0: nas domačih in tujih odrov. Tokrat pa odpira novo poglavje svoje glasbene poti in poslušalcem ponuja avtentično, lahko rečemo, glasbeno izpoved. Več pa nam bo povedala, ker sama Borjana je z nami na telefonski zvezi. Pozdravljena.
1: Ja, dobro dan, zdravo, zdravo.
0: Ja, Borjana, občinstvo te že dobro pozna kot izjemno vokalistko, tudi na Radiu Slovenske Gorice. Zdaj pa se prvič predstavljaš torej tudi kot avtorica svojih skladb. Zagotovo en poseben trenutek, ne? Tale Narišem ti svet pesem je poseben korak zate.
1: Ja, lahko rečem, kar je ena taka moja velika prelomnica, pa ne mogoče samo v glasbeni karjeri, ampak tudi v osebnem življenju. Ker dejansko moje skladbe zdaj po novem nastajajo res iz mojih življenjskih prigod oziroma iz mojih osebnih čustev. In ja, res je en tak poseben občutek, ko dejansko lahko stojiš na odru in poješ publiki nekaj osebnega, nekaj svojega in je potem to veliko lažje ljudem prinesti neko sporočilo, da lahko oni to začutijo, kaj želiš povedati. In res priporočam vsakemu glasbeniku, ki je ali na začetku ali na sredini glasbene poti, da res da svoja čustva in občutke ven, da deli to svetom.
0: Pesem bomo seveda mi v nadaljevanju slišali. Morda vseeno besedica ali dve v sami pesmi. Kaj pravzaprav želiš predati skozi tole pesem poslušalcem?
1: Narišem ti svet je ena tako lepo pozitivno sporočilo, glede na to, v kakem svetu dan danes živimo, si ga pač časih moramo sami pobarvati, sami nekako pričarati v tistih lepših pozitivnih barvah in probati le gledati na ljudi, živali, na splošno, na naravo oziroma svet nekako z pozitivnega vidika, no? Da uživamo življenje, da damo večkrat priložnost ljudem in seveda, da imamo mi lepe barve.
0: Ja, lepo. Zelo osebno in iskreno pravzaprav se skupaj zveni, je pa tukaj tudi en poseben glasbeni izraz, prepletajo se, bomo slišali disco, pa pop, pa rock, vse skupaj zavito v en takšen nostalgični pridih, sem v redu opisala.
1: Ja, super, odlično, točno tak. Dejansko predstavlja ta skladbica, evo, moj način življenja, predvsem pa tudi video spot, ki ga seveda vas povabim k ogledu na YouTube-u. No, v video spotu, ki sem ga sama dejansko s telefonom posnela, tudi pa potem zmontirala, evo, predstavlja moj vsak dan oziroma to, kar jaz živim, to, kar je del mojega življenja. Super. Od živali do ljudi in seveda do energije.
0: Tudi sodelovanje bilo tukaj eno s priznanim producentom Ivanom Pešutom. Si zadovoljna s tem sodelovanjem?
1: Ja, seveda, Ivan je zelo dober glasbenik in odličen producent in nekako res sem mu popolnoma zaupala to, da je on vizijo, ki sem jo smela v svoji glavi, da je to predal potem v audio posnetek in z veseljem še napovem, da še bom večkrat sodelovala z njim.
0: Lepo, ravno sem želela vprašati, ne, tukaj torej prva avtorska pesem, kakšni tako. So zdaj načrti ali pa želje za naprej?
1: Ja, kot sem že malo povedala, evo, jaz sem sedaj naprej res nekako sem dobila tako posebno iskrico notri v mojem srčku, da nekako ne želim nič več druga ustvarjati, ko pa ustvarjati ven iz sebe in zagotovo bom sedaj moje naslednje avtorske pesmi pisala sama in iz sebe.
0: Prav vseh se tudi na valovih Radija Slovenske Gorice veselimo, še posebej pa te današnje v nadaljevanju torej prisluhnemo. Borjana, hvala za tole javljanje in lepo zdrav.
1: Hvala tudi vam. Ja, enako, dio, dio.
0: Mi pa zdaj prisluhnimo torej nova pesem Borjane, prva avtorska, nosi pa takšen lep naslov Narišem ti svet.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: 10 minut čez 9, 10 minut čez 12.
1: Hoće mi kdo klavu, ja li pol brašića bi, ja?
2: Imamo za prodat, rajst, ja li poprodala sedežnu garnituru. Kupli enega konja, do 10 let neke stare.
3: Smo neke drse za prodat.
2: Tam odojka je večja in manjše.
0: Kupujte in prodajete pri nas.
4: Nič 90, 74, 44.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.
1: Daj se nasmej.

0: Daj se nasmej.
1: Morda ste preslišali.
2: Ne, spet tako.
0: Dobar dan.
3: Iz osnovnošolskih klopi.
4: Drage poslušalke in dragi poslušalci, dobrodošli v zaključni oddaji iz osnovnošolskih klopi v šolskem letu 2025-2026. V iztekajočem se šolskem letu so učenci in mentori osnovnih šol Lenart Benedikt, Sveta Ana, Sveta Trojica, Gornja Radgona, Toneta Čufarja Maribor, Cerkvenjak Pesnica, Jožeta Hodelesa Jurovski dol, starše Voličina Malečnik, Jakobski dol, Miklavš na Dravskem polju, Silnica ob Dravi in Draga Kobala Maribor vsak teden pripravljali zanimive radijske vsebine ter nas popeljali v svet šolskega ustvarjanja, znanja, raziskovanja in mladostne radovednosti. Vse oddaje lahko najdete na spletni strani Radija Slovenske Gorice. Za piko na i uspešni sezoni smo se odpravili v podjetje Surovina, ki se ukvarja s predelavo odpadkov in je skozi vse leto podpiralo nastajanje oddaj iz osnovnošolskih klopi. Na zaključnem srečanju smo poklepetali s predstavnikom podjetja, z učenci štirih sodelujočih šol ter z mentoricama, ki z veliko predanosti spodbujata mlade radice pri njihovem ustvarjanju. Kako so učenci doživeli sodelovanje v oddajah, kaj so se naučili in zakaj je pomembno odgovorno ravnanje z odpadki, so povedali Romani Drumlič.
1: Radio Slovenske Gorice.
5: Pozdravljeni, dragi učenci iz, če sem se prav zapomnil, štirih osnovnih šol. Draga Kobala iz Maribora, Maribor Pobrežje, potem Gornja Radgona, Sveta Ana in Miklavš na Dravskem polju. Danes ste tule gostje v podjetju Surovina, ki je eno večjih podjetij v Sloveniji za zbiranje, sortiranje in predelavo odpadkov. Smo na lokaciji

0: je lokacija Trebnje, Krško na Dolenjskem, potem imamo pa Žalc, Velenje, Slovengradec, Ravne, po Dravski dolini pa imamo Dravograd, Maribor, Tezno, Maribor, Pobrežje, Ptuj in Ljutomer. Smo eno, lahko rečem tudi skoraj med 100 največjimi podjetji v Sloveniji z prihodki okrog 140 do 150 milijonov evrov. Kaj je naša dejavnost, kot smo rekli že na začetku? Zbiranje odpadkov, predelava in seveda prodaja. Podjetje Sorvina izpolnjuje vse standarde, tako ISO standarde, OHSA standarde in standarde za varstvo okolja.
1: Še nam lahko povzamete, kaj smo danes vse videli tukaj pri vas, katere odpadke predelujete?
0: Ja, na lokaciji Tezno predelujemo, kot so učenci videli, v prvem delu sortiranje nekovinskih materialov, kjer iz mešanega materiala izločimo recimo karton, časopisni papir, plastiko, pločevinke. To ločeno baliramo, zato da zmanjšamo volumen materiala in da dobimo tako imenovano enorodno sorto materiala. Potem smo jim pokazali tisti oddelek, ki je bil zaklenjen, ki je pod kamerami, ki je pod senzori gibanja. Sve tam so naše najdragocenejše surovine. To so barvne kovine, baker, aluminij predvsem. Nadaljali smo pot do železniškega tira. Velika prednost te lokacije je v tem, da imamo zraven cestnega transporta tudi železniški transport. Ne? Namreč na vagon lahko naložiš trikrat več materiala kot na kamion. Nadaljevali smo do tega dela za kovine, kjer so lahko videli razrez kovin. Namreč kovinske materiale predelujemo, recikliramo v plavžih, v železarnah v Sloveniji, v Italiji in v Avstriji. Končali pa smo z predelavo organskih odpadkov, torej trdo gorivo iz odpadkov, kjer so videli proizvodno linijo za gorljive materiale, ki se uporabljajo ali v toplarnah, ali pa in predvsem v cementarski industriji. Zdaj, na koncu smo še videli laboratorij in moderno, moram reči, da to je prva ali druga najbolj moderna naprava za gašenje požarov. In sedaj smo tule v tele sobici, kjer se bomo malo pomenje še poveselili in en mali pegrizek čaka.
2: Valovanje na pravi frekvenci 96,4.
3: Sem Maja Hodnik Svetko in prihajam iz osnovne šole Draga Kobala.
1: Tako, malce me zdaj takole zanima čisto uvodoma, kakšen vtis ste dobili danes tukaj na Sorovini?
3: Super, da smo spoznali, kaj se zgodi s stvarmi po košu, ko jih odvržemo stran.
1: Ste si predstavljali, da izgleda predelava odpadkov tako, kot je danes tukaj bilo?
3: Ja, pa ne. Nekatere stvari so bile presenetljive, nekatere pa smo si jih že predstavljali.
1: Kaj pa vas je presenetlo, recimo?
3: Naprimer, da lahko pride do takih velikih stopinj med odpadki.
1: Da pride celo do samo vžiga, ne?
3: Ja, pa vedeli smo tako, da jih moramo sortirati, to tudi nas učijo v šolah.
1: Boste zdaj še bolj vestno sortirali?
3: Ja.
1: Ja.
4: Sem Marko Brumen, pa prihajam iz šole Gornja Radgona.
1: Kaj je bilo vam recimo najbolj všeč tukaj danes na ogledu?
4: Kaj se nam predstavlja, kako se deluje.
1: Je bilo zanimivo?
4: Ja, zelo.
1: Ste si zapomnili, koliko tovornjakov recimo pride?
4: Tovornjakov pride preko 80 na vsaki dan, kaj je zelo veliko.
1: Ste se v šoli tudi kaj pogovarjali? Se učite kaj o ločevanju odpadkov in podobno?
4: Vsake toliko časa ja. Naprimer pri poukih etike, ko govorimo dosti o sociologije.
1: Je vam bilo kaj še posebej zanimivo, fantom, ha?
4: Bagre.
1: Mehanizacija, ki imajo, ne?
4: Ja, ja. Pa tudi smo veliko zvedeli o cenah, koliko to v bistvu stane.
1: Oni tudi odkupujejo, ne, nekatere vrste odpadkov, tako da se splača, če se nam doma nabere, lahko pripeljemo in prodamo.
4: Ja.
1: Kateri so ti odpadki, recimo?
4: Kovine, papir, biološki odpadki, vse.
1: Tako da boste zdaj v šoli v razredu še bolj vestno ločevali?
4: Ja.
5: Sem Kiana.

0: Kozbjak in sem iz šole osnovne šole Miklaš na Trnavskem polju.
1: Kako je bilo danes na samem ogledu? Kaj vam je bilo všeč? Kaj vas je recimo presenetilo učence?
0: Zanimivo je bilo pa, koliko je tega, koliko je teh odpadkov dejansko, koliko tega zberejo, pa dosti jih je.
1: Tam smo v predelavi tudi videli, ne, kaj vse se znajde med odpadki.
0: Ja, pač poločujejo, ne, od stran.
1: Kar pomeni, da če mi nismo dovolj vestni, ne, morajo tu še zaposleni za nami popravljati.
2: Škoda.
0: Ja, še bolj morajo delati.
1: Kaj si boš recimo ti najbolj zapomnila?
0: Da dosti tovornjakov pride in tudi odide in pripelje odpadke.
1: Kaj pa recimo se lahko kaj naučimo danes tudi tukaj?
0: Je, da moramo bolj odpadke ločevati, pa da pol nima tukaj dela več.
3: Sem Viter Bic in prihajam iz šole Svetana.
1: Kakšni so bili kaj vtisi?
3: Zanimive. Bilo je poučno, pa zanimivo bilo.
1: Kaj vam je bilo učencem všeč najbolj? Ali pa kaj vas je presenetilo, če se niste pričakovali?
3: Vsekakor nismo pričakovali tako visokih cen. Pa bilo je za pričakovati, da so takšni kupi smeti.
1: Take velike količine, ne?
3: Ja.
1: Tako, tudi veliko strojev, mehanizacije, veliko zaposlenih, ki potem dela s temi odpadki tukaj, kaj ne?
3: Ja.
1: Ste se kaj naučili danes?
3: Ja, da moramo ločevati odpadke, pa da probamo uporabljati stvari, ki jih lahko ponovno uporabimo.
1: Torej, reciklaža, ne? Tudi so tudi ti odpadki, ki jih je možno dodatno ponovno uporabiti. Tako da boste tudi bolj pridno, skrbno ločevali, ne, v šoli.
3: Ja.
1: Evo, pa povejte še to drugim sošolcem, dobro?
3: Ja. Radio Slovenske
4: Gorice. Vesna Markela, prihajam iz osnovne šole Draga Kobala Maribor.
1: Gospa Vesna, vi ste tudi mentorica, ne, pri oddajah iz osnovnošolskih klopi, ki jih pripravljate. Letos je bil pokrovitelj teh oddaj, nekako nas je in danes pogostila tukaj surovina. Ste tudi kaj na to temo, morda že skozi šolsko leto ali pa sicer na vaši šoli pripravljali, se pogovarjali z učenci?
4: Z učenci se pogovarjamo na to temo, saj smo tudi ekošola, pa te, imamo različne projekte za sortiranje odpadkov in poučevanje v tem stilu, ampak za temi učenci, ki so na radio, s tem pa nismo delali.
1: Kakšnih tem pa ste se lotevali pri pripravi vaših oddaj v tem šolskem letu? Kaj jih je zanimalo, kaj so raziskovali, v čem so se preizkusili vaša ekipa?
4: Za Radio Slovenske Gorice smo naredili dve oddaji, to je bila ob 8. februarju, ker smo se pač posvetili našemu največjemu pesniku Francetu Prešernu in zdaj zaključna oddaja, tukaj pa smo naredili taki povzetek celega šolskega leta, kaj smo se naučili in kako delujemo v šoli. Drugače pa šolski radio izvajamo vsak drugi mesec v živo, v šoli ob petkih ponavadi tretjo šolsko uro, ker pa se lotevamo aktualnih tem na šoli, izzivov, kar pač je takrat aktualno in se prilagodimo učencem, tisto, kar bi oni radi prikazali, povedali in sporočili ostalim učencem in prav tako zaposlenim na šoli.
1: Kakšno je vaše mnenje, kaj recimo učencem da sodelovanje v takšnih projektih?
4: Da jim veliko, ker to je pač pouk izven učilnice, nek drugačen, morajo se zbrati, morajo povedati, prebrati, pravilno izgovoriti, naučijo se marsikaj, kar jih pri uri, tudi pri uri slovenščine, matematike, kjerkoli ne moreš naučiti. Tako da je vsak tak projekt zelo, v mojih očeh, zelo dobrodošel za vse učence, ne samo za ekipo, ki trenutno deluje kot šolski radio pri nas.
1: Sklepam in upam, da ste tudi uživali, ne, pri pripravi teh oddaj za Radio Slovenske Gorice.
4: Ja, zelo smo uživali, zelo smo se nasmejali, zelo je bilo fajn, otroci kar si želijo še nadaljnega sodelovanja, tako da bomo naslednjo leto verjetno spet zagrizli v to jabolko. Se pa marsikaj naučimo, tako jaz od učenca, kot učenci od mene, tako da smo tako vzajemni pouk.
1: Lepo, hvala lepa za sodelovanje, pa še veliko dobrih oddaj želimo.
4: In mi tudi upamo, da bo uspelo vse tako, kot si želimo.
2: Hvala.
4: Asja Ertl, osnovna šola Miklavž na Dravskem polju.
1: Na osnovni šoli Miklavž ste tudi letos sodelovali, ni bilo prvič. Tako, če se pogleda na celo sezono oddaj, kako ste se imeli, kaj ste se naučili, kaj ste pridobili sodelovanjem v tem projektu?
4: V bistvu sam projekt se mi zdi res izjemen. No, veliko priložnost daje učencem v bistvu razvijati, biti kreativni, razvijati različne veščine, tako da smo res hvaležni za to sodelovanje. V bistvu največ, kar smo s tem pridobili, bi rekla, to je to, no, da se učenci povezujejo, da sodelujejo, da razvijajo, da vidijo nek, da imajo vpogled v ustvarjanje radijskih oddaj v novinarsko delo. V bistvu smo imeli priložnost tudi obiskati radijsko hišo, tako da smo zopet malo doživeli en drug segment tega dela, teda res izjemna izkušnja, no.
1: Pa še na kratko vtisi današnjega obiska tukaj na Teznem, na Surovini.
4: Prav tako v bistvu bom rekla, ena priložnost obiska in videnja v delo in podjetje, česar nimaš mogoče vsak dan priložnost videti in doživeti. Tako da, kolikor vidim, so učenci bili zadovoljni, se veliko novega naučili in smo veseli, no, in hvaležni za to, da smo bili povabljeni.
5: Radio Slovenske Gorice.
6: Tako smo sklenili še eno uspešno sezono oddaj iz osnovnošolskih klopi. Hvala vsem učencem, mentorjem, ravnateljem in sodelujočim šolam, ki ste skozi vse leto soustvarjali radijske vsebine ter dokazovali, da med osnovnošolci ne manjka ustvarjalnosti, znanja in dobrih idej. Hvala tudi podjetju Surovina za podporo projektu in gostoljubje ob zaključnem srečanju. Oddaje iz osnovnošolskih klopi se za letos poslavljajo, že prihodnje šolsko leto pa bomo znova prisluhnili zgodbam, idejam in dosežkom mladih ustvarjalcev iz naših krajev. Hvala za pozornost in prijetne poletne počitnice.
7: Dober dan!
8: Iz osnovnošolskih klopi.
9: Ustvarjanje oddaj iz osnovnošolskih klopi podpira Surovina. Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir, vse zamenjamo za denar. Surovina, odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si Surovina.
5: Morda ste preslišali.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radio Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

dal, da vzdaj joj mil. A življenje vse obrača, šla je služba z njo, pa plača vse bi dal, da vzdaj joj mil. Nar za malco, nar

sjedam im za man, oglase gledam za svoj šiht, jes sebi dan. A zdaj kole doma posjedam im za man, oglase gledam za svoj

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Simtal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.

0: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, spet vodaj od petka do petka in sicer v tednu, ko je Slovenijo zajel prvi letošnji vročinski val. Temperature se v teh dneh približujejo 35 stopinjam Celzija, meteorologi pa napovedujejo, da bo vročina ostrajala vse do začetka julija. Vročinski valovi niso več izjema, ampak postajajo nova normalnost. Klimatologi opozarjajo, da se njihovo število in trajanje povečujeta, do konca stoletja pa lahko pričakujemo še dodatno občutno rast temperatur. Ob tem strokovnjaki seveda pozivajo k previdnosti, zadostnemu pitju tekočine in umiku v hladnejše prostore. Vročina pa je prišla ravno v času, ko se začenja brezskrbnejši del leta za otroke in mladino. Devetošolci so zaključili v tem tednu osnovnošolsko izobraževanje, prejeli zaključne spričevala in se z valeto poslovili od šolskih klopi. Za ostale učence se bo pouk končal prihodnji teden. Po mesecih ocen, preverjanj in obveznosti prihajajo počitnice, zaslužene počitnice, ki ostajajo eden redkih časov v letu, ko otroci zares zadihajo brez urnikov in rokov. A če je začetek poletja v znamenju sonca in zaključkov šolskega leta, je pogled v svet precej bolj zapleten. Največ pozornosti je ta teden pritegnil nepričakovan preobrat na Bližnjem vzhodu. Predsednika Združenih držav Amerike Donald Trump in Irana Masud Pezeškijan sta podpisala dogovor o končanju vojne. Sporazum predvideva odprtje Hormuške ožine, postopno odpravo sankcij proti Iranu in nadaljnja pogajanja o iranskem jedrskem programu. Čeprav dogovor mnogi pozdravljajo kot korak k stabilnosti, so se že pojavili številni pomisleki. Kritiki opozarjajo, da sporazum pušča odprta ključna vprašanja glede jedrskega programa in regionalne varnosti. V Washingtonu so nekateri republikanci predsedniku očitali preveliko popustljivost. V Teheranu pa del politične elite poudarja, da Iran ni odstopil od svojih temeljnih interesov. Kot pogosto pri mirovnih sporazumih bo tudi tukaj prava preizkušnja šele izvajanje dogovorjenega. Dogajanje spremlja tudi nenavadna zmeda glede nadaljnjih pogajanj. Napovedana srečanja v Švici so bila prestavljena, posamezni predstavniki pa dajejo različne izjave o nadaljnjih korakih. To kaže, da podpis dokumenta še ne pomeni nujno tudi trajnega miru. Tudi Evropa se sooča s svojimi političnimi napetostmi. Na Švedskem je parlament sprejel sporni zakon, ki omogoča odvzem dovoljenja za bivanje priseljencem, če oblasti ocenijo, da ne živijo v skladu z določenimi družbenimi normami. Na Madžarskem pa so poslanci sprejeli ustavni amandma, ki omejuje mandat predsednika vlade na največ 8 let. Gre za pomembno spremembo političnega sistema, ki naj bi preprečila predolgo koncentracijo oblasti v rokah posameznika. V Sloveniji je politično razpravo zaznamovalo glasovanje o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Državni zbor je podprl spremembe, ki med drugim ukinjajo volilno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Nasprotniki napovedujejo ustavno presojo in opozarjajo na vprašanje enakopravnosti ter vključevanja prebivalcev v lokalne skupnosti. Gre za razpravo, ki presega samo volilno zakonodajo. Odpira vprašanje, kdo pravzaprav so ustvarja lokalno okolje. So to zgolj državljani ali tudi tisti, ki v občinah živijo, delajo in plačujejo davke. Odgovori ostajajo politično in ideološko zelo različni. Medtem pa se številni prebivalci ukvarjajo predvsem s posledicami vremena. Po nedavnih neurjih bodo škodo ocenjevali že v 57 slovenskih občinah. Seznam prizadetih območij se ta teden še povečal. Oškodovanci zbirajo dokumentacijo, država pa pripravlja prve ocene škode. Tudi tukaj se ponavlja vzorec zadnjih let, na eni strani vročinski valovi, na drugi neurje, poplave in vse pogostejši ekstremni vremenski dogodki. Vprašanje ni več, ali podnebne spremembe vplivajo na naše življenje, ampak kako hitro se bomo znali na nje prilagoditi. Toliko o dogajanju tega tedna v svetu in pa doma v Sloveniji. Tudi danes pa večji del oddaje od petka do petka namenjamo lokalnim temam, ki imajo tudi sicer v našem programu pomemben prostor. Najprej gremo v Gornjo Radgono. Županja Urška Makotuš se bo na jesenskih lokalnih volitvah znova potegovala za položaj. Kot ključna razloga za kandidaturo izpostavlja nadaljevanje začetih projektov, podarila pa je uspešno ureditev občinskih financ.
1: kar velik izziv, kar se tiče zadolženosti občine in pa seveda likvidnostnega stanja. Danes po 3 letih lahko rečem in številke tudi so pokazale ob zaključnem računu, da se je finančne stanje občine Gornja Radgona izboljšalo. Seveda tukaj gre zahvala občinskemu svetu občine Gornja Radgona in pa predvsem tudi občankam in občanom, da nekako v teh 3 letih razumejo, da vse ne moremo postoriti čez noč. Ob nastopu županske funkcije sem prevzela kar nekaj, bom rekla, trdih orehov, na katere nisem imela vpliva in pa jih sedaj v 3 letih počasi tremo, bom rekla. Od stabilizacije financ sedaj imamo vzdržno zadolževanje. Skoraj 600 tisoč evrov smo manj zadolženi, kot ko sem nastopila s funkcijo. To jaz rečem, da je velik uspeh in pa predvsem tista pomiritev in pa zadovoljstvo, da imamo vzdržno zadolževanje in pa vsi projekti, ki tečejo, imajo svoj vir financiranja. Ali so to, se pravi, evropska sredstva, državna sredstva, nekaj seveda tudi na kredit, ampak kot rečeno, tako kot doma v gospodinstvo, ko imamo finance urejene, pošlihtane, če temu rečem, tako po domače, lahko lažje tudi spimo. To se mi zdi zelo pomembno.
0: V Lorencu na Pohorju pa so se spomnili 270-letnice prve omembe šolstva v kraju. Ob tem so odprli prenovljena šolska igrišča, s katerimi je občina izboljšala pogoje za izvajanje vzgojno-izobraževalnih, športnih in rekreativnih dejavnosti. Občina je za naložbo pridobila 500 000 evrov sofinancerskih sredstev Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport.
2: Gre za en lep projekt, ki bo izboljšal pogoje za šport in prosti čas v naši občini. Dela so v vrednosti 1 200 000 evrov, tako da to je pa takšen skupnosten projekt. Gre za velik projekt, ki ureja dober del ambienta osnovne šole Lorenc na Pohorju, ki skrbi, bi rekel, takšen skupnostni prostor pred samo šolo in potem obnavlja vsa igrišča v slabem stanju, torej rokomet, nogomet, košarka, odbojkarsko igrišče in pa igrišče za tenis. Temu dodajamo tudi kolopark in pa nekaj igral za popoldansko druženje otrok, starši, pa seveda vsa pripadajoča infrastruktura za pouk športa, torej tudi tekaška steza, potem povezovalne poti do parkirišč. Dejansko dobi okolica šole celovito novo podobo. Zadovoljstvo ob zaključku te investicije pa mislim, da vse splošno.
0: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina letos praznuje jubilej 90 let delovanja. Ob tem so v društvu povedali, da so zadnja leta za društvo pomenila intenziven razvoj, predvsem na področju investicij, opreme in infrastrukture, s katerimi so bistveno izboljšali pogoje dela in pripravljenost gasilcev.
3: December 2021 se je začel graditi novi gasilski dom. V 2022 smo že v garaže pripeljali novo gasilsko vozilo v GVC1 in pa potem 2023, ko je bil tudi slovesen prevzem gasilskega doma in vozila, hkrati 50. dan gasilca gasilske zveze Lenart. V letošnje leto bo še novo gasilsko vozilo GVM1, to je vozilo za prevoz moštva, tako da s tem zaobkrožimo naš voz park. Vesel sem, da smo tudi v teh letih nadgradili, dokupili veliko opreme. Seveda pa se oprema in vse drugo vsako leto posodoblja. Žal je tudi tako, da veliko krat se na kakšne intervencije vidi, kaj še ti manjka, kaj še je treba dokupiti. In če so finančne možnosti, se potem tudi nadgradi kakva oprema ali pa karkoli.
0: Preden gremo k prihajajočim dogodkom, se oziramo v prejšnji konec tedna. Slovenske Gorice so takrat dihale v ritmu Trojica Festa. Letošnja izvedba je bila še posebej slovesna, saj je bilo osrednje dogajanje namenjeno praznovanju 20-letnice občine. Festival je v 4 dneh privabil več kot 20 tisoč obiskovalcev. Poleg glasbenega programa je Trojica Fest ponudil številne športne, kulturne in družabne vsebine. Obiskovalci so lahko uživali v lokalni kulinariki, športnih aktivnostih ter različnih zabavnih prireditvah, ki so skozi ves festival povezovale domačine in goste.
4: Jaz mislim, da je pomembno, da večina ponudnikov ali pa tistih, ki se ukvarjajo z turizmom, zaznava, da nas Trojica Fest v regijo pripelje ogromno število obiskovalcev. Letos jih pričakujemo do 30 tisoč in seveda ti ljudje nekje prespijo, nekje jajo, se oglasijo in vidim, da se ogromno ponudnikov sploh za spalne kapacitete obrača na nas in se nam zahvaljuje, da to počnemo, ker večina spalnih kapacitet je zasedenih že približno 2 meseca pred samim festivalom. To mi daje nek optimizem. Je pa seveda zahtevno. Jaz mislim, da je pomembno vedeti, da v organizacijski ekipi nas je zelo majhno število, veliko je prostovoljcev tričeno, ki so na festival ponosni, ki ga jemljajo za svojega in jaz mislim, da prav tukaj, kakorkoli je naporno, se čuti ta povezanost. Vsak ve, kaj počne, vsako dela svoje delo in rezultat je predvsem ta dobra energija, ki se razvija zdaj že 7 leto v času Trica Festa.
0: Zdaj pa gremo v Cerkvenjah, kjer se odvija cerkvenjaško poletje, živahno dogajanje v občinskem prazniku. Praznični dnevi prinašajo številna srečanja, kulturne in družabne dogodke, obenem pa tudi priložnost za zahvalo tistim, ki svojim delom pomembno prispevajo k življenju in razvoju skupnosti. Vrhunec praznovanja bo občinska proslava s podelitvijo priznanj. Ta konec tedna občina bo tudi letos, tam pa nagradila posameznike in društva za njihov prispevek. Letošnjim nagrajencem bodo torej priznanja slovesno podelili na osrednji proslavi ob 28. občinskem prazniku.
5: V nedeljo zjutraj nekako začnemo najprej z manjšo pri cerkvi svetega Antona. Pol 11. bo povorka starih običajev v centru Cerkvenjaka. Tudi vmes bo prelet teh ultra lahkih letal. Potem pa ob 11. osrednja proslava s kulturnim programom podelitvijo nagrad priznanj. Potem pa proslava je pa seveda druženje na platoju pred gasilskim domom v Cerkvenjaku z pogostitvijo za vse občane, občanke oziroma vse prisotne in pa s ansamblom Slovensko-goriški muzikanti letos, ki nas bojo zavavali tam do večera.
0: Ja, tudi sicer bo v Cerkvenjaku še pestro, znova bo tudi zadišalo po domačih dobrotah in zazvenelo ob kozarcu kakovostnega vina. Tradicionalni dogodek Vino in kulinarika bo ponudil priložnost za druženje, okušanje in spoznavanje bogate ponudbe domačih pridelovalcev ter društev.
6: Z tem dogodkom nekako poskušamo približati so bogato ponudbo tako vina, kulinarike, različnih proizvodov, obrti našim ter seveda drugim občanom gostom. Razstava se odpre na predvečer z naše glavne osrednje občinske proslave, tako da tudi potem kasneje v nedeljo gostje, ki pridajo na to proslavo, imajo možnost nekako se ogledati so to bogato ponudbo. Nekako splošna ocena letnika 2025 je malinko svali do odličnega, ampak brez skrbi vina so zelo dobra, zelo pitna, nekako bomo rekli čisto po štajerskem stilu in na tej razstavi seveda nekako tudi pokažemo različna priznanja, diplome, ki so jih naši člani dobili na preostalih ocenjevanjih, torej ne samo na lokalnem. Soboto 20. večer ob 6. uri je otvoritev, prijetno druženje, damo nekaj vina tudi na pokušino in seveda tudi nekaj domače kulinarike. Ta dogodek nekako organiziramo v sodelovanju še tudi z preostalimi društvi. Tukaj seveda veliko pripomorejo naše kmečke žene in dekleta, čebelarsko društvo, pa potem tudi osnovna šola in še bi lahko naštevali, kar lepo število ponudnikov se na tej razstavi nekako prikaže in se splača pogledati, kaj naša občina, naši kraji sploh premorejo. Ne? Torej, tudi za naše domače ljudi je to kot ena dobra možnost, da vidijo, aha, se pa da v Cerkvenjaku tudi kaj dobrega pridelate, ne samo vina, tudi še kaj preostale kulinarike in ponudbe.
0: Praznovanju se pridružuje tudi Aeroklub Sršen Cerkvenjak, ki letos praznuje jubilej, 25 let delovanja.
7: Daljnega leta 2001 je 7 zanesenjakov, sedaj tudi članov Aerokluba Sršen Cerkvenjak ustanovilo klub. V bistvu takrat klub ni razpolagal ne z vzletiščem, določeni ustanovitelji kluba so bili sicer piloti že, ampak potem je nekako zadeva šla dokaj rapidno navzgor. Našlo se je ustrezno zemljišče v dolini Brengove, oziroma konkretno v naselju Čagona, in iz prvotnih 400 metrov v letu 2004 registrirane piste je prešla kasneje v roku nekje slabih 6-7 let na dolžino 700 metrov, zdaj smo pa zadnji dve leti uspeli urediti vzletno pristajalno stezo, ki je dolžine 40x900 metrov. Ta nam služi odlično. Klub tudi se je v teh času kar številčno okrepil, obsega tri sekcije, to so modelari, motorni padalci in ultralahka sekcija oziroma letalska sekcija, in nekako gradimo ta letalski šport v Slovenskih Goricah. Smo v bistvu na znotraj upravne enote Lenart edino to vrstno zletišče, mi rečemo manjše letališče, uradno zletišče, ja, ki je preraslo v obseg slovensko-goriškega aerocentra, ki pa ga bomo tudi krepili v prihodnje, ne, načrtov nam ne zmanjka.
0: In v soboto, torej že jutri, pripravljajo 15. letalski dan na zletišču v Čagoni. Tudi letos bo ponudil pester program za vse generacije. Gre za dogodek, na katerem želijo obiskovalcem približati svet letalstva ter jim omogočiti

0: obiskovalci ali pa vsaj nekateri se na koncu tudi odločijo za šolanje za pilota, namreč šola je neposredni bližini, to je v Mariboru in na tak način se pod narekovaje rojevajo novi naši člani, novi piloti. Zagotovo boste podoživeli tisto, kar je bistvo veselje od doletenja in na ta lep dan, kot se nam obeta, predvsem za ta muhast juni, kot mu sledimo, ne, se nam obeta lepa sobota, resnično mirna, brez nevetrona. Seveda vsi, ki pač imate to željo, vljudno vabljeni, da si pogledate našo aktivnost tudi v zraku, pripravljamo presenečenje, ne, ki bo zanimivo za pravzaprav vsakega obiskovalca. Ja. Ne ostane mogoče skrivnost, ampak to je do sobote.
1: Od Crkvenjaka pa k njihovim sosedom v občino Sveti Andraž v Slovenskih Goricah. Tudi Vitomarci bodo prihajajoči konec tedna zaživeli v znamenju praznovanja, kulture, glasbe in druženja. V okviru projekta Povezani v praznikih pripravljajo tridnevno dogajanje. Začenjajo danes, torej v petek, s proslavo ob dnevu državnosti in 20-letnici šole in vrtca Vitomarci.
2: Mogoče 20 let življenja stavbe ni veliko, ampak v življenju ljudi pa, če nekako pogledamo, pomeni kar celo generacijo in v teh 20 letih je skozi to našo šolo šlo že veliko, veliko otrok. Čez to skupno nekako po generacijah, če gledamo, nastala so zagotovo prijateljstva, številni spomini, zgodbe. Mi smo zelo ponosni, da je naša šola nekako lahko rečemo majhna, gre za podružnično šolo z 6 razredi in mislim, da je to ena zelo velika prednost, kajti imamo majhne oddelke, nekako vsi skupaj sodelujemo, se poznamo, vse skozi zagovarjamo, seveda tudi, da so otroci naše največje bogatstvo in posebej na podeželju ni nekako samoumevno, da se rojeva dovolj otrok, pri nas hvala Bogu še zadnja generacija je tako, tako da vedno znova polnimo našo šolo z novimi generacijami. Mogoče še omenim tudi to, da že vrsto let vsem tem otrokom, ki se nam rodijo, podarjamo lipe in v zadnjem desetletju smo zaradi naših otrok zasadili že skoraj 200 lip in tudi na petkovi prireditvi bomo podarili naše občanom 50 novih mladih lip, se si želimo nekako in stremimo k temu, da skrbimo tudi za okolje, ki so za naše čebele in verjamem, da bodo to lipe zasadili in da bodo rasle skupaj z družinami in seveda spominjale na ta lep dogodek.
1: Ta prireditev bo torej danes v petek na igrišču pri šoli, začela se bo ob 17. uri. S pestrim dogajanjem pa v Vitomarcih nadaljujejo tudi v soboto in v nedeljo.
2: V soboto pa čisto sproščen koncert glasbene skupine je Divje. Gre za bistvo razširjeno zasedbo, pravi šov s plesavkami, bistvo ansamblom. Poudarimo, da je brezplačen stop, tako da resnično lepo vabimo vse skupaj na prijetno, sproščeno večerno druženje. Gre za odprt dogodek, bo na igrišču, pod večernim nebom, tako da verjamem, da bo nam vreme služilo, koliko kaže napoved in resnično vsi lepo vabljeni, da se udeležite tudi sobotnega koncerta. V nedeljo bo že tradicionalna obara naša kuhanja, to pomeni tekmovanje v kuhanju piščančje obare, kjer se res nekako združijo vsa ta društva in med sabo nekako v prijateljskem duhu tekmujejo v kuhanju obaro, potem seveda povabimo tudi vse obiskovalce. Letos bomo nekako nadgradili to tudi s tem, da bomo otvorili dve pomembni investicije, ki smo jih naredili v preteklem letu, torej otvoritev mostu in pa otvoritev opornega zidu pri cerkvi. Povabimo tudi vse naše otroke, tako da letos posebej za njih delavnice otroške, tudi likovna kolonija, kjer lahko vsi ustvarjajo. Imamo pa tudi eno delavnico, kjer bomo letos slikali prav našo Hrgovo domačijo in kot že omenjeno tudi seveda otvoritve.
1: Poletje v Lenartu pa bo tudi letos dihalo v duhu glasbe, umetnosti, druženja in prijetnega vzdušja pod odprtim nebom. Tradicionalne poletne prireditve Len Art že vrsto let bogatijo kulturni utrip mesta ter povezujejo obiskovalce vseh generacij od junija do avgusta. V juniju na Len Artu prevladuje glasba.
3: Letos
2: Praznujemo 20 let Len Arta, tako da je kar en lep jubilej. Dogodki so dobro sprejeti, dobro obiskani, tako da upam, da bo tako tudi letos. Saj na začetek je bil obetaven. Tisi so v redu, pa začeli smo s kratom glasbilkom, potem je navdušil muzik klub, potem skozi vikend je bil Veberičkin festival. Zdaj pa nadaljujemo ta vikend v soboto ob 8 v parku pri Farski muzikanti. Koncert je posvečen ob 800.

0: desetletni Lenarta, potem v nedeljo ob pol osmih pa tukaj na trgu pod cerkvijo koncert slovensko-goriškega pihalnega orkestra MOL, gostje pa so pevski zbor osnovne šole Lena, tako da se obeta res lep dogodek in vabljeni. Potem pa naslednjo soboto spet vabljeni v park, zvečer ob 9, kjer nas bo navdušil Barik, glasbena skupina z zelo zanimivo etno glasbo od slovenske, balkanske, svetovne, tako da res vabljeni.
1: Za slovensko-goriškim pihalnim orkestrom je izjemno aktivno obdobje. V prvi polovici leta je orkester namreč izvedel že skoraj 20 nastopov. V teh dneh pa se glasbeniki, kot smo že slišali, pripravljajo torej na tradicionalni koncert ob začetku poletja, na katerem bodo obiskovalcem ponudili preplet tradicionalne ter sodobne glasbe.
2: Ravno včeraj sem gledala malo te naše špile, koliko jih je bilo, in sicer zdaj do prve polovice leta se jih je zrastilo kar 17, torej 18 nas čaka v petek na prireditvi ob 830-letnici Meme Lenarta, potem je koncert, prej smo še v Crkvenjaku, tako da je pestro, torej vseh 20 špilov do junija, tako da ja, orkester je res izjemno aktiven, mislim, da vsako leto bolj. Mogoče se pozna tudi to, da ljudje želijo razna društva, občine, vseeno neko glasbo pihalnega orkestra na njihovih prireditvah, kar je v bistvu za nas kot tudi eno izmed društev v občini Lenart, kar pohvalno.
1: Verjetno tukaj tudi je pomembno, da ohranjate eno ravnovesje med tradicionalno in pa tudi sodobno glasbo. Se mi zdi, da imate kar nekaj takšnih, ki se potem občinstvo lahko kar zapoje malce kaj zraven.
2: Tako je, tudi letošnji poletni koncert bo tak, bi lahko rekla, kar večina glasbe, kjer bodo se našli tako mlajše generacije kot starejše, lahko bodo prepevali z nami in na zadnje tudi pevski zbor so naši gostje, tako da glasba je poznana, večinoma je slovenske, tako da očitko o tem, da slovenskih muzik ne igramo več toliko, letos ne bo. Upamo na lepo vreme, gostinska ponudba bo, lokalna hrana, pijača in pa seveda gostje pevski zbor osnovne šole Lenart. Skupna vaja je potekala v ponedeljek, otroci so zverzirani, vse skupaj štima z orkestrom, tako da bo res en lep skok v poletje.
1: Ja, to pa še ni vse od prireditev. V soboto namreč Jurovski oktet na trgu v Jurovskem dolu pripravlja že 13. srečanje oktetov in malih vokalnih skupin.
3: Pripravljamo koncert, ki bo na trgu, na prostem, če da lepa moče pod zvezami že proti koncu, ker začnemo v 20. uri in to se tam zaveče nekje do pol desetih, moče malo več, kak je odvisno, koliko je gostujočih. Letos jih imamo 9 skupin in se bo pesmi slišale vse, od ljudske do umetne, narečne, dejansko spekter, ki bo razveseljal vse občinstvo. Mislim, vsak bo najdel nekaj za sebe. Prihajajo k nam vokalna skupina Maurica iz Renine, društvo pevska skupina Prekmurci iz Tišine, ženska vokalna skupina Deteljica iz Rave na Koroškem, vokalna skupina a cappella Kut Rače iz Rač, moška komorna skupina Kut Lojza Aužner iz Gornje Rožnice, vokalna skupina Vivere, to je ženska vokalna skupina iz Slovenske Bistrice, kulturno društvo Trebanjski oktet iz Trebnjega, Jurovski oktet iz Jurovske dolote v domačini in zdaj še naknadno se je prijavila komorna skupina pevcev iz Smureka avstrijskega, to se pravi, da iz zamejstva. Lepo bi povabil vse ljubitelje slovenske pesmi, ker na odru se bodo predstavile vokalne zasedbe, ki bodo s pesmim izborom pesmi pričarale večer, harmonije, prijateljstva in ljubezni do petja. Srečanje bo priložnost za uživanje v bogatstvu slovenskega zborovskega in vokalnega izročila ter za prijetno druženje pod poletnim nebom. Naj vas ubrani glasovi okteto in mali vokalni skupini popeljajo skozi večer lepih melodij in dobrega razpoloženja.
1: Teden, ki ga zaključujemo, je prinesel prve resne poletne temperature, zaključek osnovnošolskega šolanja za devetošolce, pomembne politične odločitve doma in negotove mirovne poskuse v svetu. Dogodki so si na prvi pogled zelo različni, vendar jih povezuje skupna ugotovitev. Živimo v času hitrih sprememb, ko postajajo prilagajanje, odgovornost in dolgoročno razmišljanje pomembnejši kot kadarkoli prej. Pred nami so zelo vroči dnevi, zato strokovnjaki svetovnega svetujejo, da se v najbolj vročem delu dneva zadržujemo v senci ali ohlajenih prostorih, pijemo dovolj vode in se izogibamo večjim telesnim naporom. Posebno pozornost namenimo starejšim, otrokom, kroničnim bolnikom, ki vročino težje prenašajo. Če se odpravljamo na pot ali v naravo, ne pozabimo na pokrivalo in pa zaščito pred soncem. Ja, poletje naj bo prijetno, predvsem pa varno. Ostanite v dobri družbi Radija Slovenske Gorice še naprej. To je bila oddaja od petka do petka. Hvala za pozornost.

0: petka do petka.
1: Naši oddaji od petka do petka lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
2: Morda ste preslišali.

0: Dobro jutro z Radijem Slovenske Gorice. Dobro jutro in lepo nedeljo želimo, drage poslušalke, dragi poslušalci. Danes nas pozdravlja prvi poletni dan, mi smo se pa vrnili z lepega oddiha na Braču. Prinesli s seboj veliko sonca, lepih spominov in morske energije za te dni, ki prihajajo. Naj bo današnja nedelja prijetna, sproščena in polna dobrega razpoloženja. Tega si želimo mi vsi. Počitnikarji, ki danes nekako se vračamo v realnost nazaj in tisti, ki ste ostali doma, verjamem, da ste pridno spremljali naše morske dogodivščine. Bo pa tekla tale nedelja po običajnem voznem redu. Veseli bomo vaše družbe. Romana Drumlič, voščim lepo in prijazno dobro jutro in lepo nedeljo v imenu celotne ekipe.
1: Poletje. Poletje. Poletje. Na Radiu Slovenska Gorica.

0: Med letošnjim prvim vročinskim valom se bo danes ob 10:25 po srednjeevropskem času začelo koledarsko poletje. Dan bo najdaljši v letu, noč pa najkrajša. Temperature zraka se bodo povzpele nad 30 stopinj Celzija, na zahodu lahko celo do 36 stopinj. No, predvsem na vzhodu bo lahko nastalo nekaj ploh in neviht. Sonce je ušlo ob 5:11, zašlo bo ob 20:56. Astronomi so takole natančni, no najdaljši dan bo tako trajal 15:45. Sicer pa na prvi poletni dan bo najbolj vroče na Goriškem in v Slovenski Istri, kjer lahko pričakujejo danes tudi do 35 ali 36 stopinj Celzija, medtem ko drugod pri nas tam od 32-33 nekje. Za Primorsko je že za danes sicer izdana oranžna stopnja opozorila pred veliko toplotno obremenitvijo. Sicer pa se visoke temperature obetajo tudi v prihajajočih dneh, tudi kakšne nevihte niso izključene, zato nekako ostanite v pripravljenosti in na preži. Sicer pa je danes na prvi poletni dan se Slovenija ponovno pridružila prazniku glasbe, ki ga v okviru mednarodne pobude organizira Slovenski glasbeno-informacijski center. Povezuje tale pobuda več kot 120 držav po svetu, praznik glasbe pa nekako ostaja zvest osnovni ideji. Priti z glasbo do ljudi. Tako bo glasba tudi na letošnji praznik preplavila ulice, trge, parke in druge javne prostore. Po Sloveniji so se prazniku pridružili v Ankaranu, v Črnomlju, v Gornji Radgoni, v Izoli, Kopru, Novi Gorici, Postojni, Seči, Vrtojbi, Uršli gori, Zavracu, v Železnikih, v Ljubljani recimo in tako dalje. Program pa bo ponudil širok izbor glasbenih izrazov in generacij, predstavili se bodo učenci glasbenih šol, pevski zbori, folklorne in tamburaške skupine, džezovske, rokovske in etno zasedbe, številni samostojni ustvarjalci in tako dalje. Prvi poletni dan, torej praznik glasbe v Sloveniji. In tako bo tudi na valovih Radia Slovenske Gorice. Seveda obilica dobre slovenske glasbe, ne glede na to, ali zunaj sije sonce ali pada dež.
1: Ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Kan Kıdem.
1: Pravi trenutek, da načrtujete, kako boste preživeli današnji dan in pa teden, ki je pred nami. Vabljeni na cerkvenjaško poletje, cerkvenjaška nedelja, sveta maša slovesna, posvečena občinskemu prazniku, pa povorka starih običajev, obudimo stare čase, osrednja proslava ob 28. občinskem prazniku, tudi danes in družabno srečanje ob živi glasbi z ansamblom Slovensko-goriški muzikanti. Vabljeni torej na cerkvenjaško nedeljo ob cerkvenjaškem poletju. Danes ves dan. Danes večer pod okriljem Len Arta, poletnih prireditev v Lenartu, poletni večer Slovensko-goriškim pihalnim orkestrom kulturnega društva MOL Lenart. Na ploščadi na Trgu Svoboditve v Lenartu pod cerkvijo ob 19.30, torej pihalni orkester MOL, pa gost je pevski zbor osnovne šole Lenart. Vabljeni danes v nedeljo ob 19.30. Cerkvenjaško poletje vabi tudi na srečanje pod lipo samostojnosti in sicer v sredo 24. junija ob 19. uri v Cerkvenjak. V četrtek v Cerkvenjaku dobrodelni tek po Andreški grabi pred občinsko stavbo v Cerkvenjaku bo zbiranje od 9. ure naprej, štart pa ob 10. Prostovoljni prispevki za štartnino pa bodo namenjeni nakupu igrač za vrtec v Cerkvenjaku. Torej v četrtek 25. junija dobrodelni tek. V četrtek 25. junija tudi rekreativno kolesarjenje po mejah občine Cerkvenjak, športno društvo Cerkvenjak vabi vse ljubitelje ob 10. uri, da se jim pridružijo. Naslednji konec tedna pa prinaša spet dogodke v okviru Len Arta, koncert zasedbe Barik v mestnem parku dr. Jožeta Pučnika v Lenartu v soboto 27. junija ob 21. uri in pa folkart v Lenartu pod okriljem Len Arta. Pridejo pa folklorne skupine iz Porto Rika ter ansambel ljudskih plesov iz Severne Makedonije. V športni dvorani Lenart v petek 3. julija, torej prihodnji konec tedna. Na vse dogodke, takšne in drugačne, vas seveda pravočasno še spomnimo, tako da spremljajte naš napovednik prireditev tudi na naši spletni strani www.rsg.si.
0: Kam, kdaj?

0: Izlet na splet. Vem, lepo vreme, sončni dnevi, dolgi poletni topli večeri vabijo ven. Ampak vseeno, to je tudi čas, ko je treba v tistem najtoplejšem dnevu, delu dneva, poskrbeti za svojo varnost, ostati nekje v senci in v hladu. In takrat je odličen čas, priložnost, da obiščete našo spletno stran www.rsg.se in tam boste našli tudi povabilo do našega Facebook profila Radio Slovenske Gorice minus ta pravi. Če slučajno še nismo prijatelji, takole na Facebooku, potem nas se seveda obvezno morate všečkati, tako boste lahko z nami tudi komunicirali in boste lahko spremljali naše objave. In jaz upam in verjamem, da ste jih pridno v tednu, ki je za nami, smo se počitnikarji javljali iz naših počitnic na otoku Braču. Če začnemo takole čisto na začetku, tista prva objava oziroma prve objave so bile predvsem v duhu seveda prihoda na sam otok, ki nas je pričakal v vsem svojem sijaju in pa seveda z obilico lepega vremena. Že samo kosilo, ki je bilo pripravljeno za nas, je izgledalo odlično. Počitnikarje so na otok pripeljali avtobusi, potem pa brž na kosilo. Po kosilu smo imeli infouro, kjer smo naredili že prvo skupinsko fotografijo, ekipa in pa seveda naši počitnikarji. Zvečer nas je zabaval Bojan, zaplesali smo in se poveselili. Tega plesa po večerih seveda ni manjkalo in to ste lahko tudi spremljali in posnetke lahko najdete na našem Facebook profilu. Že nedelja je bila čas za nedeljsko dopoldne, ki je bilo malce drugačno z Gregecom in Maksom, kar na terenu takšnega nedeljskega dopoldneva še po moje, da nismo imeli. Tam boste lahko videli, kako smo se zabavali ob tem, tudi na samem sprehodu do Starigrada, kratek sprehod do samega mesteca. Grega in Max sta pa opravila torej tudi svojo nedeljsko oddajo. Starigrad je lepo mestece, to se lahko prepričate v fotogaleriji, ki smo jo v nedeljo objavili. Potem pa veliko glasbe in veliko plesa. Na plesišče sta nas zvabila Jože in Carmen, ki jo zagotovo mnogi poznate tudi iz zasedbe Avantura. Kako je Gregec trpel kot dojenček, si lahko pogledate na našem Facebooku. Kako smo mi malo manj trpeli na plaži med športnimi igrami, zabavo in plesom, tudi te fotografije boste našli na našem Facebooku. Komu je šlo najbolje, tudi to. Sicer pa so nam kosilo v ponedeljek pripravili na sami plaži, pekli so sardelice, pripravili tudi škampe, tako da ja, in vse druge, kar spada zraven, na naših krožnikih ni manjkalo dobre morske hrane. V torek je bil že čas za prvi obisk na naših počitnicah in sicer so nas obiskali domačini, ansambel Oh ta leta in domače glasbe, plesa seveda ni manjkalo. Kar malce čustveni smo bili ob vsem tem, tudi takrat, ko je z njimi zapel Max. Pa plesali smo seveda, obiskal nas je tudi Jože Režonja iz Relax Turizma, kakšna skupinska fotografija tudi na našem Facebook profilu. Če smo že pri sredi, sreda je bila namenjena raziskovanju otoka, odpravili smo se na najvišji vrh jadranskih otokov, na Vidovo goro na Braču, ki je visoka 778 metrov nad morjem in si ogledali čudoviti zlatni rt, zlatni rad, kjer smo se kasneje tudi skopali. To morate nujno videti. Čudovit, čudovit razgled tudi na bližnjih var in okolico. Čudovit duet je spontano nastal, Carmen in pa naša Klaudija. Ribič me je ujel in še splet kakšnih dalmatinskih. Prav poseben navdih je imela naša poslušalka in počitnikarka Silva. Tudi to boste našli na našem Facebooku. Teden smo, kot se zato spodobi, zaključili v velikem in pravem slogu z pena partijem. Če že ne drugih, pa morate te posnetke in fotografije nujno pogledati. Ne bo vam žal in ja, vabljeni torej, da kakšno minutko ali dve namenite tudi in všeček namenite našim objavam na Facebooku Radio Slovenske Gorice minus ta pravi. Izlet na splet. Mi smo bili na čisto ta pravem izletu, torej na Braču, vi pa lahko to malce podoživite skozi fotografije.
1: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30. Auto Škafar.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumleč. Predstavniki ZDA in Irana naj bi glede na napovedi pakistanskih predsednikov danes v Švici vendarle začeli tehnične pogovore o uresničevanju ta teden doseženega dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. Teheran je potrdil pot svojih pogajalcev v Švico in pri tem poudaril pomen čimprejšnje uresničitve dogovora. Dogovor se je sicer znašel na majavih tleh zaradi vnovičnih izraelskih napadov na jugu Libanona. V odgovor je Teheran včeraj napovedal vnovično zaprte ključne hormuške ožine. Nevihte so včeraj popoldne povzročile težave na območju Štajerske. Gasilci so med drugim posredovali zaradi podrtega drevja in meteorne vode v objektih v občinah Maribor, Hoče, Slivnica in Šentil. Gasilci so glede na podatke uprave zaradi vetroloma posredovali tudi v Slovenj Gradcu, ponekod drugod na Koroškem je na cestah zastajala voda. Medtem so nove nevihte zajele tudi območja Gorenjske in osrednje Slovenije. Ob občinskem prazniku je v cerkvenjaku v teh dneh še posebej živahno. Praznični dnevi prinašajo številna srečanja, kulturne in družabne dogodke, obenem pa tudi priložnost za zahvalo tistim, ki svojim delom pomembno prispevajo k življenju in razvoju skupnosti. Vrhunec praznovanja bo občinska proslava s podelitvijo priznanj. Občina bo tudi letos nagradila posameznike in društva za njihov prispevek. Županova priznanja pa bodo prejeli še najuspešnejši učenci, dijaki in študenti. Kdo so letošnji prejemniki priznanj? Nam je povedal župan Marjan Žmavc.
2: Letos se prejme Zlati grb občine Društva kmečkih deklet in žena Cerkvenjak za svoje 50-letno delovanje. Seveda so prisotne vse posod na naših prireditvah občinskih in tudi drugače združujejo ženske pri nas v naši občini, kar je zelo pohvalno. Srebrna grba bosta dva podeljena, Romanu Lorenčiču za dolgoletno vodenje Društva general majster v Cerkvenjaku in pa Drago Nedeljko tudi za dolgoletno vodenje športnega društva, pa tudi druge aktivnosti, ki sodijo zraven k športu, naprimer ta kolesarski maraton po občini, ki že preko 20 let, 25 let nekako skoraj poteka pri nas. Potem bronasti grb občine Cerkvenjak prejme gostinstvo in turizem Resnik, torej to, ki so nekako prepoznavni v gostinstvu in turizmu v naši občini. No, potem pa plaketo občine pa sprejme letos podjetje Takora, proizvodne in storitve. Zahvalo občine prejme pa Sonja Ploj za dolgoletno delo tudi v društvu kmečkih deklet in žena v Cerkvenjaku in pa Valerija Kavčič. Zdaj pa še imamo seveda priznanje župana občine za letošnje leto. Jože Brunčič za več kot 40-letno aktivno pevsko dejstvovanje v različnih zborovskih zasedbah in individualnih nastopih na društvenih prireditev v občini Cerkvenjak. Potem Zinka Lorenčič, ki je seveda že od vsega začetka članica društva kmečkih deklet in žena, torej za 50-letno aktivno delo, ter seveda prenos njenega bogatega kulinaričnega in ročnodelskega znanja na mlajše članice. Potem Viktor Zorman za 10-letno aktivno in uspešno vodenje športno-turističnega društva Smolinci Župetinci in sodelovanje na povorkah Obudimo stare čase v občini Cerkvenjak. Potem je Lors Invest Sašo Lorenčič za 20-letno uspešno delo na področju gradbeništva, investicij in stanovanjske zgradnje v občini Cerkvenjak ter širše v regiji. In pa podjetje Juven, torej Jožica Bratoša, ki je za izgradno dveh stanovanjskih blokov pri nas v Cerkvenjaku ter reševanje stanovanjske problematike v občini Cerkvenjak.
1: Vsem letošnjim nagrajencem bodo priznanja slovesno podelili na osrednji proslavi ob 28. občinskem prazniku, ob tem pa praznični konec tedna v Cerkvenjaku prinaša vrsto drugih dogodkov.
2: V nedeljo zjutraj nekako začnemo najprej z manjšo pri cerkvi svetega Antona. Pol enajstih bo povorka starih običajev v centru cerkvenjaka, tudi vmes bo prelet teh ultra lahkih letal, potem pa ob enajstih osrednja proslava s kulturnim programom, podelitvijo nagrad priznanj, potem pa proslave pa seveda druženje na platoju pred gasilskim domom v cerkvenjaku z pogostitvijo za vse občane, občanke oziroma vse prisotne in pa s ansamblom Slovensko-goriški muzikanti letos, ki nas bojo zabavali dan do večera.
1: Tina Šutej je včeraj drugi dan državnega prvenstva v atletiki v Mariboru v skoku s palico, ko je bilo že skoraj povsem temno, z enim samim skokom na 4,30 metra osvojila naslov. Zanesljivi zmagi sta dosegla tudi Matic Janguček na 400 metrov z ovirami in po petkovem slavju metu diska še v slavju krogle Kristjan Čeh. Do prvega članskega naslova na prostem je na 800 metrov prišla obetavna 16 letna Živa Remic. Maruša Mišmaš Zrimšek se je po poškodbah in materinstvu znova vrnila na državni vrh z naslovom na 3000 metrov. Na 200 metrov je bila ob močnem vetru v prsi prva Zala Istenič s 23,46. Še slabši veter so imeli v Mariboru včeraj atleti, kjer je zmagal Andrej Skočir z 21,11. Državno prvenstvo je štelo za mednarodno ligo Telekoma Slovenije, naslednja bo 1. julija v Novem mestu. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet. Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri bo sončno in vroče, ob popoldnevih bo nastalo nekaj neviht, na Primorskem bo pihala burja. Temperature danes pri nas od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Jutri, kot rečeno, sončno in vroče, zjutraj od 14 do 20 stopinj, čez dan od 29 do 33, na Primorskem spet do 36. Po nižinah bo vztrajala visoka toplotna obremenitev, tako da velja opozorilo. Preverimo pa še, kakšni so obeti. V torek in sredo bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta, še naprej bo vroče. Preverimo, kako je zdaj. Ob naši radijski hiši v osrčju Slovenskih Goric 23 stopin po državi pred uro, jasno in 20 v Murski Soboti, 21 v Mariboru, 18 v Ljubljani, v Portorožu 22, na Kredarici 10 stopin. Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojax, prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
5: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram. Žival na Štajerski avtocesti med Pesnico in Šentiljem ovira promet previdno v obe smeri, sicer pa je kar nekaj delovnih zapor na našem koncu, ki seveda od nas terjajo dodatno previdnost, še vedno na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici med Dramljami in Slovenskimi Konicami pa pred mejnim prehodom Šentilj, pozorno tudi na regionalnih cestah v naši okolici, v Starši Limbušu, Kungoti, Framu in še bi lahko naštevali. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas danes pelje pot.
5: Radio Slovenske Gorice.
1: 9 minut je že čez 8. Nedelja je danes 21. juni. Prvi poletni dan.
6: Politje. na Radiu Slovenske Gorice.

0: Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, čeprav je danes sonce že zelo zgodaj vzšlo, verjamem, da ste nekateri si privoščili nedeljsko poležavanje in se zbujate z nami komaj sedaj. 14 minut bo vsak hip čez 8 uro, nedelja je danes 21. juni, počitnikarji smo nazaj, začenja se poletje in pred nami še ena vroča nedelja. Upam, da jo preživite z nami na 96,4. V imenu celotne ekipe vas lepo pozdravljam in se danes z vami družim Romana Drumlič.

0: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes. Danes.
1: Danes je 21. junij, to je 172. dan leta. Do konca nas loči še 193 dni. Današnji dan je nekaj posebnega, saj se danes tudi koledarsko začenja poletje. Čeprav se meteorološko poletje začelo že 1. junija, danes nastopi poletni solsticij oziroma sončev obrat. Pred nami je torej najdaljši dan v letu in najkrajša noč. Sonce je ušlo ob 5:11, zašlo bo ob 20:52, tako da bo dan trajal dobrih 15, skoraj da 16 ur. Svetel del dneva, seveda. Danes torej nastopi poletni sončni obrat, prvi poletni dan na severni polobli in gre za dan z največ dnevne svetlobe v letu. Tudi sicer je današnji datum eden najbogatejših v letu po različnih mednarodnih obeležitvah. Po vsem svetu danes praznujemo svetovni dan glasbe. Glasbeniki nastopajo na ulicah, trgih in parkih, tudi po Sloveniji. V številnih državah danes praznujejo dan očetov, posvečen očetom in njihovi vlogi v družini. Tudi v Sloveniji je danes zabeležen kot dan očetov. Danes zaznamujemo dan svetovni dan žiraf, namenjen ozaveščanju o zaščiti žiraf in njihovih življenjskih okolij. Svetovni dan rokovanja je 21. junij, gre za praznik prijaznosti, spoštovanja in medsebojnega zaupanja. Združeni narodi so 21. junij razglasili za mednarodni dan joge, ki spodbuja zdrav življenjski slog in telesno ter duševno ravnovesje. Sicer pa je danes tudi svetovni dan humanizma, dan posvečen človekovemu dostojanstvu, razumu in solidarnosti. Danes se začenja tudi svetovni teden alergij. Alergije danes predstavljajo eno najpogostejših kroničnih bolezni sodobnega časa. Kdo goduje danes? Sveti Alojzij Gonzaga, zavetnik mladine, dijakov in študentov. Rodil se je 1568. v plemiški družini v Italiji, vendar se je odpovedal bogastvu in se posvetil duhovniškemu poklicu. Med epidemijo kuge je pomagal bolnikov in se pri tem okužil ter mlad umrl pri komaj 23 letih. Vsem Alojzijem, Alojzijam, Luizam in drugim današnjim godovnikom iskreno čestitamo. Poglejmo nekaj zanimivih dogodkov, ki jih je prinesel 21. junij skozi stoletja. Recimo leta 1788 začne veljati ameriška ustava, ena najstarejših še veljavnih ustav na svetu. 1813. v bitki pri Vitoriji so zavezniške sile močno oslabile vpliv Napoleona Bonaparteja v Španiji. Na današnji dan, leta 1893, se v Chicagu prvič zavrti znamenito Ferrisovo kolo. Gre za predhodnik današnjih panoramskih koles. Na današnji dan, leta 1945, se konča organiziran japonski odpor na Okinavi, ena najkrvavejših bitk druge svetovne vojne. Na današnji dan 1906.

0: 1950. znanstveniki prvič potrdijo obstoj antiprotona, pomembnega delca v svetu fizike. Na današnji dan leta 1970 Brazilija s Pelejem osvoji svoj tretji naslov svetovnega nogometnega prvaka. Na današnji dan leta 2009 Grenlandija pridobi razširjeno samoupravo. Na današnji dan rojeni France Marolt 1891. Gre za slovenskega etnomuzikologa, zbiralca ljudskega izročila in enega najpomembnejših raziskovalcev slovenske ljudske glasbe. Jean-Paul Sartre 1905. Francoski filozof, dramatik in pisatelj, eden najvidnejših predstavnikov eksistencializma, se je rodil na današnji dan. Leta 1964 je zavrnil Nobelovo nagrado za književnost. Na današnji dan je rojena tudi pakistanska političarka Benazir Bhutto 1953, gre za prvo predsednico vlade v muslimanski državi. Umrla je leta 2007 v atentatu. Na današnji dan je umrl tudi John Lee Hooker, 2001. legendarni ameriški blues glasbenik, ki je svojim značilnim slogom vplival na številne generacije rokovskih in blues glasbenikov. Naj bo dovolj oziranja nazaj, mi se ozremo v prihodnost in predvsem se posvetimo današnjemu dnevu. In misel, ki naj nas vodi skozi to, pravi takole. Poletje ni le letni čas, je občutek. Naj vam prvi poletni dan prinese veliko sonca, dobre volje in lepih srečanj.
1: Radio Slovenske Gorice.

0: ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.
1: Tudi v poletni vročini seveda smo z vami in taka se nam obeta zagotovo tudi danes. Po napovedih vremenoslovcev bo sončno, sprva ponekod nekaj kratkotrajne megle, ki je zdaj verjamem, da že mimo. Sredi popoldneva in zvečer pa bodo nastajale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala tudi šibka burja, najvišje dnevne temperature pa od 29 do 33 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Tudi jutri bo sončno in vroče s podobnimi temperaturami kot danes. Trenutno termometer ob naši radijski hiši kaže že 24 stopinj, temperatura se iz minute v minuto, bi lahko rekli, dviguje. Tako da zdaj je še tam 24 čas, zadnji čas, skrajni čas, da malce prezračite, da odprete okna na stržaj in da seveda uživate v tem prijetnem jutru oziroma nedeljskem dopoldnevu. Na cestah tudi nekaj nevšečnosti. Kot kaže, je žival, ki je bila med Pesnico in Šentiljem na avtocesti odstranjenja. Vseeno tam bodite previdni zaradi del. Previdno tudi pri Slovenski Bistrici, pa na Štajerski avtocesti do Ljubljane, kar nekaj delovnih zapor ostaja tudi na nižje kategoriziranih cestah v naši okolici, pri Sveti Trojici, pa v Staršah, dela potekajo pri Kungoti, pa v Račah, še vedno na relaciji Rače-Fram, dela potekajo v Limbušu, v Spodnji Selnici in še bi lahko naštevali. Srečno, varno, povsod, kamorkoli vas bo že danes peljala pot, če pa vas pelje kam na lepše, kam dlje, pa ne pozabite. Ustrezno se pripraviti na pot, seveda v to spada tudi dovolj tekočine, dovolj pogosto delajte postanke, na avtocesti ne pozabite na reševalni pas, če se karkoli zalomi, tako da naj bo pot prijetna in lepa. Kamorkoli vas ta že pelje. Nas je glasbena pot pripeljala do Davorja Radolfija, mimo grede na Korčuli, nas je tudi obiskal na naših počitnicah že kar nekaj let nazaj. Mi pa zdaj vrtimo njegovo eno novejših skladbic, Reci mi more, kako doč do nje.

Mi smo na Braču imeli čudovito, čist kristalno, čisto morje, bi lahko rekli, in temperaturo morja nekje 24 stopinj Celzija. Če preverimo temperaturo morja danes, tudi v Dubrovniku, malo manj kot 23, v Opati 23,5, v Puli 26,8, na Rabu 24,9, v Splitu 24 stopinj, v Šibeniku 25, v Zadru 23,6. Če vas zanima, kako je na slovenski obali, v Kopru 26,8, še višja temperatura, v Piranu 26,2 in v Tržaškem zalivu 26,6 temperatura morja. Zelo visoka. In še dve slovenski jezeri. Blejsko jezero ima 23 stopinj, 19,2 pa tudi v Bohinjskem jezeru. Tako da, ja, temperature prijetne za kopanje in za osvežitev v teh vročih dneh. Mi bomo pa se zdaj le malce osvežili z Leopoldom Prvim.

Noben več ni je punk, ker vsak iz vetrom se obrača, itak špilati govejo muziko se bole splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari raz

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal o tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pač razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi. Za slovensko glasbo.
5: Jan od ljubezni je ena sproščena, zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

stopinjach naše dedišćine. Dediščina pijač na Slovenskem je zelo raznolika. Poglejmo samo, koliko vin poznamo. Vendar tako brezalkoholne kot tudi alkoholne pijače še vedno obravnavamo preveč ločeno. Kot pijače, ne pa kot del prehrambene ali kulinarične kulture v povezavi s posameznimi jedmi. Zadnje desetletje se to stanje nekoliko popravlja in iz dneva v dan odkrivamo nove primere dediščine pijač. Samobežen pogled v staro kuharsko knjigo, časopis ali časnik, na primer samo kakih 100 let nazaj, in že vidimo, koliko sadnih vin in drugih sadnih pijač ter pijač iz gozdnih plodov smo si znali pripraviti. Toda pojdimo lepo po vrsti. Osnovna pijača je seveda voda in v zvezi z njo postavljanje vodnjakov. Še predtem njeno iskanje s pomočjo leskove ali vrbove rogovile bajalice. V zvezi z iskanjem vode in postavljanjem vodnjakov se je razvil poklic studenčarjev. Vodnjaki so le en del tega vprašanja. Tu so še naravni izviri, pa zajetja in podobno. Posebno zvrst vode predstavljajo izviri mineralnih vod, ki so v ljudskem izročilu pogostokrat označevani tudi kot zdravilni, pomlajujoči, take, ki imajo pol vode in pol medu in podobno. Mineralno vodo so že v preteklosti mešali z vinom. Na območjih, kjer ni mineralne vode, so vino mešali z navadno. Do konca 18. stoletja so v obcestnih točilnicah prodajali tudi medico, alkoholno in brezalkoholno. Današnja medica, ki nam jo pogosto ponujajo na najrazličnejših turističnih in podobnih prireditvah, je le bleda oslikava tiste pijače, ki lahko za vso upravičenostjo nosi to ime. Tudi sadni mošti, sadjevci ali kar pijače so bili običajna pijača ob jedi in pri delu. Pri nas je poraba mošta močno upadla zaradi razmeroma nihajoče kakovosti in obsega pridelovanja za lastne potrebe. Medtem pa dediščino jabolčnega mošta, na primer, nadaljujejo na območju Frankfurta, na novoga kot pijačo odkrivajo tudi Francozi. Kos kruha in kozarec domačega mošta je bila običajna vsakdanja malica, pri mnogih tudi kosilo. Tudi žganih pijač poznamo več vrst. Glede na uporabljeno sadje ali gozdne plodove, žganje iz gozdnih jagod, borovničevo žganje na primer. Danes se je paleta domačega žganja zmanjšala na sadjevec, tropinovec, brinjevec, slivovko in hruševec. Najbolj smo zagotovo razvili dediščino vinske kulture in to v tistem smislu, kot bi morali razvijati tudi ostala področja dediščine. Na osnovi modela in izkušenj graditi nove oblike in pojavnosti, nadgrajevati doseženo kakovost in drugo. Kultura našega vinarstva in vinogradništva je visoka, kaj malo pa smo naredili tudi za dvig kulture uživanja vina kot pomembne sestavine prehrane. Ker v vinu še vedno vidimo le tisto konkretno steklenico, sod ali kozarec, razmišljamo v zvezi z njim predvsem z vidika kvantitete, ne pa kakovosti, ki kaže na bogato dediščino vinske kulture. Seveda ima tudi ta svoje negativne obraze, tako kot jih imajo vsa druga področja kulture in vsakdanjega življenja. Vinska dediščina se oblikuje podobo kulturne krajine, ustvarja posebne oblike življenja v vinogradu in z njim tu so vinske kleti, zidanice, hrami, nekaj podobnega kot planšarije v alpskem svetu. Dediščina vinske kulture so tudi številne šege in navade. Oblike združevanja ljudi v gostilnah in restauracijah, na osmicah in v vinotočjih pod vejo, vino je povezano s številnimi obrtnimi panogami, ima svoje zavetnike, med katere spadajo Martin, Janez Evangelist, Urban, seveda pesmi, z vinom celo nazdravljamo in trkamo s kozarci, nekateri pravijo zato, da ga lahko slišimo. Stopinjah naše dediščine.

0: oaze Radgona.
1: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
0: Gnojila za dognojevanje.
1: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
0: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
1: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
0: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
2: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetužitka.com.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
5: Pridi v Implant.
0: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
6: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
0: Boratex.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Romana Drumlič. Slovenski premier Janez Janša je ob robu dvodnevnega vrha Evropske unije v Bruslju podprl poziv k pospešitvi izvajanja nove uredbe o vračanju migrantov, ki nimajo pravice dobivanja v uniji, v tretje države. Poudarili so, da je treba v celoti uporabiti možnosti, ki jih ponuja uredba. Med temi je tudi vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj ozemlja unije. Janša je napovedal, da se bo Slovenija pridružila prvi pobudi, ki bo operativna na področju vračanja migrantov. Bistriški svetniki so minuli teden sprejeli rebalans proračuna, s katerim so predvidene odhodke povečali za 4,5 milijona na skoraj 52 milijonov evrov. Kot je povedal župan Ivan Žagar, bodo za 1,5 milijona evrov višji tudi prihodki, še vedno pa se bodo za pokritje razlike zadolževali. Če bodo izpeljali vse projekte, bo to znašalo 5,5 milijona evrov. V Mariboru se bo nocoj s podelitvijo nagrad zaključil 61. festival Boršnikovo srečanje. Za festivalske nagrade se poteguje 12 slovenskih gledaliških uprizoritev s premiero v preteklem koledarskem letu po izboru selektorice Kaje Novosel. Osrednjo nagrado Boršnikov prstan bodo izročili igralcu Alešu Valiču. V središču Maribora sta včeraj sočasno potekala shoda nasprotnikov in zagovornikov pravice do splava. Nasprotniki so na pohodu za življenje poudarjali, da je treba zaščititi pravice nerojenih otrok, zagovorniki pa na protestnem shodu, da je pravica odločanja o lastnem telesu neodtuljiva. Po podatkih policije sta shoda minila mirno. Športno društvo Cerkvenjak ne počiva. Na zadnji šolski dan v sredo 24. junija organizira tek po Andreški grabi, dan kasneje na praznični četrtek 25. junija pa še kolesarjenje po mejah občine Cerkvenjak. Sredin tek bo odraslim ponudil trasi dolžine 6,3 km, otroci pa bodo lahko tekli po progi dolgi 130 metrov. Štartnina bo prostovoljni prispevek, celotni znesek pa bo namenjen nakupu igrač za vrtec Cerkvenjak. V četrtek 25. junija pa boste lahko sedli na kolo in se podali na kolesarjenje po mejah občine Cerkvenjak. Zbor bo od 9. ure naprej, štart bo sledil ob 10. uri spred občine, cilj pa bo gostinstvo in turizem Breznik. Tudi v tem primeru velja, da je štartnina prostovoljni prispevek. 169,4 km dolgo etapo od Litije do Novega mesta se bo končala danes 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Skupno slavje se obeta enemu od obeh vodilnih kolesarjev Red Bulla, Nemcu Lipovicu ali Italijanu Pelicariju. Mesto na stopničkah in bela majica najboljšega mladega kolesarja pa domačemu upu Jakobu Omrzelu. Zadnja etapa se bo začela danes ob 11. uri in končala ob 15.15. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Po napovedih vremenoslovcev bo tako danes kot tudi jutri sončno in vroče. Ob popoldnevih bo nastalo nekaj neviht. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature od 14 do 20, dnevne tako danes kot jutri od 29 do 33 pri nas, na Goriškem in v Slovenski Istri vse do 36 stopinj. Še vedno velja opozorilo, po nižinah bo vztrajala visoka toplotna obremenitev. In obeti, v torek in sredo bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta, še naprej bo vroče. Trenutno termometer ob naši radijski hiši kaže 26 stopinj Celzija, je pa temperatura iz minute v minuto višja. Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Od vremena pa zdaj še na naše ceste.
2: Prometne informacije.
1: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, povlašeni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
1: Pozorno tudi na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pred mejnim prehodom Šentilj. Pozorno tudi na regionalnih cestah, dela potekajo v Sveti Trojici, v Staršah, Limbušu, pri Kungoti, v Framu in še bi lahko naštevali. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: 6 minut je čez 9. Nedelja je danes, 21. juni, prvi poletni dan.
5: Poletje. Na Radiu Slovenska Gorica.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro za tiste, ki ste si privoščili tole nedeljo, in dober dan za vse ostale, tiste, ki ste že dolgo budni. Če ste se vstali ob sončnem vzhodu, potem je to že bilo tam ob 5:11. Danes je torej tudi prvi poletni dan, nastopi torej poletni sončni obrat. Gre za dan z največ dnevne svetlobe v letu in želimo si, da bi jo kar se da lepo izkoristili in uživali v današnjem dnevu, se dobro borili proti tem visokim temperaturam in odnesli brez večjih nevšečnosti ob napovedi popoldanskih neviht. Tako da naša zelena dežela je res čudovita, to vemo vsi, tudi tisti popotniki, ki smo preživeli teden dni skupnih počitnic na Braču, ampak o tem malce več v nedeljskem dopoldnevu po 10:00. Zelena dežela, ki sem jo omenila, pa je naslov tudi melodije, ki jo bomo zavrteli. Viktorji so z nami.

0: Na Beste Wi-Fi.
1: Dvanajsta navadna nedelja. Koga se moramo bati? Ne bojte se jih torej. Nič ni zakritega, kar se ne bo razodelo in skritega, kar se ne bo spoznalo. Kar vam pravim v temi, povejte na svetlobi in kar slišite na uho, oznanite na strehah. Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti. Bojte se rajši tistega, ki more dušo in telo pogubiti v peklenski dolini. Ali ne prodajajo dveh vrabcev za en naučič? In vendar nobeden od njih ne pade na zemljo brez vašega očeta. Vam pa so celo vsi lasje na glavi prešteti. Ne bojte se torej. Vi ste vredni več, kakor veliko vrabcev. Vsakega torej, ki bo priznal mene pred ljudmi, bom tudi jaz priznal pred svojim očetom, ki je v nebesih. Kdor pa bo mene zatajil pred ljudmi, ga bom tudi jaz zatajil pred svojim očetom, ki je v nebesih.
2: Komentar za 12. nedeljo med letom. Koga se moramo bati? V današnjem evangeljskem odlomku je zbranih več modrostnih izrekov, ki vsak na svoj način utrjujejo vero v Boga in pomagajo ohranjati distanco do vsega, kar tej veri nasprotuje. V prispodobah o pticah in laseh nam evangelist najprej sporoča, da smo popolnoma v Božjih rokah in da se nam brez njegove vednosti ne more zgoditi nič hudega. Tudi če se to zgodi,

telo so umorili, niso pa mogli umoriti njegove duše, njegove osebe. Vstajenje je poroštvo tega dejstva. Človek ni samo telo. Tudi če telo iz različnih razlogov umre ali je hudo prizadeto, to za človeka ne pomeni konec. Veliko huje bi bilo, če bi človek za ceno rešitve svojega zemeljskega življenja, svojega telesa, prodal svojo dušo in samega sebe. To bi se zgodilo, če ne bi več verjel in zaupal Bogu, temveč tistemu, ki mu nasprotuje ali dela vse, da bi ljudi odvrnil od Boga. To lahko gre tako daleč, da se človek zapiše hudiču, mu začne zavestno služiti in izvrševati dejanja, ki so v neposrednem nasprotju z Božjo voljo in Božjim načrtom. V tem primeru lahko govorimo o grehih, ki vodijo v smrt, v pekel, v pogubljenje. Eden zadnjih cerkvenih dokumentov, ki našteva takšna dejanja, je Dignitas Infinita, dokument o neskončnem dostojanstvu človeka. Tudi papež Leon ga jemlje za temelj svojega pogleda na človekovo dostojanstvo v svoji prvi okrožnici, ki je nedavno izšla. V omenjenem dokumentu so našteta naslednja stanja in dejanja, ki povzročajo smrt in so grešna. Revščina, vojne, stiske migrantov, trgovina z ljudmi, spolne zlorabe, nasilje nad ženskami, splav, nadomestno materinstvo, evtanazija in pomoč pri samomoru, teorija spola, sprememba spola ter digitalno nasilje. Koncilski dokument Cerkve v sedanjem svetu našteva še nekatera druga dejanja. Rodoskrunstvo oziroma genocid, pohabljanje, telesno in duševno mučenje, psihično prisiljevanje, suženstvo, prostitucija, trgovina z ženskami in mladoletniki ter sramotne delovne razmere. Vse navedeno je napad na človekovo dostojanstvo. Kdor to počne, se oddaljuje od Boga, od sebe in od sočloveka. Tak človek se zapiše hudemu duhu in izvršuje njegova dela smrti. Bati se je treba tistega, ki napeljuje k takšnim dejanjem, ne pa Boga. Bog je Bog življenja in njegov gospodar. Hudič pa je gospodar smrti, pogubljenja, uničenja in laži. Toda tudi njega in njegovih izvrševalcev se ni treba bati, kajti Bog je močnejši in človeka varuje tudi pred hudim duhom. Seveda mora človek to varstvo imati resno, ga spoštovati, se vanj zatekati in ga negovati z odnosom, ki utrjuje in krepi njegovo gotovost v življenju sredi tega sveta. Zadnji dve vrstici današnjega evangelija sta vzeti izpod poglavja z naslovom Priznajmo Kristusa pred ljudmi. Vsi predhodni modrostni izreki so usmerjeni k temu, da Kristusa priznamo za odrešenika tudi v javnosti. Tu naletimo na vprašanje vere kot zasebne ali javne zadeve. V našem slovenskem prostoru bomo vedno znova slišali trditev, da je vera intimna in zasebna stvar človeka, ter da ne sodi v javnost. To je dediščina totalitarnega sistema, ki je želel obvladati celotno javno življenje. Seveda je vera najprej osebna stvar, to pa ne pomeni, da gre za popolnoma intimni notranji svet, v katerega nihče nima pravice vstopiti ali ga javno izražati. Osebna vera ni isto kot intimnost. Intimno področje je tisto, v katerega drugi nima pravice vstopati brez dovoljenja in privolitve druge osebe, na primer področje spolnosti. Vera kot osebna stvar pa ima tudi javno in družbeno razsežnost. Izraža se prek kulture, načina življenja in življenjskega sloga. Vpliva na celotno življenje verujočega človeka, tudi na njegovo javno izražanje. In, kakor pravi današnji evangelij, na javno priznanje, kdo je Jezus Kristus in zakaj mu vernik pripada.
Marsikje je takšno javno priznanje tvegano in lahko privede do negativnih posledic za tiste,

tega, ki svoje vere ne skriva. Če bi Jezus svoj odnos do Boga očeta živel zgolj v zasebnosti svoje intime, njegovih rojakov to ne bi motilo in tudi ne bi končal na križu. Ker pa je svoje poslanstvo živel in izvrševal javno, je naletel na nasprotovanje. Povsem enako velja za kristjane v vsakokratnem zgodovinskem obdobju. Lahko se skrijemo v svojo intimo ali pa svojo vero živimo javno in o njej tudi javno govorimo. V prvem primeru praviloma ne bomo naleteli na nasprotovanje in tveganje za lastno življenje. V drugem primeru pa to do tega lahko pride. Prav zato nam Jezus zagotavlja, naj se tega ne bojimo. Nebeški

sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

Umazane misli in Joker Out, melodija, ki se že vrti v podlagi, sicer pa je sonce, no ne sonce, pač pa dež skoraj odneslo včeraj njihov nastop in koncert, ki so ga odigrali v Ljubljani in z njim nekako praznovali 10 let. Ena najbolj priljubljenih slovenskih glasbenih skupin zagotovo so Joker Out včeraj na Kardeljevi ploščadi svojim največjim koncertom doslej obeležili, so torej 10. obletnico. Na karnevalu, ki so ga zaznamovali tudi cirkuški akrobatski triki, so navdušili tako starejšimi kot novejšimi uspešnicami. Kljub nevihti, z močnim nalivom pred začetkom koncerta je zasedba, ki jo sestavljajo pevec Bojan Cvjetičanin, bobnar Jure Maček ter kitarist Kris Guštin, Jan Peteh in Nace Jordan na več kot 2 uri dolgem spektaklu navdušila s skladbami Barve oceana, Gola, Odsevi sonca, Bele sanje, Ne bi smel in Vse kar vem, zazvenela je evrovizijska skladba Carpe diem, objeti pa so koncert sklenili z novim valom. No, poleg cirkusantov, ki so veščine pokazali z akrobatskimi triki, ognjenimi obroči in hojo po vrvi, pa so nastopili tudi drugi glasbeni gostje. Mi bomo si zdaj le privoščali do konca njihovo Umazane misli, potem pa novo glasbeno poslastico prinese že Burjana. Ostanite.

0: Vsaka nova avtorska pesem prinaša del zgodbe svojega ustvarjalca, njegove občutke, izkušnje in pa seveda pogled na svet. Ko pa se izvajalec prvič predstavi tudi kot avtor, je ta trenutek še posebej oseben in pa iskren. V današnji glasbeni poslastici na Radiu Slovenske Gorice predstavljamo skladbo Narišem ti svet, s katero se predstavlja Burjana, odlična vokalistka in energična performerka, ki občinstvo že dobro pozna z domačih in tujih odrov. Tokrat pa odpira novo poglavje svoje glasbene poti in poslušalcem ponuja avtentično, lahko rečemo, glasbeno izpoved. Več pa nam bo povedala, ker sama Burjana je z nami na telefonski zvezi. Pozdravljena.
1: Ja, dobro dan, zdravo, zdravo.
0: Ja, Burjana, občinstvo te že dobro pozna kot izjemno vokalistko, tudi na Radiu Slovenske Gorice. Zdaj pa se prvič predstavljaš torej tudi kot avtorica svojih skladb. Zagotovo en poseben trenutek, ne? Tale Narišem ti svet pesem je poseben korak zate.
1: Ja, lahko rečem, kar je ena taka moja velika prelomnica, pa ne mogoče samo v glasbeni karieri, ampak tudi v osebnem življenju, ker dejansko moje skladbe zdaj po novem nastajajo res iz mojih življenjskih prigod oziroma iz mojih osebnih čustev. In ja, res je en tak poseben občutek, ko dejansko lahko stojiš na odru in poješ publiki nekaj osebnega, nekaj svojega in je potem to veliko lažje ljudem prinesti neko sporočilo, da lahko oni to začutijo, kaj želiš povedati. In res priporočam vsakemu glasbeniku, ki je ali na začetku ali na sredini glasbene poti, da res da svoja čustva in občutke ven, da deli to svetom.
0: Pesem bomo seveda mi v nadaljevanju slišali, morda vseeno besedica ali dve v sami pesmi, kaj pravzaprav želiš predati skozi tole pesem poslušalcem?
1: Narišem ti svet je ena tako lepo pozitivno sporočilo, glede na to, v kakem svetu dan danes živimo. Si ga pač časih moramo sami pobarvati, sami nekako pričarati v tistih lepših pozitivnih barvah in probati le gledati na ljudi, živali, na splošno, na naravo oziroma svet, nekako z pozitivnega vidika, no? Da uživamo življenje, da damo večkrat priložnost ljudem in seveda, da imamo mi lepe barve.
0: Ja, lepo. Zelo osebno in iskreno pravzaprav se skupaj zveni, je pa tukaj tudi en poseben glasbeni izraz, prepletajo se, bomo slišali disco, pa pop, pa rock, vse skupaj zavito v en takšen nostalgični pridih, sem v redu opisala.
1: Ja, super, odlično, točno tak. Dejansko predstavlja ta skladbica, evo, moj način življenja, predvsem pa tudi video spot, ki ga seveda vas povabim k ogledu na YouTubeu. No, v video spotu, ki sem ga sama dejansko s telefonom posnela, tudi pa potem zmontirala, evo, predstavlja moj vsak dan oziroma to, kar jaz živim, to, kar je del mojega življenja. Super. Od živali do ljudi in seveda do energije.
0: Tudi sodelovanje bilo tukaj eno s priznanim producentom Ivanom Pešutom. Si zadovoljna s tem tako sodelovanjem?
1: Ja, seveda, Ivan je zelo dober glasbenik in odličen producent in nekako res sem mu popolnoma zaupala to, da je on vizijo, ki sem jo smela v svoji glavi, da je to predal potem v audio posnetek in z veseljem še napovem, da še bom večkrat sodelovala z njim.
0: Lepo, ravno sem želela vprašati, ne, tukaj torej prva avtorska pesem, kakšni tako so zdaj načrti ali pa želje za naprej?
1: Ja, kot sem že malo povedala, evo, jaz sem sedaj naprej res nekako sem dobila tako posebno iskrico notri v mojem srčku, da nekako ne želim nič več druga ustvarjati, ko pa ustvarjati ven iz sebe in zagotovo bom sedaj moje naslednje avtorske pesmi pisala sama in iz sebe.
0: Prav vseh se tudi na valovih Radija Slovenske Gorice veselimo, še posebej pa te današnje v nadaljevanju torej prisluhnemo. Burjana, hvala za tole javljanje in lepo zdrav.
1: Hvala tudi vam. Ja, enako, dio, dio.
0: Mi pa zdaj prisluhnimo torej nova pesem Burjane, prva avtorska, nosi pa takšen lep naslov Narišem ti svet.

0: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
1: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najine mladosti?
2: Kaj?
1: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
2: Zakaj govoriš tako tiho? Kaj si rekel?
1: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
2: Slušni center Milošič. Na Maistrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
1: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30. Avto Škafar.
3: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo, se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.
4: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
5: Pripravi se na eksplozijo doživeti. Festival Lent prinaša glasbo, ples, smeh in vrhunske nastope. Dubioza kolektiv, Morčiva, Mi 2, Magnifico, Laibach in drugi. Med 26. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic v Narodnem domu Maribor.

0: Dober dan, dobro jutro. Nedeljsko dopoldne se je začelo z malim zamikom, ampak z razlogom, kajti po enem tednu smo mogli to vse preluftati, ker je bilo prav sparno v studiji noter. Evo, zdaj pa akcija na debelo in veselo, tisti počitnikari, ki smo včeraj prišli domov, neko obljubo smo si dali, da se danes pokličemo, da se danes čujemo, jaz bom naredil analizo, kdo je koliko pojedo, sem si gor pisal, tako da tudi to bomo skozi kodajo, skozi dali, da ena informacija je že, evo, da smo 2463 jajc pojeli v totem enem tedne, pa še mogoče kako statistiko bom vam izdal, tudi za tiste, kjer ste prekomerno jeli seveda. Glede tekočine, tisto pa rajši ne bi jaz razglabljal, ker mislim, da je morje premalo, koliko se je spilo v tem tednu, sparnem tednu, bi človek rekel, tekočine se pogovarjamo, da ne bo kjer rekel alkohol, tekočine. Dobar dan.
1: Dan, Francka na tej strani, nisem imela alkohola, ampak sem imela vodo.
0: O, pozdravljeni, Francka.
1: Pozdravljeni, Gregec, Parmana Polek.
0: Kak ste?
1: Na super, odlično.
0: No, vidite, te pa ste rekli, da je hujdu.
1: Zakaj da te hujdu?
0: No. Povejte, malo, povejte, kak je bilo, ajde z prve roke.
1: Jaz nisem bila na morju, ampak sem bila doma.
0: Ja, doma kak je bilo, ja?
1: Ja, vroče, vroče, vroče.
0: Ja, samo vam je lahko žal, ki niste bili na morju. Res. Vete, kako smo delali?
1: Ja, vse sem se videla.
0: Ja,
1: sem
0: vi ste videli, vi ste videli 5%.
1: Še malega dojenčeka, Grega, kako so vas pojtrali. Ja, ja, vse pet, sem videla.
0: 5% ste vi samo videli, vete, kaj še vse bilo?
1: Min... Ja, to ne vem, kak ste snemali, gor, kaj, bomo še videli, koliko še je, zdaj čitavec
0: Igora. Oj, vete, kak je video, še jaz sem bil v mini bikini. Vete, kaj je vse bilo, o, Marija. Pena party smo vam samo en kotiček pokazali, znači smo bili na, o, Marija, tako kak pol Lenarta smo imeli rasipano, tisto peno.
1: Ja, se sem vas videla, kak ste bili nar.
0: Ja, tak da, že zdaj štundirete za drugo leto.
1: Ja, pa bom.
0: No, vidite. Zdaj pa povejte glasbeno željo.
1: Ja, bi pa rada imela glasbeno željo, če kakšen nisem bila na morje, ne? Od Halene Blagnejn, Atom Jurgin, Mala barka.
0: Mala barka, Helena Blagne, pa kdo še?
1: Atom Jungen.
0: Jungen?
1: Ja.
0: Kdo te to pa je?
1: Ja,
0: Nace, to je to. Nace Jungar.
1: Ja.
0: A to tega mislite?
1: To tega imate skupaj, oba dva.
0: Oba dva vkup imamo, nareta?
1: Ja, pojeta skupaj.
0: Ja, bi rekel, ja. Ja, gledajte, bomo. Neke.
1: Vse moje prijateljice pa prijatelje.
0: Ja.
1: Pa celo šlahto mojo. Ja. Najbolje pa vaji dva, pa hitro končajta, pa da bo te letela malo na sunce, ki ve ne malo škeč, ve nije dola na morje.
0: Dobro, zgučano.
1: Vredi, ok,
0: vredi,
1: čau, adio,
0: srečno.
1: Hvala za glasbo, adio.
0: Dragi poslušalci, poslušalke, ne govori take bolenih, kak je zdaj gospa rekla, da ne smo bili na sunci na morje. Mi smo bili praženi, en drugega smo se obračali, na mesto rjavi smo prišli vsi črni domov. Dobar dan.
2: Dobar dan želim.
0: Pozdravljeni.
2: Kak smo, vidim, da še kar glas isti, ko je bil prej včasek.
0: Malo boljše leti zdaj, ker je namazano, bolj soljo.
2: Vse je čisto prav, jaz vam prevošim, da ste se lepo imeli, sem vas večkrat gledala, tak da.
0: Ja, je bilo kar, oziroma čudo, če meni je bilo, pa še to bom zdaj povedal javno. Tisti, kjeri štondirajo, da ne došli na morje, ker to samo stari grejo, tisti se je resno vseko. Pošteno, ker take čake, jaz, ki sem skoro mladi, že dolgo nisem bil, resno. Lepo, da je sedem dni vsaki den čaga, to je malo ki.
2: Ja, se dobro, da ste preživeli.
0: Ja, to pa je res. Že proti kunci smo že malo na škrge dihali, samo je šlo. Zdaj rečte vi glasbeno željo.
2: Jaz bi imela Prifarce,
0: Prifarci.
2: Ludo More, Prifarski muzikante.
0: Ludo More?
2: Ja, tota bi pasala vam, ki ste prišli z morja in včera zvečer so oni bili v Lenartu tu v dvorani in so takrat turali in ta pesem je bila tak všeč.
0: To je čist novo, vendar vete, tega še nijamo.
2: To je že stara pesem, neguče.
0: Evo, tak, dalje še potentar je dobo. Bomo zrihtali, bomo probali neke stuhtati, vrede?
2: Ja, lepo prosim.
0: Vrede, zgočano. Samo če ste čera poslušali, te pa se ne ste naposlušali.
2: Bom si uvrtela, ampak jaz bi rada, da vsi čujejo, kak to te tonče lepo poje.
0: Bomo, zrihtali.
2: Ja.
0: Lekič,
2: uživajte.
0: Vrede, srečno.
2: Pa, bote sence, ker bo vroče. Adio.
0: Adio. Če je vroče, se vsak ohladiti hoče. Pingo sadni sok, ki alkoga proizvaja veselje staršev in otrok. Si čula, kdaj ti to, Romana? Nisi. To je pingo, stari, stari sok, negi nekda bil že. Daj, mama, mi ja tri.
3: Pila, pa sem ga pila.
0: No, vidiš, in ti, nauk zgodbe, ti piješ, pa sploh ne veš, kaj piješ.
3: Kaj sem torej pila?
0: Pingo, pingo sadni sok. Taki delfinček je bil pa modrast, ja. Kako se reče toto, ko je, bilo, ko je mleko notor?
3: Tetrapak.
0: Tetrapak, evo. Mama, mi ja tri zdaj. Zdaj zašpilema toto.
3: Ne, dva.
0: Kaj dva?
3: Dva, mama, edino, če imaš ti tretjo glasbo.
0: Dobar dan. Gremo, delemo.
4: Zdaj dobar dan.
0: Ja, dobar dan.
4: To pa Ida.
0: Ida, hitro ja povejte, ker še imamo samo tri minute vdaje.
4: Ja, ne, ja, prej začela.
0: Povejte, najprej glasbeno želju.
4: Simona Vajs, vzela sem se Štajerca.
0: Vzela sem si Štajerca, Štajerca, ja. A ne.
4: Ja.
0: Zakaj pa ste si to tu zaželeli?
4: Tak, da mi je šeč to zapisa.
0: A venda, ja.
4: Ja.
0: Dobro. Kaj, pozdravili bote koga ali nikoga?
4: Ja, vas, na Vani Slovenske Gorice.
0: Ja.
4: Potem pa čarašno družbo, kaj smo videli, pokojim se na obrezje.
0: Dobro.
4: Miniko.
0: Dobro.
4: Rajtar v Mimiko, po sebe pozdravljam, da smo me vudu skupaj bile včera.
0: Dobro.
4: Ja. Sašo.
0: Te sta si ne včera, ne sta si včera pogučali, vse da že morate gnes enkrat pozdraviti.
4: Te smo morali moliti še poleg.
0: Aha, dobro, vredi, Gučano.
4: Pa gobe treben.
0: Duj z Gučano. Ida, uživajte, lepo nedeljo še naprej, pa idite malo na sunce.
4: Če, kaj? Gobe trebimo, gobe, gobe.
0: Gobe trebite?
4: Ja.
0: Te gobe rasejo.
4: Pa kak rakajo?
0: Eh!
4: Ja, veš, kaj je že mama?
0: Resno, nekar gučte.
4: Ja,
0: še ni
4: teren, si moj sin gobe zbira. Sak
0: kar gučte tega, ker leva inšpekcija pride.
4: Bolj, jaz ne do nič videli več.
0: Dobro, vredi, nema nikom je gučala, da ste gobe zbirali, vredi?
4: Ne, oba pa lepo pozdravim, pa srču pod vama domov želi. Po sebe pa še piko pozdravim.
0: Okej, okay, zmejeno, zgučano, lepo nedeljo, adio.
4: Adio.
0: Ne, se moramo malo dati v tretjo, ker vidim, da ste, kaj en teden nas ne bilo, ste čisto vimpali vsi. Zdaj imamo tri muzike, jaz še moram zdaj javno pozdraviti avtobus številka ena. To smo bili ena klapa taka, sploh da smo domov šli, kaj ste nori. Vsi smo že enak vozili na konci, mejavali se smo.
3: No.
0: Res? Takega dobrega šofera smo imeli, ki nam je vse pusto.

0: Kot ste slišali, imamo v ozadju danes tamburice, sicer ne vem zakaj, ampak ja, se pač moramo tudi mi prilagoditi. Nič dve,
1: no.
0: Čakajte malo, nič dve, 55, 55, nič, 55 je telefonska številka, ki lahko pokličete v živo. Dobar dan.
1: Dobar dan, tu pa Manela iz Gornje Radgone.
0: Pozdravljeni. Kako ste, kaj v Gornji Radgone?
1: Vrede smo, kako ste pa kaj vi v Radi Slovenskih Goricah?
0: Fantastično, ne vredo, fantastično.
1: Super, me veseli.
0: Rjavi, vede kak smo rjavi, lepo. Gnes pa jutro še.
1: Ja, ste bili na morje?
0: Ja, vtorek pa se mu že lupali.
1: Ja, to pa je lepo, da ste malo šli na dopust.
0: Kaj, zdaj pa vi meni povete, kjero radio vi poslušate?
1: Radio Slovenske Gorice.
0: In vi mene zdaj sprašujete, če sem jaz bil na morje. Ko so vrabci na drevah čivkali, da Radio Slovenske Gorice na morje.
1: Ja, mogoče malo ste bili na dopust, ga se tako rjavka ste.
0: Ja, resen sem. Glasbena želja.
1: Jaz pa bi imela od Tanje Žagar pesem Rojstni dan je naslov.
0: Rojstni dan, Tanja Žagar.
1: Ja, jutri ima moja mamica rojstni dan, pa je to želim pokloniti.
0: Odlično, ste se odločili.
1: Ja.
0: Pozdravi.
1: Pozdravljam pa vas v studio.
0: Ja.
1: Pa pozdravljam tudi dedi pa babico, ki sta prišla iz dopusta domov na iz morja.
0: Ja.
1: Pa pozdravljam tudi strica Tonija v Maribor pa Julko.
0: Dobro, zgučano. Dobite Tanju Žagar. Vrede?
1: Hvala, hvala. Lepo nedeljo še vam želim še naprej.
0: Zgučano, srečno.
1: Adio, srečno.
0: Evo prvo glasbeno željo imamo Tanja Žagar, pač eno Tanja Žagar, ker je vročina, pa se to vse lepi po tipkovnici, ne vremo iskati zdaj po vreči. Nimamo. Ede, ne smo mi rdeči križ, ljubi Bog. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Povejte.
2: Franc na tej strani iz Garland.
0: Franc.
2: Tako.
0: Vi ste bili
2: Ja imam malo bolj sreče, pa stalno dobim do pokričan.
0: Dobro, vi ste bili na morji z nami?
2: Neša.
0: Ha, kaj ste?
2: Kaj voda je premrzlo.
0: Voda premrzla, nič ni premrzlo. To so sami toti kapličniki, si nekaj zmislite v trenutki. Na mesto, da bi šli. Pa ki tak ne tak drago, toto... Kelko je toto vse skupaj prišlo, sem si jaz računal tega, tako raztrusite skozi kleto.
2: Ja, kaj čez leto tu, vena meče, da jih strusiš.
0: No, evo, drugo leto, da ste mi načrtane. Krave,
2: dobro,
0: bike,
2: dobro
0: date
2: vrede.
0: V najem. Krave, bike, date v najem, če jih imate, pa lehko
2: naman,
0: grete. No.
2: Nama, samo eno svijo vum, pa por kvr, pa dvoz ovco.
0: Evo, toto pa tak lehko poštar na fotra, ki je vsake den pri hiši.
2: Nekako, ga samo položnica pri nas je pred 15 in to je vse.
0: No, dobro. Jo. Daj povejte vi glasbeno željo.
2: Ja glasbeno željo, sose, dobar dan.
0: Zatorej sose, dobar dan.
2: Tako. To imam za Frlaža Romano.
0: Dobro.
2: Ja pa svakinjo Anico pozdravljam z Molinca.
0: Vrede.
2: Ja.
0: Gočano.
2: Ok, vrede, lep dan
0: vrede,
2: še naprej.
0: Srečno.
2: Adio.
0: Dragi poslušalci, kaj ste zdaj toti, kaj ste bili sebo na morji? Spite, ala? Taka, kdrve. Zdaj naj bom jaz enega poklical, oziroma že reko, zdaj kličem. Mejs, mogoče. Lejo pokličem, mamo, možnost toto? Zakaj ne? Mi smo ja napredni radio. Mi lehko vse naredimo. In telepatsko prek GPS-a, zdaj jaz lehko najdem nekoga, ki je bil z nami na morje, pa ga jaz pokličem. Evo, da vidimo. Vete, mi imamo vse podatke, tak da. Mogoče bo. Mogoče ne bo. Moram vam povedati.
2: Prosim.
0: Dobar dan želim.
2: Dobar dan.
0: Tu pa ključem z radija Slovenske Gorice, nedeljsko dopoldne, ta pravi radio. Lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
0: No, vidite, vi ste bili z nami na morje.
2: Je slabo, s tebo samo sem bil.
0: Evo, gočano. Bija dva se tak tikama. Vsak ne vem, zdaj kako se menim. Ja. Jaz sem pač eno telefonsko številko to ven zagrabil.
2: Ja, veš da.
0: Zdaj vi meni povejte, je bilo toto morje za staro in mlado ali samo za staro?
2: Za vse.
0: Evo. In toti, kaj zdaj doma sedijo, pa kaj so bili celi pametni, da to samo stari grejo, lahko mi od vas prve roke povema, da jih je bilo kar nekaj mladih in kar nekaj za avko mladih.
3: Ja, seveda, seveda.
0: Ne, tak da smo se še napasli lehko malo. Kaj sem prav povedal?
3: Pravilno, pravilno.
0: Zdaj mi rečte, kufre ste dobili prave domov.
3: Ja, so bili vredi, tudi kaj smo trofli.
0: Evo. So bili malo boljše trenirke noter.
3: Ja, ja, ja, boljša roba.
0: Evo, to smo teli. Toto, kaj smo teli, nam je tudi gratalo, da smo kufre zamejali, evo, pa je to to. Zdaj pa glasbena želja. Jaz na avtobusi vam obljubil, da lahko celo glasbeno željo dobite.
3: Ja, kjero smo poslušali, dolje Ritike, dajmo Ritike.
0: Ritike?
3: Ja.
0: Tebe bomo dali Ritike, pa malo bolj toto moderno od srčnih muzikantov.
3: Ja, lahko, ja.
0: Nek. Kde malo, zdaj, kaj delate?
3: Ja, se veš kak je potem, ne, malo je pospravljanja pa.
0: Ti pospravljaš, ja, bi ti rekel, ja. ti zdaj točno sediš, pa coj gledaš, kak se pospravlja. Ne pa,
3: da pravni stroj, pravni stroj dela sam.
0: Jaz bi prosil, da ne lažemo, ker to je radio, ki samo resnico gočemo. Veš, da tako, kak si čera kufr pusto, tak je ostano, se meni zdi. Ja, vrede.
3: Ajde, adio.
0: Kaj se zdaj mi di? Glasbeno želju mama.
3: Mama.
0: Pozdravlja si reko, dobro?
3: Ja, pozdravljamo vse na avtobus ena, ne? Kaj čemu, druga?
0: Evo, avtobus ena, zdaj še trofo sem, da z mojega avtobusa bil, si videla, Romana? To nikoli tak. In poveda smo le vsi vozli na konce.
3: Jo.
0: Sen tak, kak na ringlšpili smo bili, vse je dol na krilu, šofer pa je lahko malo šofiro vsake.
3: Si se le preživel včeraj večer, no, tam?
0: Ja.
3: Si šel v Maribor Savo?
0: A, ja, kak pa? Kaj pa čen? Vse sem se mogel upravičiti, sen. Dobro, lepo nedeljo še naprej, uživajte, srečno.
3: Adio.
0: Evo vidite, takle mi presenetimo tudi, da koga pokličemo, v začetku je bil malo v šoke, tako če bi vmrzlo vodo nor stopo, tak pa mu je že šlo. Mama Mija 3, te pa špilemo, Romana ti si še malo na dopusti.

0: Marija sveta. Vse mi je z rok palo. Nedeljsko dopoldne ribljamo naprej. Nič 2, 55, 55, nič 55. Vsi lahko pokličete, vsi dobite glasbeno željo. Kako glasbeno željo pa je seveda pod mojim nadzorom. Ker kakje žalostinke, to ja že znorim, ne. Dobar dan. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Do kliče?
1: Kaj, Marjan.
0: O, Murika, dobar dan. Gospod Marjan, povejte. Kako vprašanje?
1: Kak je bilo na more?
0: Fantastično. Samo vi ste še manjkali, pa bi bili kompletni.
1: Si nekako lumico pripravil, ali ne?
0: Ja. En avtobus smo jih sebo vzeli. Samo, samo gospod Marjan, mogli se boste pogovarjati hrvaško. To pa je...
1: To ne znam to, ne znam.
0: A ne znaš. Reči,
1: ne znam.
0: Povej ti meni zdaj glasbeno željo.
1: Apaška dolina.
0: Apaška dolina, neko bolj živo povej, zdaj pa nemu se jokali.
1: Apaška dolina, prekričam se. Dosičijo.
0: Dobro, Apaška dolina bomo poiskali, če ne pa bomo dali tebi primerno eno živo. Zdaj pa lahko ja. Pozdraviš.
1: Lepo prosim, pozdravljam Šelski brez, pa tudi Miseko, Rožiko.
0: Še koga?
1: Ja, pa...
0: Pa?
1: Tvoje Lujco.
0: Odlično. Lepo je povedal, da pozdravlja, mislim, da je rekel gospod Biserko in seveda svojo ljubico. Lepo je, pozdrave še naprej, gospod Marjan, ja. Uživajte.
1: Ja. Ja.
0: Pa čim več tekočine, ne, ker je sonce. Srečno.
1: Dobro, lepo, vadijo.
0: Moj prijatelj Max pa bi rekel, in mi pa gremo naprej. Kaj pa zdaj? Kaj nas je ven vrglo? Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Povejte.
2: Tu pa Vili, Greget.
0: Vili z Goričkoga.
2: Jo.
0: Povejte, kako stanje na Goričkem.
2: Hej, dvojsti dojkar, pa še v senci ga mon.
0: Au, to je vredi. Če ga vsej... To je vredi, če se v senci držite.
2: V senci, morja pa vodo pijem, ne pa... Zdaj ne pijem pivo danes, vodo.
0: Ne, ne se more voda pit, ker pravi vročino veliko.
2: Tako na pesem, jaz ne morem vode pit.
0: Zdaj povejte, kjero pesem bote imeli, ker smo že ravno pri tem.
2: Ja, imel bi od Tone Verderberja, na morje.
0: Tone Verderber tako, na morje.
2: Na morje, ja, na morju, na morje, tako je nekako našlo. Na
0: je to polka, je to živa muzika?
2: Polka, to je
0: odlično,
2: prva liga.
0: Odlično.
2: Na morje bom učel, fejs lepo.
0: Vrede, da pa pozdravi.
2: Ja, valjo lepo z Romanu, ko ste me sprejelo.
0: Ja.
2: Pozdravi Kipu na Ptuj. Pa mesara Ježa v njegovu, Krambergera, Ludvika, fotografo, pa pište kot Zdenko Šalomance, pa vse poslušalce, to je pa najboljši radio.
0: Evo, pa ga sem znal. Vili, lepo nedeljo še naprej, uživajte, ite malo na sonce, pa malo v senco, pa malo na sonce, uživajte. V redi?
2: Jo, leto sem pa najmi včerajšnje kaj pripjelo, ko so... Rano bilo, pa so zmrznili, do celo je gotovo,
0: evo,
2: ne imelo nič.
0: Evo, gotovo, srečno me. Slive, slive še le dobijo, samo naše.
2: Slive tudi leto s njega.
0: Tudi njega, evo.
2: Tiko, to mu je tisto jabuko jesenske mu imel, to pa lek.
0: Evo, te pa jesenske jabuke dobijo naše dekline na radiju.
2: Tako, te domače, nekislene.
0: Pa ne preveč sladke, naj se držijo, malo kisle.
2: Tako, srečno, fajn boj to.
0: Srečno, adio. Zdaj pa imamo mi ena, dva, dve muziki imamo ali tri. Romana, kaj bi ti sodelovala z mano? Kličemo, ven, da vidimo, koga mu zdaj dobili. Evo, zvoni. Zvoni. Ajmo to te počitnikarjem, jaz se zdignu gnes, da kaj bi mogli spati, če jaz nisem mogel. Da vidim. Nema struje. Tak je. Pa lepo, obljubljeni so na avtobusi, ki jo ni spali, ne do. Halo?
3: Prosim.
0: Dobar dan, želim.
3: Enako, dober dan.
0: Tu pa kličemo z radija Slovenske Gorice, nedeljsko dopoldne. Kaj smo vas zbedili?
3: Niste nas zbedili, rožice zalivamo, rožice.
0: E, ker po enem tedni je treba zaliti, ne?
3: Več da zedne, suhe. Vse niso, so je srečko lepo negovalo, ampak...
0: Evo.
3: Moja roka je tako kometno gnojilo za rože.
0: A to je.
3: Ja, vse veš, kak je ženska roka, nekaj coj pride, tam je uspeh.
0: Tam zrase.
3: Ja.
0: Tam vse zrase. Kaj se doteknete, tisto zrase. Zdaj pa si še lehko, na primer, javno prek radija Slovenske Gorice zahvalimo Srečke in ta mladem, da je tri hiše pazo, pa zalivo, pa obdelo. Ne, tak da, hvala lepa Srečko, tebe smo imeli doma samo zaradi tega, ki si vse porihto. Jaz upam, da si tudi na radio, da je tu na radio šel, pa še tudi pogledno, če se na radiji normalno delalo. Ne?
3: Če se ne je, pa še bo.
0: No. Tak da, ja, hvala lepa. Tončka, zdaj pa prvi vtisi.
3: Ajte, naj rečem, dobre, super, ne moram druga reči, ko in sploh.
0: Je bilo, ne, za zdržati.
3: No, ja sicer ne plavljam, ampak ostalo vzdušje, pa ja se do riti, pa levo grem vodo, ne, ali pa do kolen.
0: Tončka, kaj pa je bilo tisto, ki se še bote čez 7 mesecov se spomnili. Kaj je bilo pika na i v totem tedne?
3: Pa na i je bila družba.
0: E, to je to.
3: Meni voda, vse voda je tako povsod, voda kot voda, ampak tiste ljudje, ki vsako leto srečujemo, pa tisti, ki so na novo, ki se tako dobro vklopijo. Družba, to je to, kaj nas dejansko vleče.
0: Povede, Tončka, staro in mlado je letos bilo, pa smo bliko eno.
3: Noro, tam v tiste peni noter, če bi lahko najšel nekoga, ki je bil 85 star, pa tistega, ki je bil star 5 let.
0: Evo, vse smo najšli v tisti peni noter, jaz upam, da ne smo koga tam pistili v pene.
3: Verjetno, naj se drugi, da ne bilo več duha, ne sluha v pene, fajn je bilo.
0: Tak da še za sebo smo pospravili.
3: Priporočam tistim, ki oklevajo vsako leto, pa ne bi.
0: Tako.
3: Za vsakega se nekaj najde, ne?
0: To si brez skrbi, teden nisi brez skrbi, ne rabiš tondirati nič. Še v sobo pridejo po tebe, pa te zapelajo tam, ki tebi najbolj paše.
3: Ja, pa če imaš vrede, družbo tako, te vse opomnijo, zdaj gremo to, zdaj gremo ovo, zdaj gremo tisto, tak da.
0: Original.
3: Težko kaj grešiš.
0: Tončka, zdaj pa glasbena želja.
3: Jaj, kaj bi te rekli, eno od ansambla Jeruzalem, če bodo kaj najšle.
0: Jeruzalem, se bomo potrudili.
3: Ja. Od Tončeka Štrucla, ker ponavadi Jeruzalem še je to neki drugi ansambl, se mi zdi z takim imenom, ampak Tonček Štrucl je vodja totega Jeruzalem.
0: To bomo zdaj videli, če bomo to najšli, naček pa eno rezervo.
3: Če ne pa po tebi, tvoji izbiri.
0: O, Marija, zdaj ste pa dali.
3: Teče, tako je univerzalec, ti boš kaj najšel.
0: Dobro. Lepe pozdrave tudi z naše strani. Odlako. Tončka, uživajte, namašte se z kremo, te pa malo na sunce še gnez ven.
3: Pridi, kaj okoli, da bom. Mu rekli, tam prekleti naš tega.
0: O, odlično. Tam še zdaj, gnez slad, tam nor bomo imeli bunker gnez popoldne.
3: Ata je že vjutro hodil z nekim merilnikom, da je vino preverijo, če še je okej.
0: Okay, pa je vse okej. Okay. Gučano, popoldne imamo sestanek, tako kak na morje.
3: Menjeno, zmeš zaseda, hišli svet ledineka zaseda.
0: Vredi, lepo nedeljo še naprej, uživajte maksimalno, pa se čujemo.
3: Ok, dio.
0: Srečno. Evo, zdaj pa imamo tri glasbene želje, zdaj smo jih malo zbedili, naše počitnikare, po teh treh glasbenih željah še imamo ekonomska propagandna poročila, te pa nah, Jovo na novo, tri komadi.

0: Kmetijska zadruga Ptuj.
1: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.
2: Vroča ponudba v PE Agro. Solis 50 Basic Plus si zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilce vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1.350 evrov plus DDV z elektrovžigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jocco.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu, poskrbi PE Agro.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.

0: Neste špilat. Romana nismo večno dopustili, tako da jaz bi prosil, da malo resno vzememo to delo. Gotovo je. Nič 2, 55, 55, nič 55, telefonska številka, če hočete v živo si zaželeti glasbeno željo, ni nujno, da jo boste dobili, odvisno, kaj si boste zmislili. Zaželjeno je, da pokliče kateri, ki je bil z nami na morju, ni pa nujno, seveda, dobrodošli ste čisto vsi, ki imate 2 minuti cajta in začne se zdaj. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Pozdravljeni.
1: Tu pa Anica iz Smolinc.
0: Anica iz Smolinc. Anica, kako je stanje v Smolincah?
1: Vroče, vroče.
0: Res, ja, slečte se.
1: Ja, vse se smo.
0: Pa še vedno vroče.
1: Nismo pomaga, drugoč vroče, dalje.
0: Potem pa se moramo začeti ohlajati.
1: Tudi v Senci smo, pa nič ne pomaga.
0: En vek, eno veliko kat, 300 litersko, vodo nor nalite, pa evo, čop noter.
1: Aha, ok.
0: Vrede?
1: Bomo to probali še.
0: Probajte to. Če pa še to ne bo, te pa še enkrat pokličte.
1: Dobro te.
0: Vrede?
1: Jaz imela glasbeno željo čudežni dečkov neznanka.
0: Čudežni dečki neznanka?
1: Ja.
0: Dobro. Toto pozdravljam bomo probali, to je vremen.
1: Ja, pozdravljam pa vas iz studije.
0: Ja.
1: Pa svaka Frančaka nazaj, ki je pred klico.
0: Ja.
1: Pa vse, ki me poznajo.
0: Do izgočeno. Kaj pa delate zdaj vi?
1: Kaj delam solato treben.
0: Kako?
1: Ja, solato zeleno.
0: Ja, imamo več vrst solate, ne?
1: Ja, kristalko.
0: Aha, evo. Pa z domačega vrta?
1: Z domačega vrta,
0: dobro.
1: Točno to.
0: Vredi, gočeno. Naj vam bo. Naj vam bo. Olje imate domačo?
1: Imamo bučno olje, a? Pravo domačo.
0: Kis imate domače?
1: Tudi imamo jabolčni domači kis.
0: Dobro, evo.
1: Samo imamo domačo, samo sol nimamo.
0: Zakaj
1: domačo.
0: Pa ne? To je 2 uri vožnje, grete na soline, si kupite 5 kil soli, pa tako imate za celo leto, za totih par šalat, kaj imate.
1: Ne, za 5 kil pa se mi res ne splača, tako daleč pelate.
0: Seveda se splača, opoleg pa še si malo pogledate, prelepo malo. Slovenijo in malo zaplivate.
1: Točno tak.
0: Vredo?
1: Vredo.
0: Lepo nedeljo vam želim še naprej. Uživajte.
1: Hvala enako.
0: Srečno.
1: Hvala enako tudi vam. Adio.
0: Mi pa gremo naprej. Do je zdaj to, ki skače po mikrofoni gor. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Povejte.
2: Ja, kake blosnice, se mele lepo sem videla.
0: Ja, seveda smo se lepo mele.
2: Se je mene bilo žal, da ne sem se
0: ja, zavljala. Evo, naj vam le bo žal, ja. Zakaj pa ste ne šli sebo.
2: Ja.
0: Tak, vidite. Kdo kliče sploh, da vemo?
2: Koga... Zdenka, kaj ste dobili gasilca.
0: Evo, zdaj ste že na listen vas gor napisal, že za drugo leto ste prvi.
2: Ja, ja, super.
0: V čakalni vrsti.
2: Ker letos ne bote več šli v jeseni.
0: Ja, v jeseni, ne bom šli na morje. V jeseni ja, še gremo da. Verjetno mandarine nabirat.
2: Ja, mogoče bom pa te šla.
0: Mogoče, to je že pa tako. Ja, bom šla in pika. Tak se reče. Ja. Za vse drugo pa imate cajt, to pa te nej.
2: Ne, ni res, bomo se drugič pogovorila.
0: Bomo, ja. Povejte vi glasbeno željo.
2: Ja, Simona Vajs, reci mi 100-krat to, kar hočem slišati, ali kaj poje.
0: Zdaj ste vi že prvo,
2: zida,
0: vi ste zdaj že prvo kidico povedli.
2: Ja, če pa ne vem točno.
0: Simona Vajs, reci mi.
2: Ja, 100-krat.
0: 100-krat, evo, mamo.
2: Ne? Dobro, pa pozdravite Romano, pa lepo nedeljo.
0: Romana, da, pozdravljam te, lepo.
2: Ja,
0: lepo nedeljo, srečno.
2: Ja, enako, adijo.
3: Hvala.
0: Kako je finte, ja zdaj to moram prenašati. Dobar dan.
4: Halo.
0: Ja, dobar dan, gospa, vi pa ste sami doba, glede na to, kako se derete.
4: Ne, rej sem, to pa za noč.
0: Rej ste se, tak ste se zadrli, ki mi je slušalko na drugi strani ven odprlo.
4: O, ljubi Bog, te pa bom sedaj bolj tiho.
0: Ja, zdaj ste tak naredili, kaj ste, zdaj je gotovo. Zdaj ne brete, več duj zed. Kdo kliče?
4: Ja, te pa ne bo tak.
0: Kdo kliče?
4: Jaz sem si zaželela.
0: Vse po regljca, kaj bi, vi bi samo imeli. Čakajte, kdo kliče prvo, povejte.
4: Kliče Anica iz Negove.
0: Evo, zdaj pa te nah lehko mi začnemo. Kaj sploh vi delate zdaj?
4: Sedim, pa vas poslušam.
0: Evo in to. In to zdaj gučite po radiji, ki sedite.
4: Evo. Ko pa na lečak kuleči, ja, ne treba.
0: Ja, delo se skozi najde, vete.
4: Vete, delo počaka, miš vujde.
0: Evo, to ste pa prav povedli. Glasbena želja pa bo katera?
4: Pri farski vejica rožmarina.
0: Pri farske smo že imeli, samo naj vam bo.
4: A ja?
0: Ja, kaj pa ste vi poslušali, pa?
4: Ja, skozi ne morem biti po radiji, tudi ja, ne.
0: Zato pa imamo v radiju en gumb, ki gori piše volumen. Tisti ga damo malo na plus, te pa le urete v kraj tudi radija. Se radio, ne televizija, ki bi mogli poleg stati.
4: Hvala lepa za nasvet.
0: Dobro, zgučano. Vredi, za vse toto velaki. Ne te ljudi mislili, ki zdaj če radio posluša, da ne rabite nič delati. Radio namenjeno za to, da se poleg dela posluša. Evo.
4: A ja, uprostite, nisem vedela.
0: Opet nekaj novega. Zdaj pa čičete, leko pozdravite, samo da ne te pa okul gučali po celi vesi.
4: Vse pozdravim, ki me poznajo.
0: Dobro.
4: To ste... Tudi vas v studio.
0: Yes, to sem čakal. Pa tudi Romano.
4: Seveda, logično.
0: Logično. Je, nemo, kaj pa bomo. Dobro.
4: Ja, lep dan naprej, adio.
0: Srečno. Zdaj smo mi tri dobili, tri bomo zavrteli, pa gremo naprej, kako tu hitro mine.
3: Vrtimo vaše glasbene želje.
5: Vaše glasbene želje.
3: Vaše glasbene želje.

0: Nedeljsko dopovdne, kot te zdaj se nekaj odmevljame, nedeljsko dopovdne, evo, nič 2, 55, 55, nič 55, telefonska številka, tamburice zadi špilajo, to si tu Romana, to si Romana Gnes naredila, pa dolgo, dolgo ne, to je tamburice. Dober dan.
1: Dober dan.
0: Pozdravljeni.
1: Gregec, kak si?
0: Jaz odlično.
1: Ja.
0: Jaz sem vedno odlično.
1: Simona iz Zgornje Velike.
0: Simona?
1: Ja.
0: Iz Zgornje Velike.
1: Veš da.
0: Vi ste bili na morje tudi?
1: Ne.
0: Zakaj ne?
1: Bomo še šli.
0: Ven, ja. Jaz tu. Lekič. To še vse v lufte. Ampak tisto, kaj pa je bilo, pa ni več v lufte.
1: Ne? Ne.
0: Tak da vam je lahko, žal, da niste šli z nami. Povejte, kaj delate? Nič.
1: Kaj delam, zdaj sedim tu na terase pa kličem.
0: Evo, pametno edino. Da ja. Kaj bi človek mogel delati, če lev sedi pa radio posluša?
1: Tako.
0: Evo.
1: Poleg pa kuhamo.
0: Celo?
1: Ja.
0: Kaj te kuhate?
1: Pridi, pa boš videl.
0: Tak, zdaj še nazadno. Zdaj glede na to, da vi vni sedite pa radio poslušate, bi še radi, da jaz prijem pa vam skuhan.
1: Tako.
0: Evo. Zdaj pa povete glasbeno željo.
1: Jaz pa bi imela od Staneta Vidmarja Rože.
0: O, ma Marijas. Kaj te zdaj pa los?
1: Kaj pa?
0: Nimamo malo bolj žive muzike.
1: Ne, to bi imela.
0: Dobro, bote imeli, ja. Vredi. Zdaj pa ja. Čečete, levo pozdravite.
1: Pozdravim brata Franca v Švico.
0: Ja.
1: Sestro Marijo v Benedikt.
0: Ja.
1: Pa vse, ki me poznajo.
0: Odlično ste se odločili.
1: Pa tebe v studiju.
0: Hvala lepa.
1: Ja, adio.
0: Lepo nedeljo še naprej, srečno. Nisi Romana
1: srečno.
0: Srečno. Evo, nisi Romana slišala, gospa si je želela taj

0: Pa si dvakrat me vprašala. Poslušaj, drugokrat pa sodeluj. Tajči je rekla. Dober dan.
1: Dober dan.
0: Ja, povejte.
1: Panika no. Na tej strani.
0: Kaj te zdaj van je nekaj v gut prišlo?
1: Malo ja, nekaj.
0: Cukor, morate zdaj cukor.
1: Ja, ja, prenane, ne?
0: Ja. Pa ne žgečega.
1: Ne, ne
0: vročega,
1: pač ne,
0: te
1: še
0: da
1: slabše.
0: Te da je še hujše, te da je še van, kontra tuklo.
1: Ja, se zdaj pa je že vredo.
0: Ker ste
1: bre... Imela bi eno glasbeno željo.
0: Kjero?
1: 5 minut od Lane Hubernik, Matejo, ker je bila pri vas posneta.
0: Tak, vidite, vi pa več ja, vete, kak pa jaz, ki sem tol.
1: Ne morate se vi vseh pesmi zapomniti tam.
0: 5 minut?
1: Ja, 5 minut. Pa... Lana... Hubernik.
0: Lana Rebernik.
1: Hubernik.
0: A Hubernik.
1: Ja, ja.
0: To ste zdaj vi malo pincle.
1: Nič nisem pred. Tremi dnevi sem jo slišala.
0: Na radiju?
1: Pa par minut.
0: Na našem radiju?
1: Na vašem radiju.
0: Dobro.
1: Kar potrudite se, gospod.
0: Ja, Kriga. Ja se vedno trudim.
1: Se vem, ja.
0: Tak, ja, zdaj še poslušalci začnite, ki se jaz kar trudim. Že za to, že za dosti mi šefi to učijo.
1: Šefi, ja, te so vas že prepoznali,
0: aha,
1: da tako malo
0: bolj. Aha, te videli. Te videli do te glasbene želje, kakje te vse dobili.
1: Ja,
0: če
1: dobro,
0: me bote svadili.
1: Ja.
0: Se bomo potrudili, vredi?
1: Ja, saj vem,
0: je pa res, je pa res, da zdaj tipkama noter, pa je res ni tak, da ne vem,
1: pri vas je bila posneta, pred tremi dnevi sem jo slišala, kjer je bil urednik dal kar sam na... Na spored. Tako da ja. Dobro.
0: Vredi, te že, če vi tako pravite.
1: Lep pozdrav Romani pa vam.
0: Hvala.
1: Pa vsem, ki me poznajo, lep pozdrav.
0: Srečno, adio. Gospa je malo spomešala radije po mojem. Ker mi bi zdaj to imeli v računalniki napisano, če bi to bilo. Ampak to te pesmi res ni. Bomo se pa seveda potrudili, pa bomo dali. Da mi ne re pa, kjer je rekel, da nič ne delam, ne. Enega še moramo zdigniti, te pa je gotovo zagnes. Gospodična Romana, prosim, sodelujte. Dober dan.
2: Dober dan.
0: Pozdravljeni.
2: Marica tu.
0: Marica.
2: Ja.
0: Kaj te zdaj nekaj, jo?
2: Ja, kak ste kaj?
0: Ja, vredi, no, tak se guči, malo bolj živahno, ne pa, ja, ki bi se ja, razjokali. Ki bi...
2: Ja, či pa je vroče mi ko satan.
0: Ja, klarat tega, zdaj te se ne rabite jovka, če je vroče. Če pa bi dešel, pa bi se tu jovkali, zakaj deš gre?
2: Ja, seveda, se nam nič ne paše več.
0: Evo, kaj te delate, zdaj vi?
2: Nič, sedim, zdaj to pa ja, se meni z vami.
0: Še enkrat vam povem. Radio je namenjen za to, da ga poslušate, pa poleg delate, ne pa da poleg dujčepnete, tisto je televizija, ki morate gledati.
2: Kaj bom te delala, skuhala, smo že fertik je.
0: Fertik, gotovo.
2: Gotovo.
0: Op je, te ste vi precajti stanili.
2: Ja, zdaj se še samo najemo, pa dio, pa gremo fento, hladno, pa dište više.
0: Te pa hrgolite, že veni pod slivo.
2: Ja, nič kao hrgolim.
0: A, kar ne
2: hrgolim. Pa gledam, vrst.
0: Dobro, vredi.
2: Ja.
0: Pa čakate, dade, kjer je mujmu šov?
2: Ja, seveda, vse se vozijo, kolesari, to gledamo, to letijo, gor, dol, sem ta, levo, desno.
0: No, vidite, ovi reveš ne more guniti, kaka vročina še ovem je, vi tak samo ja, sedite, pa jamrate.
2: Zakaj pa se guni?
0: Ja.
2: Se haja.
0: Gospa,
2: ja.
0: Glasbeno željo ste povedali?
2: Ne, nim si še, ja. Silvo Flimeršek, oj, zemljica bi imela.
0: Ja, bote jo dobili, ja.
2: Ja, to bi
0: 68.
2: jaz sve,
0: jaz 68 je to ta, to ti ten.
2: 68, ja. ne, to te lepo mi, to tam se lepo, to pisem mi, dajte.
0: Ja. Ja, ne, samo lepa ste se kdaj zamislili, tu, na besedilo.
2: Ja.
0: No, tak, morate gledat. Gospa, lepo nedeljo še naprej, uživajte, tršte se v sence, če pa že grete na sunce, pa se morate namazati z faktor 40.
2: Ja, jaz sem že kot črna, koliko
0: bo... Ja, nima veze, če ste črni, vseeno se morate namazati.
2: Pa nem, vsem si, nem šla, sem te reč.
0: Dobro, zmejeno.
2: Ja.
0: Zgučano.
2: Pozdravim vas, studio Romano.
0: Ja.
2: pa vse domače in vsi in ostali, ki me pozdravijo.
0: Točno. Tako. To bi v začetki rekli, da pozdravljate vse, ki vas poznajo, ja, pa bi problem rešila.
2: Ja, vi pa tudi, malo pa vstencu.
0: Dobro, hvala lepa, ja, ker jaz bi tak ja, pa na sunce silu. Srečno.
2: Aha, srečno, adijo.
0: Tako, dragi poslušalci, drage poslušalke, nedeljsko dopoldne je končano. Ne morete verjeti, šiht je narete, gotovo, ob delo. Naslednji teden isto tak začnemo, če bude iste ekipa, še ne vemo. Mogoče bo, ja že bom, ja definitivno bom, te pa se zgodi, kaj se zgodi. Do pa bo drugi, pa še ne vemo. Hvala lepa za vse klice, še enkrat hvala lepa za vsi tisti počitnikari, ki ste preživeli en teden z nami, ki ste nas prenašali, nas radice in ekipo radija, oziroma in ekipo Relax, jaz sem že mislil radio Relax, rečte, tako toč pa še nismo. Uživajte, naj vam teden hitro mine, pa se čujemo. Srečno!
3: Vrtimo vaše glasbene želje.
4: Vaše glasbene želje.
3: Vaše glasbene želje.

0: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo, se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.
1: Čas je za piknik, pridi v Implan.
2: Piščančja krilca barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
1: Piščančja krilca AVZM, 2,79 € za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, kos 1,39 €, vse za pico.
2: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
1: Cena nizka, roba fina. To je Implan trgovina.
3: Kam greš na malcu?
4: Kam? V Hamburger Hill.
3: Spet?
4: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
3: Pa ti si ja inventar tam.
4: Če je dobro, je dobro.
5: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
4: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
5: Pridi lačen?
4: Odidi srečen.
6: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetužitka.com.
7: Danes pa lahko sedim zadaj v avto.
8: A ti ni več slabo?
7: Ne, imam navzeja žvečilni gumi proti slabosti na poti.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič. Podpredsednik ZDA Vance je Davi prispel v Švico, kjer naj bi se danes predvidoma začeli tehnični pogovori o uresničevanju ta teden doseženega dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. Dogovor se je sicer znašel na majavih tleh zaradi vnovičnih izraelskih napadov na jugu Libanona. V odgovor je Teheran včeraj napovedal vnovično zaprtje ključne hormoške ožine. Združenje občin Slovenije je na Ministrstvi za finance ter za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj podalo predlog za dvig povprečnine za drugo polovico letošnjega leta. Opozarjajo na razkorak med povprečnino in dejanskimi stroški občin. Kot so zapisali, je v zakonu o izvrševanju proračunov za leti 2026 in 2027 povprečnina za letos določena v višini 835 evrov na prebivalca. Dejanski stroški pa bodo po njihovem izračunu v letošnjem letu okvirno znašali 946 evrov. Dodali so, da verjamejo v bolj korekten pristop in odnos nove vlade do občin. Komisija za pripravo izhodišč za letošnji odkup pšenice je v Gornji Radgoni obravnavala trenutne razmere. Predsednik komisije Franc Kučan je opozoril, da bi odkupne cene pšenice podobne lanskim za kmete pomenile izgubo že četrto leto zapored. Posvaril je tudi, da je stanje posevkov zaradi vremenskih nevšečnosti slabo. Proizvodna cena pšenice je sicer med 280 in 290 evri na tono. Borzne cene trenutno ne dosegajo ravni iz preteklih let in se gibljajo okoli 205 evrov na tono. Kučan je napovedal, da se bo komisija v prihodnjih dveh tednih poskušala sestati z novim kmetijskim ministrom Janezom Ciglerjem Kraljem, da bi ga seznanila z razmerami in pričakovanji. Legenda slovenskega nogometa Zlatko Zahović se je po več kot šestih letih vrnil v ljudski vrt. Najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance je z Mariborom po informacijah Slovenske tiskovne agencije v četrtek pozno zvečer uradno podpisal sodelovanje v vlogi športnega direktorja, bo pri prvoligašu deloval do konca maja 2028. Zahović je bil eden izmed najboljših in najuspešnejših nogometašev v slovenski zgodovini. Po koncu profesionalne kariere je ostal v Mariboru in v skoraj 13 letih v dolgi vlogi športnega direktorja kluba popeljal do lovorik in evropskih uspehov. Legendarni slovenski reprezentant je aprila sprejel službo opazovalca tekem pri Evropski nogometni zvezi, zdaj pa bo 55-letnik pri Mariboru spet prevzel vlogo športnega direktorja. Po lanskem uspešnem dobrodelnem kolesarskem podvigu od Maribora do Istanbula, s čimer so zbrali več kot 15 tisoč evrov za tabore in nadarjene otroke, omogočimo sanje, se letos začenja novo poglavje projekta Kolesarimo za otroške sanje. Oktobra se bo Iztok Kočevar s kolesom podal iz Maribora proti Palermu na Siciliji. Na poti ga čaka več kot 2000 km dolg izziv, poln usponov, preizkušenj in nepozabnih doživeti. Namen projekta pa ostaja enak: zbiranje sredstev in ustvarjanje priložnosti za otroke, ki potrebujejo pomoč pri uresničevanju svojih sanj. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet. Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča:
2: ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Vremenska napoved.
1: Po napovedih vremenoslovcev bo tako danes kot tudi jutri sončno in vroče. Ob popoldnevih bo nastalo nekaj neviht. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature od 14 do 20, dnevne, tako danes kot jutri, od 29 do 33 pri nas, na Goriškem in v Slovenski Istri vse do 36 stopinj. Še vedno velja opozorilo, po nižinah bo vztrajala visoka toplotna obremenitev. In obeti, v torek in sredo bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta, še naprej bo vroče.
3: Prometne informacije.
1: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
3: Avtojaz, povlašeni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
1: Pozorno tudi na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pred mejnim prehodom Šentilj. Pozorno tudi na regionalnih cestah, dela potekajo v Sveti Trojici, v Staršah, Limbušu, pri Kungoti, v Framu in še bi lahko naštevali. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
1: Nedelja je danes, 21. junij, prvi poletni dan.
4: Poletje. Na Radiu Slovenske Gorice.

0: konec sveta. Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: 24 ur Radio Slovenske Gorice.

0: glasbe.
1: V današnji uri glasbe bomo skupaj ujeli poletni ritem, tisti, ki diši po soncu, morju, sladoledu in brezskrbnih trenutkih. Razvajali se bomo s slovenskimi poletnimi hiti, ki ogrejajo naša srca in nas ponesejo naravnost v prečudovite, vroče poletne dni. Poletje je ujeto v današnji uri glasbe na valovih radija Slovenske Gorice.

0: Pripravi se na eksplozijo doživeti. Festival Lent prinaša glasbo, ples, smeh in vrhunske nastope. Dubioza kolektiv, Morčiva, Mi 2, Magnifico, Laibach in drugi. Med 26. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic v Narodnem domu Maribor.
1: Pripravljena na vožnjo?
2: Ja, ne bo mi slabo niti po ovinkih, ker imam na Torando navzea žvečilni gumi proti slabosti. Brez njih bi bil že prvi ovinek zadnji.
1: A, zdaj pa je navzea gumi tvoj najboljši sopotnik za vožnjo brez slabosti. Na Torando navzea gumi na voljo v lekarni, sanolaborju in specializirani trgovini.
3: Optika Gregor Milošič v Lenartu poskrbi za zdravje vašega vida. Z bogato ponudbo korekcijskih očal, stekel in sončnih očal, individualnim pristopom in visoko strokovno obravnavo, vrhunsko kakovostjo storitev in znanjem, akcijskimi cenami in popusti. Optika Milošič. Opravljajo redne zdravniške preglede za očala, kontrole vida in svetovanje. Ne odlašajte in rezervirajte svoj termin za pregled že danes. Poskrbite za jasen pogled v prihodnost in pokličite 02 720 64 49. Optika Gregor Milošič v Lenartu, kjer vsaka pika šteje.
4: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30. Avto Škafar.
5: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
6: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
7: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
1: Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.

se. Kaj za to, če ti ni mar za me, če ti ni za življenje? Ko videla bi vsaj, kako, kako je vse lahko. A počasi te prebiram in tvoj lik u moj

Ako zmota se predstaviti, ko pokaže ti račun. Takrat bom jaz nekdo in vem, leti nišče.

zazmira le to, kar si. Ponujal sem ti nebesa, ta neskončni kraj.

0: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
1: Pridi v Implant.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Kaze Radgona.
4: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
3: Gnojila za dognojevanje.
4: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
3: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
4: Za vrtičkarje in kmetovalce, sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
3: Kaze Radgona. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
5: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.

0: na tom svetu nisi sam.
1: Še vedno smo z vami.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju vodaj gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Javno ljubezni je ena sproščena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam s našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
1: Radio Slovenske Gorice.
0: Ta pravi za nas.
6: Daj se nasmej.

0: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo, se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.
1: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: Pravi trenutek, da načrtujete, kako boste preživeli današnji dan in pa teden, ki je pred nami. Vabljeni na cerkvenjaško poletje, cerkvenjaška nedelja, sveta maša slovesna, posvečena občinskemu prazniku, pa povorka starih običajev, obudimo stare čase, osrednja proslava ob 28. občinskem prazniku, tudi danes in družabno srečanje ob živi glasbi z ansamblom Slovensko-goriški muzikanti. Vabljeni torej na cerkvenjaško nedeljo ob cerkvenjaškem poletju. Danes ves dan. Danes večer pod okriljem Len Arta, poletnih prireditev v Lenartu, poletni večer Slovensko-goriškim pihalnim orkestrom kulturnega društva MOL Lenart. Na ploščadi na Trgu Svoboditve v Lenartu pod cerkvijo ob 19.30, torej pihalni orkester MOL, pa gostje, pevski zbor osnovne šole Lenart. Vabljeni danes v nedeljo ob 19.30. Cerkvenjaško poletje vabi tudi na srečanje pod lipo samostojnosti in sicer v sredo 24. junija ob 19. uri v Cerkvenjak. V četrtek v Cerkvenjaku dobrodelni tek po Andreški grabi pred občinsko stavbo v Cerkvenjaku bo zbiranje od 9. ure naprej, štart pa ob 10. Prostovoljni prispevki za štartnino pa bodo namenjeni nakupu igrač za vrtec v Cerkvenjaku. Torej v četrtek 25. junija dobrodelni tek. V četrtek 25. junija tudi rekreativno kolesarjenje po mejah občine Cerkvenjak, športno društvo Cerkvenjak vabi vse ljubitelje ob 10. uri, da se jim pridružijo. Naslednji konec tedna pa prinaša spet dogodke v okviru Len Arta, koncert zasedbe Barik v mestnem parku dr. Jožeta Pučnika v Lenartu v soboto 27. junija ob 21. uri in pa folkart v Lenartu pod okriljem Len Arta. Pridejo pa folklorne skupine iz Porto Rika ter ansambel ljudskih plesov iz Severne Makedonije. V športni dvorani Lenart v petek 3. julija, torej prihodnji konec tedna. Na vse dogodke, takšne in drugačne, vas se seveda pravočasno še spomnimo, tako da spremljajte naš napovednik prireditev tudi na naši spletni strani www.rsg.si.
1: Kam? Kdaj?

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje.
2: Danes.
1: Danes zgoduje.
2: Na današnji dan.
1: Na današnji dan.
2: Danes.
1: Danes.
3: Danes je 21. junij, to je 172. dan leta, do konca nas loči še 193 dni. Današnji dan je nekaj posebnega, saj se danes tudi koledarsko začenja poletje. Čeprav se meteorološko poletje začelo že 1. junija, danes nastopi poletni solsticij oziroma sončev obrat. Pred nami je torej najdaljši dan v letu in najkrajša noč. Sonce je všlo ob 5:11, zašlo bo ob 20:52, tako da bo dan trajal dobrih 15, skoraj da 16 ur. Svetel del dneva, seveda. Danes torej nastopi poletni sončni obrat, prvi poletni dan na severni polobli in gre za dan z največ dnevne svetlobe v letu. Tudi sicer je današnji datum eden najbogatejših v letu po različnih mednarodnih obeležitvah. Po vsem svetu danes praznujemo svetovni dan glasbe. Glasbeniki nastopajo na ulici.

0: namenjen ozaveščanju o zaščiti žiraf in njihovih življenjskih okolij. Svetovni dan rokovanja je 21. juni. Gre za praznik prijaznosti, spoštovanja in medsebojnega zaupanja. Združeni narodi so 21. juni razglasili za mednarodni dan joge, ki spodbuja zdrav življenjski slog in telesno ter duševno ravnovesje. Sicer pa je danes tudi svetovni dan humanizma, dan posvečen človekovemu dostojanstvu, razumu in solidarnosti. Danes se začenja tudi svetovni teden alergij. Alergije danes predstavljajo eno najpogostejših kroničnih bolezni sodobnega časa. Kdo goduje danes? Sveti Alojzij Gonzaga, zavetnik mladine, dijakov in študentov. Rodil se je 1568. V plemiški družini v Italiji, vendar se je odpovedal bogastvu in se posvetil duhovniškemu poklicu. Med epidemijo kuge je pomagal bolnikov in se pri tem okužil ter mlad umrl pri komaj 23 letih. Vsem Alojzijem, Alojzijam, Luizam in drugim današnjim godovnikom iskreno čestitamo. Poglejmo nekaj zanimivih dogodkov, ki jih je prinesel 21. junij skozi stoletja. Recimo leta 1788 začne veljati ameriška ustava, ena najstarejših še veljavnih ustav na svetu. 1813. V bitki pri Vitoriji so zavezniške sile močno oslabile vpliv Napoleona Bonaparteja v Španiji. Na današnji dan, leta 1893, se v Chicagu prvič zavrti znamenito Ferrisovo kolo. Gre za predhodnik današnjih panoramskih koles. Na današnji dan, leta 1945, se konča organiziran japonski odpor na Okinavi, ena najkrvavejših bitk druge svetovne vojne. Na današnji dan 1956. Znanstveniki prvič potrdijo obstoj antiprotona, pomembnega delca v svetu fizike. Na današnji dan leta 1970 Brazilija s Pelejem osvoji svoj tretji naslov svetovnega nogometnega prvaka. Na današnji dan leta 2009 Grenlandija pridobi razširjeno samoupravo. Na današnji dan rojeni France Marolt 1891. Gre za slovenskega etnomuzikologa, zbiralca ljudskega izročila in enega najpomembnejših raziskovalcev slovenske ljudske glasbe. Jean-Paul Sartre 1905. Francoski filozof, dramatik in pisatelj, eden najvidnejših predstavnikov eksistencializma, se rodil na današnji dan. Leta 1964 je zavrnil Nobelovo nagrado za književnost. Na današnji dan je rojena tudi pakistanska političarka Benazir Bhutto. 1953 gre za prvo predsednico vlade v muslimanski državi. Umrla je leta 2007 v atentatu. Na današnji dan je umrl tudi John Lee Hooker, 2001. Legendarni ameriški blues glasbenik, ki je svojim značilnim slogom vplival na številne generacije rokovskih in blues glasbenikov. Naj bo dovolj oziranja nazaj, mi se ozremo v prihodnost in predvsem se posvetimo današnjemu dnevu. In misel, ki naj nas vodi skozi to, pravi takole. Poletje ni le letni čas, je občutek. Naj vam prvi poletni dan prinese veliko sonca, dobre volje in lepih srečanj.
1: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Izlet na splet. Vem, lepo vreme, sončni dnevi, dolgi poletni topli večeri vabijo ven. Ampak vseeno, to je tudi čas, ko je treba v tistem najtoplejšem dnevu, delu dneva, poskrbeti za svojo varnost, ostati nekje v senci in v hladu. In takrat je odličen čas, priložnost, da obiščete našo spletno stran www.rsg.si in tam boste našli tudi povabilo do našega Facebook profila Radio Slovenske Gorice minus ta pravi. Če slučajno še nismo prijatelji takole na Facebooku, potem nas seveda obvezno morate všečkati, tako boste lahko z nami tudi komunicirali in boste lahko spremljali naše objave. In jaz upam in verjamem, da ste jih pridno v tednu, ki je za nami, smo se počitnikarji javljali iz naših počitnic na otoku Braču. Če začnemo takole čisto na začetku, tista prva objava oziroma prve objave so bile predvsem v duhu seveda prihoda na sam otok, ki nas je pričakal vsem svojem sijaju in pa seveda z obilico lepega vremena. Že samo kosilo, ki je bilo pripravljeno za nas, je izgledalo odlično. Počitnikarje so na otok pripeljali avtobusi, potem pa brž na kosilo. Po kosilu smo imeli infouro, kjer smo naredili že prvo skupinsko fotografijo, ekipa in pa seveda naši počitnikarji. Zvečer nas je zabaval Bojan, zaplesali smo in se poveselili. Tega plesa po večerih seveda ni manjkalo in to ste lahko tudi spremljali in posnetke lahko najdete na našem Facebook profilu. Že nedelja je bila čas za nedeljsko dopoldne, ki je bilo malce drugačno z Gregecom in Maksom, kar na terenu takšnega nedeljskega dopoldneva še po moje, da nismo imeli. Tam boste lahko videli, kako smo se zabavali ob tem, tudi na samem sprehodu do Starigrada, kratek sprehod do samega Mesteca. Grega in Max sta pa opravila torej tudi svojo nedeljsko oddajo. Starigrad je lepo mestece, to se lahko prepričate v fotogaleriji, ki smo jo v nedeljo objavili. Potem pa veliko glasbe in veliko plesa. Na plesišče sta nas zvabila Jože in Carmen, ki jo zagotovo mnogi poznate tudi iz zasedbe Avantura. Kako je Gregec trpel kot dojenček, si lahko pogledate na našem Facebooku. Kako smo mi malo manj trpeli na plaži med športnimi igrami, zabavo in plesom, tudi te fotografije boste našli na našem Facebooku. Komu je šlo najbolje? Tudi to. Sicer pa so nam kosilo v ponedeljek pripravili na sami plaži, pekli so sardelice, pripravili tudi škampe, tako da ja, in vse druge, kar spada zraven, na naših krožnikih ni manjkalo dobre morske hrane. V torek je bil že čas za prvi obisk na naših počitnicah in sicer so nas obiskali domačini, ansambel Oh ta leta in domače glasbe, plesa seveda ni manjkalo. Kar malce čustveni smo bili ob vsem tem, tudi takrat, ko je z njimi zapel Max. Pa plesali smo seveda, obiskal nas je tudi Jože Režonja iz Relax Turizma, kakšna skupinska fotografija tudi na našem Facebook profilu. Če smo že pri sredi, sreda je bila namenjena raziskovanju otoka, odpravili smo se na najvišji vrh jadranskih otokov na Vidovo goro na Braču, ki je visoka 778 metrov nad morjem, in si ogledali čudoviti zlatni rt, zlatni rad, kjer smo se kasneje tudi skopali. To morate nujno videti. Čudovit, čudovit razgled tudi na bližnji Hvar in okolico. Čudovit duet je spontano nastal, Carmen in pa naša Klaudija. Ribič me je ujel in še splet kakšnih dalmatinskih. Prav poseben navdih je imela naša poslušalka in počitnikarka Silva, tudi to boste našli na našem Facebooku. Teden smo, kot se zato spodobi, zaključili v velikem in pravem slogu z pena partijem. Če že ne drugih, pa morate te posnetke in fotografije nujno pogledati. Ne bo vam žal in ja, vabljeni torej, da kakšno minutko ali dve namenite tudi in všeček namenite našim objavam na Facebooku Radio Slovenske Gorice minus ta pravi. Izlet na splet.

0: Dopo noi smpine.
1: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30. Auto Škafar.
2: Kaze Radgona.
1: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
2: Gnojila za dognojevanje.
1: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
2: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
1: Za vrtičkarje in kmetovalce, sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
2: Kaze Radgona. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.

pravijo, čas je denar. Eni pregovor izgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja. Blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto. Vse jih preveva ponos, ko jim povejo, ka grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepim.

prepeva na glas. Skrivaj vsake te kopoškili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to viro v roki drži. Ka draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno. Aktualno.
3: Na današnji oddaji Aktualno se odpravljamo v eno najbolj skrivnostnih, raznolikih in za mnoge še vedno neodkritih držav sveta, to je Papua Nova Gvineja. Dežela osupljive narave, oddaljenih plemen, izjemne kulturne raznolikosti in zgodb, ki jih ne srečamo vsak dan. Na potopis, na katerem bomo zagotovo o tej državici izvedeli še več kot v današnjem povabilu, nas bo pa povabil popotnik Daniel Zorko, ki je v letih svojih potovanj obiskal številne države in spoznal najrazličnejše kulture. Daniel, Dani je z nami na telefonski zvezi. Pozdravljeni.
4: Ja, pozdravljeni tudi vi.
3: Ja, v knjižnici Lenart boste tokrat predstavili torej Papuo Novo Gvinejo, sicer pa se lahko spomnimo, da ste v preteklih letih pripravili že kar nekaj teh potopisov, ki pa so verjetno le delček vaših potovanj. Daniel, odkot ta ljubezen do raziskovanja sveta? Se spomnite kakšnega posebnega trenutka, ko se je ta ljubezen rodila, ali je to nekako v vas že od nekdaj?
4: Ja, to je v bistvu že od nekdaj me pritegnila geografija, pa tudi stare kulture, stare civilizacije, pa tudi neke stvari, do katerih je mogoče težko priti. Hkrati pa me vedno bolj obšlo tudi neko zavedanje, da se svet vedno bolj komercializira in na nekih pristnih kotičkov, avtentičnih destinacij je vedno manj. In tudi zaradi tega potem izbiram neke destinacije oziroma izletniške cilje, kakorkoli, kjer preživim dopust na tak način, da se potem zlijem v bistvu tudi z domačini, z lokalci, da spoznam deželo odnotraj. In to so v bistvu stvari, ki mi nekako največ pomenijo, ker neke turistične točke ali pa destinacije bodo tudi, bo rekel, čez 20 let približno iste, neke znamenitosti, in jih bom lahko šel, bom rekel, z nekimi modifikacijami in nekim organskim razvojem, še jih bom lahko potem videli tudi v prihodnje.
3: Ja, številne države, številne kraje, danes ste že obiskali, skoraj verjetno še ne, no, na vseh celinah sveta. Če bi se tako iz glave zdaj spomnili, bi jih znali našteti vse nekaj?
4: Ja, bilo jih je ogromno, številke so moja šibka točka. Bil sem v bistvu na vseh celinah razen Antarktike, pa še tisto pravzaprav je prineslo hladen zrak že do mene, ko sem bil na skrajnem jugu Južne Amerike, tako da Antarktiko si potem šparam, če ne lehko temu tako rečemo, za neka bolj zrela leta. Je pa tudi stroškovno, pa organizacijsko, logistično zelo zahtevna. Kar se pa tiče samih predavanj in tega, to mi je v zadnjem času sem vseeno malo pobral skupaj. Teh potopisov je bilo že več kot 100. Pripravil sem tudi že več kot 300 potopisnih člankov. Več kot 10 so me oropali že. Tako da neke statistike so pa vseeno predstavo skupaj.
3: Ja. Je kakšno potovanje od teh, ki se jih spomnite, pustilo pa recimo en takšen poseben vtis, no?
4: Mogoče bi izpostavil na Novo Zelandijo, kjer sem bil 15 let nazaj. To je bila in dežela, ki je zelo geografsko v neki strukturi zelo podobna nam. Po drugi strani pa vsaj takrat ni bilo čutiti nobenega stresa, vse je bilo organizirano, vse je bilo v bistvu urejeno na tak način, da si lahko živel, ne, da pravim pomeno besede, in tisti stisi so mi ostali še do danes in tudi od popotnikov, ki še zdaj hodijo dol, ki imajo zdaj kakšen potopis, kakšne slike, kakšne zgodbe, še vedno nekako čutim, da imajo podoben vtis.
3: Tokrat pa torej Papua Nova Gvineja, kako bi jo opisali nekomu, ki je še sploh recimo ne pozna?
4: To je težko ali pa enostavno. Zdaj, najbolj enostavni način je, da rečete ena najbolj divjih dežel oziroma najbolj neraziskanih, tako kot ste omenili v uvodu. Če podamo samo podatek, da od približno 120 nekih ljudstev ali pa plemen, ki obstaja na svetu, obstaja teh 120, če ni imelo stika z civilizacijo, od tega jih je več kot 40 samo na Papui Novi Gvineji. Je pa to seveda tudi dežela razlik, podeželje, mesto in pa potem še totalna divina, do katere tudi domačini težko dostopajo. No, se pravi, divja, neodkrita, popularen izraz turističnih agencij je tudi mistična. Tako da veliko starih kultur, starih plemen je tam za videti, za doživeti in mislim, da tudi na slikovni materijal, ki ga predstavim, lahko dodam oziroma predam en delček te zgodbe, čeprav vsega se z besedami in slikami ne da povedati, kaj se da doživeti.
3: Ja. Zdaj tisto, kar se mi zdi nekako najbolj doživimo ali pa se tudi najbolj zapomnimo z takšnih potovanj, so seveda ljudje. Ne? Zdaj, tako kot ste prej recimo Novo Zelandijo omenili, tam verjetno ljudje živijo na zelo podoben način kot mi, no tukaj pa so verjetno ene kulturne razlike precej velike.
4: Ja, res je. Ljudje v mestih imajo nek tempo, način življenja, ki ga mogoče tudi poznamo že v Evropi. Ljudje na podeželju pa živijo zelo umirjeno. Mogoče bi bila najboljša prispodoba, da bi rekel, kot 60 let nazaj pri nas. Kmetijstvo, ruralno območje večinoma, oziroma živijo s tistim, kar sami predelajo, kar sami imajo nekomercialno. In to so neke stvari, ki počasi izginjajo z nekim organskim razvojem in te stvari potem tudi težko včasih rece razložiti. Ne?
3: Številna plemena sva tudi omenila, ste se uspeli srečati s katerimi od njih?
4: Ja, bil sem kar pri mislim, 6-7 plemenih, čeprav v načrtu sem imel še malce več, ampak do njih je precej težko priti, sploh če nimaš kontaktov pravih. In tudi na internetu ni veliko otipljivih kontaktov, razen tisti, ko so včasih nezanesljivi ali pa enostavno cenovno nedostopni.
3: Zdaj na svojih potovanjih srečate takšne in drugačne ljudi, kulturne razlike sva seveda že omenila. Navajeni ste, verjamem, da že veliko stvari po senu, ko se recimo s takšnimi malo bolj surovimi stvarmi, kot so recimo plemena tukaj. Srečate in še kdaj čutite strah ali je to bolj samospoštovanje, radovednost?
4: Ta vedoželjnost je vedno prisotna meni, po drugi strani pa tudi spoštovanje do vsakega naroda, do vsake nacije, kamor prideš. Posod se naučim tudi nekaj njihovih besed, saj da znam pozdraviti, da znam tak vprašati, mogoče kakšne številke. To zelo cenijo in te potem tudi drugače tretirajo kot nekega običajnega turista, ker vejo, da si se potrudil za njih vsaj malo in je potem ta povezava in poznavanje malo lažje.
3: Ja, tako preveč pa ne bova povedala, ne? Kakšno anekdoto sem prepričana, boste povedali tudi na potopisu, ki ga pripravljate v knjižnici Lenart fotografij. Tudi verjamem, da ne bo manjkalo, tako da seveda povabiva, ne? Tudi naše poslušalke in poslušalce.
4: Ja, 18. v četrtek ob 6. zvečer knjižnica Lenart, dvorana od spodaj, spod je od zadaj, z parkiriščne strani, potopis Papua Nova Gvineja. Imam približno za uro in pol fotografij, nekaj tudi posnetkov. Malo se bomo tudi nasmejali, tako da vabljeni vsi, ki imate čas, ki vas to zanima, pa bomo potem še tam kakšno rekli.
3: Ja, zagotovo. Dani, so že kakšni načrti, želje za naprej?
4: Poletje je fajn doma, poletje bom doma večinoma. Ker vsi grejo na dopust in pol ima mir. Drugače pa za ta daljši dopust neke želje so, ampak še nič ni določenega. To začnemo razmišljati tam nekje septembra, da si potem tam za januar, februar ali pa marec tam nekje tisti čas potem zrezerviran stvari, pa imam pol čas o tem razmišljati, zdaj pa še mogoče ne.
3: Tako. V redu, torej potopisno predavanje četrtek 18. junij ob 18. uri, torej rekla sva v knjižnici Lenart, v predavalnici. Daniel Zorko vas bo sprejel in povabil pravzaprav v Papuo Novo Gvinejo, tako da lepo vabljeni. Dani, hvala za tale pogovor in lep pozdrav.
4: Ja, hvala tudi vam in vsem poslušalcem.

0: Še vedno smo z vami.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: V okviru projekta Povezani v praznikih bodo Vitomarci prihajajoči konec tedna zaživeli v znamenju kulture, tradicije, glasbe, predvsem pa druženja. Občina pripravlja proslavo ob dnevu državnosti in 20-letnici šole ter vrtca Vitomarci, pestro nedeljsko dogajanje za vse generacije in pa koncert priljubljene skupine Il Divi. Več o vsem tem nam bo povedala županja občine Sveti Andraž v Slovenskih Goricah. Z nami je prek telefonske zveze Darja Udler-Brlak. Lepo pozdravljeni.
3: Pozdrav vsem poslušalcem.
2: Ja, prihajajoči petek, sobota in nedelja, takole kar celi konec tedna, bodo torej pri vas pestri. Gre pa za dogajanje pod okriljem projekta, kot sem že v začetku menila, torej Povezani v praznikih. Morda nam za začetek pojasnite, zakaj pravzaprav gre.
3: Res je, mi smo prijavili preko CLLD oziroma tako imenovanih lasovih projektov, tudi en projekt Povezani v praznikih. Velik del tega projekta smo že uresničili in sicer z praznovanjem našega občinskega praznika, ki ga imamo v mesecu novembru in pa lučkami. Zelo znanimi tudi v mesecu decembru, tako da sedaj pa zaključujemo še z zadnjim delom, to je bistvo praznovanje dneva državnosti, ki nas čaka številne dogodke v tem vikendu, kot ste omenili. Torej, obeležili bomo kar tri pomembne stvari, dan državnosti, 20-letnico podružnične osnovne šole, Vitomarci in zaključek šolskega leta naših otrok.
2: Pravzaprav bo tole, kot sva že povedali, torej pod okriljem tega projekta, se pa mi zdi, da tudi sicer v občini poskrbite za kar pestro družbeno dogajanje. Samo spomnimo se recimo nedavnega Sandijevega memoriala, poleg tega imate številna društva, ki zmeraj pripravijo kaj zanimivega.
3: Ja, res je. Mi skozi vso leto nekako sodelujemo z društvi na različnih projektih, dogodkih. Moram povedati, da so naša društva, kljub temu, da nismo velika občina, številna in da tudi pripravljajo veliko dogodkov za tako za vse generacije, kakor tudi dejavnosti. Tako da mi smo zelo ponosni na to vsako leto ob tem času, pa nekako društva združijo svoje moči in tudi vaški odbori in v nedeljo bo tako ponovno že tradicionalna obara naša kuhanja, to pomeni tekmovanje v kuhanju piščančje obare, ker se res nekako združijo vsa ta društva in med sabo nekako v prijateljskem duhu tekmujejo v kuhanju obaro, potem seveda povabimo tudi vse obiskovalce. Letos bomo nekako nadgradili to tudi s tem, da bomo otvorili dve pomembne investicije, ki smo jih naredili v preteklem letu, torej otvoritev mostu in pa otvoritev bistvo opornega zidu pred cerkvijo.
2: Nedeljski program, če ste zdaj že tam začeli, zelo raznolik se mi zdi, ne, združili boste kulinariko, pa umetnost, ustvarjalnost in druženje tudi z najmlajšimi. No, tole tekmovanje v kuhanju obare, takšni dogodki so zmeraj zanimivi, se mi zdi, za obiskovalce. Predvsem zato, ker je potrebno potem, ko je skuhano, ne, tudi vse skupaj pojesti.
3: Ja, je res. Tri naše posebej, znani smo namreč tudi seveda po tem, da številni naše kmetje ravno gojijo piščance, tako da naša občina je zelo perutninarska občina in temu sled seveda tudi kuhanje piščančje obare. Imamo tudi seveda kaj pohanega, kot pri nas radi rečemo. Tako da ja, za vsakega nekaj in številni obiskovalci se vsako leto potem zgrnejo na to prireditev in seveda pojedo vse, kar naše pridne roke društev skuhajo. Tako da vsako leto je res pestro. Povabimo tudi, kot se že omenili, to pomeni vse naše otroke, tako da letos posebej za njih delavnice otroške, tudi likovna kolonija, kjer lahko vsi ustvarjajo, to pomeni vedute našega kraja od cerkve, čisto po želji, kako se odločijo. Imamo pa tudi eno delavnico, kjer bomo letos slikali prav našo Hrgovo domačijo in kot že omenjeno tudi seveda otvoritve.
2: Res zelo pestro dogajanje. Te otvoritve morda omeniva še most, torej v Drbetincih ste rekli pa oporni zid po cerkvijo. Kaj nam lahko o teh dveh investicijah poveste?
3: V bistvu gre za dve investiciji, ki sta bili sanirani iz neurje v letu 2023. Uspešno smo jih zaključili. Takrat se je nam poškodoval most, tako da cestno podjetje je bilo tam izvajalec. Tako da smo nekako most čisto

0: res deklarirana en velik zalogaj, velika investicija, nekako vsa leta se je to nekako počasi plazilo, sedaj pa viso v tistem neurju smo ugotovili, da pač to potrebno v takej meri sanirati, da je nastal oporni zid, kot ga vidimo danes, in tudi s tem smo nekako rešili to plazenje, kakor tudi zelo polepšali vhod v naš center občine.
1: Tako, povedali sva torej, kaj se bo v nedeljo dogajalo, gre vam pa na začetek, začnete torej v petek, takrat boste imeli proslavo ob dnevu državnosti in pa 20-letnici šole in vrtca Vitomarci. Lepa obletnica okrogla, torej šola in pa vrtec seveda pomemben prostor za razvoj in pa vzgojo vaših najmlajših nadobudnežev.
0: Je res. Mogoče 20 let življenja stavbe ni veliko, ampak v življenju ljudi pa, če nekako pogledamo, pomeni kar celo generacijo in v teh 20 letih je skozi to našo šolo složi veliko, veliko otrok. Čez to skupno nekako po generacijah, če gledamo, nastala so zagotovo prijateljstva, številni spomini, zgodbe. Mi smo zelo ponosni, da je naša šola nekako lahko rečemo majhna. Gre za podružnično šolo z 6 razredi in mislim, da je to ena zelo velika prednost, kajti imamo majhne oddelke, nekako vsi skupaj sodelujemo, se poznamo, vse skozi zagovarjamo, seveda tudi, da so otroci naše največje bogatstvo in posebej na podeželju ni nekako samoumevno, da se rojeva dovolj otrok, pri nas hvala Bogu še zadnja generacija je tako, tako da vedno znova polnimo našo šolo z novimi generacijami. Mogoče še omenim tudi to, da že vrsto let vsem tem otrokom, ki se nam rodijo, podarjamo lipe. In v zadnjem desetletju smo zaradi naših otrok zasadili že skoraj 200 lip in tudi na petkovi prireditvi bomo podarili našim občanom 50 novih mladih lip. Se si želimo nekako in stremimo k temu, da skrbimo tudi za okolje, ki so za naše čebele in verjamem, da bodo to lipe zasadili in da bodo rasle skupaj z družinami in seveda spominjale na ta lep dogodek.
1: Zelo lepo. Tako, proslava ob dnevu državnosti torej in pa te 20-letnici šole in vrtca Vitomarci v petek 19. ob 17. uri igrišče pri podružnični šoli. Potem v soboto takrat bo pa nekaj za dušo, kaj ne?
0: Ja, res je, v soboto pa čisto sproščen koncert glasbene skupine je Divje. Gre za bistvo razširjeno zasedbo, pravi šov s plesavkami, bistvo ansamblom. Poudarimo, da je brezplačen stop, tako da resnično lepo vabimo vse skupaj na prijetno, sproščeno večerno druženje. Gre za odprt dogodek, bo na igrišču, pod večernim nebom. Tako da verjamem, da bo nam vreme služilo, koliko kaže napoved in resnično vsi lepo vabljeni, da se udeležite tudi sobotnega koncerta.
1: Tako kot smo že povedali v začetku, v Vitomarcih torej ta konec tedna poln kulture, tradicije, glasbe, predvsem pa prijetnega druženja, to je nekako tudi cilj vseh teh dogodkov. Gospa županja, najlepša hvala za tole javljanje in se vidimo torej ta konec tedna v Vitomarcih.
0: Lepo vabljeni, hvala.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.

0: Morda ste preslišali
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: V današnji oddaji aktualno pogovor s Simonom Fridlom. Je sovodja otroške folklorne skupine Destrnik, mentor odrasle folklorne skupine pri društvu Kmetic in gospodin Destrnik ter podpredsednik kulturnega društva. Maja Glasar-Bedenik bo z njim spregovorila o povezovanju različnih generacij skozi kulturo, spodbujanju ljubezni do folklore in skrbi, da tradicija ostaja živa tudi med mladimi. Kako ga opišejo tisti, ki ga poznajo? Aktiven, inovativen in predan kulturnik, ki mu ne zmanjka energije za nove projekte in izzive. Ostanite v naši družbi.

0: Ja, v ta pravem trenutku ste z nami. Radio Slovenske Gorice.
1: Ples, organizacija, disciplina. To so ene take tri besede, ki opisujejo mojega gosta, Simona Fridla, ki ima kar nekaj nazivov, ne? Prej je dejal, da so ti nazivi kar močni, ne? Da jih ima že kar veliko na svojih ramenih, ampak vendar le nekaj jih pa bomo le omenili. Torej, so vodja otroške folklorne skupine Destrnik, mentor odrasle folklorne skupine pri društvu kmetic in gospodin Destrnik, potem tudi podpredsednik kulturnega društva Destrnik in še bi lahko naštevali njegovo udejstvovanje na različnih področjih, predvsem ohranjanja plesne ljudske dediščine, torej v različnih skupinah. Torej, bom dejala, zelo aktiven, inovativen in discipliniran kulturnik. Simon, lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav.
1: Zdaj le sem tako naštela kar nekaj, ne? Pa če bi dejala s temi besedami, ko sem vas opisala, torej inovativnost, lokalna pripadnost, pa disciplina. Kako bi se vi zdaj le z malce več, bom dejala, samostalniki, pridevniki in glagoli takole opisali?
2: Jaz mislim, da smo povedala res precej nazivov, ampak to so le nazivi in to so le pridevniki pa samostalniki in kot ste povedali, ampak vse skupaj lahko povzamemo samo z eno besedo in to je kultura oziroma kulturnik. Tako da, kot smo že prej slišali oziroma kot večkrat slišimo, da narod brez kulture je tudi narod brez osebnosti in to je tisto, kar združuje vsa ta področja, na katerih delujemo oziroma ki nas ne nazadnje veselijo in v prve vrsti povezujejo.
1: In so seveda tista, ki nas opredeljujejo ne nazadnje. Ne? Tudi vaša poklicna pot je verjetno malce, vse na nekih sferah malce povezana z tem, da Slovenci izhajamo predvsem iz kulturnih vrst, da smo si z kulturnimi aktivnostmi predvsem priborili to našo avtonomijo in samostojnost.
2: Seveda, ne, vse od naštetega oziroma od navedenega se povezuje ravno s tem ohranjanjem kulturne dediščine oziroma lepe slovenske besede, tako v pesmi, besedi, govoru, tudi narečju in plesu.
1: Na nek način, ne, Slovenci smo si želeli avtonomijo, dobili smo jo, kar je prav, ne, tamle bom dejala že v času Vodnika, pa Cojza, pa potem seveda gospod Prešeren in vsi naši gospodje, Cankar, Tavčer in tako naprej, so zelo pomembno vplivali na to, da danes mi govorimo slovensko. In takrat, zakaj sem tole omenila, takrat so se pa ti gospodje, pa imajo nekaj skupnega, ne? Predvsem prihajajo iz vaškega okolja, slovenskega vaškega okolja in kot otroci so se seveda igrali, imeli lepo, kakorkoli so živeli. Otroci vedno tudi v najhujši stiski najdejo neko dobroto igro in neko veselje in tudi oni so krepili, bom rekla, slovenstvo ravno preko tega, da so spoznavali različne igre, pa kakšen ples, pa tako naprej. Ne? In to je, zakaj sem to navezala, ne? To je tudi vaša dejavnost, ne? Da ste se odločili, da svoje znanje, ki ste ga pridobili, bom rekla, z delovanjem v različnih društvih in asociacijah, bili ste tudi član Akademske folklorne skupine študentov Mariboru, kjer ste se kalili, potem ste bili član folklorne skupine folklornega društva Rožmar in Dolena, kjer ste si prav tako krepili svoje znanje, obiskali različna izobraževanja in pa seveda združili vso to znanje, ki ga imate za to, da ga danes prenašate na otroke, na otroško folklorno skupino. Pa bom dejala, veliko krat slišimo, da imamo veliko otroških folklornih skupin, pa tako naprej, pa tako naprej. Kaj je tisto tako posebno, kaj vas dela posebnega? Torej, kaj vašo otroško skupino dela posebno in zakaj otroci s takšnim veseljem prihajajo?
2: Jaz mislim, da je treba na začetku še najprej povedati, da prvi korak v smeri folklore je pa bil v otroški folklorni skupini kulturnega društva Destrnik in sicer otroški skupini, ki deluje trenutno več kot 20 let. folklora pa ima na Destrniku že več kot 40-letno tradicijo. Ne? Mogoče veliko krat slišimo, da se recimo otroci ne želijo vključiti v kakšne podobne sfere, ampak recimo vse pri nas takšnih izkušenj s tem nimamo. Ne? V otroški skupini deluje trenutno 19 otrok, ekipa se je iz lanske sezone v letošnjo izjemno povečala in tukaj gre v prvi vrsti zahvala mentorici, ki vsaki teden z njimi dela in sicer tudi Grabušnik. Jaz pa sem tukaj potem bolj za kak strokovni del oziroma ta koreografsko postavitev pa to. In otroke enako kot tudi druge starostne skupine v prvi vrsti druži veselje in druženje, šele potem je ta ohranjanje kulturnega izročila, ki se nekako skrije malo od zadaj za to igro, za to plesom, za to razigranost, ampak vseeno pa ostane potem naprej tudi za starejše generacije. Glede na srečanja otroških folklornih skupin, ki jih tudi pripravlja javni sklad, mogoče vidimo, da najpogosteje so skupine ustanovljene oziroma delujejo znotraj osnovne šole, ker so tudi mentori že vključeni v delovni proces, plačilo prejemajo, tudi šola zagotavlja nekaj izobraževanja, mogoče so pa kulturna društva tukaj malo na stranskem tiru in ja, smo zelo veseli, da je pa nam uspelo nekako ohraniti to tudi znotraj te prosvetne kulturne dejavnosti. Seveda, z otroci probamo vsako leto najti neko idejo, nek običaj, nek motiv, ki bi ga povezali v to igro, v petje in v ples in letos zaradi tega, ker imamo nekako široko starostno skupino, je bil nek konflikt predstavljen na odru med mlajšimi plesalkami in plesalci ter med starejšimi plesalkami, ki pa se seveda na koncu zaključi z skupnim plesom oziroma z skupnim povezovanjem. In ja, mislim, da je tudi dobro delo in ta zanos pa veselje je obrodilo sadove, da smo dosegli tudi regijski nivo nasrečanih otroških folklornih skupin.
1: Konflikt ste dejali, ne? Konflikt je danes beseda, ki jo veliko krat premočno uporabljamo, ampak vendarle, kadar konflikt, hočem postaviti otroke za vzgled, ne? Kadar konflikt preseže to negativnost in negativno razmišljanje in postane samo potisk temu, da pa spoznamo, da vsi govorimo isto, vendar le z drugačnimi besedami, ne? Potem to upišemo in postane skupna zgodba, pa je vredno, ne, posebej, če se otroci od tistih najmanjših, pa do tistih malce starejših, še vedno podružijo med sabo in jih vidimo. Dejali ste, da se vam zdi, da so kulturna društva malce tule deprivilegirana oziroma malce podhranjena, kar se tega tiče, ker vemo, ja, veliko je otroških folklornih skupin, ki so v osnovni šoli ustanovljena in tam tudi ostanejo. Ne? Potem pa tale, bom dejala, tale kader, ne, ki bi se kalil naprej, pa kar pobegne. Ne? Tam za srednjo šolo se kar izgubijo, tako da je naloga v kulturnih društvih kar močna, da to tudi obdržijo.
2: Ja, res je. Najtežje je morda potem ohraniti mlade. Ne? Če mi odidemo, ne, tudi recimo v mojem primeru študirati v Ljubljano ali pa v srednjo šolo že nekam dlje, pa si tam čez teden v dijaškem domu, ne vsak mlad, ki pride rad čez vikend domov, bo šel mogoče v soboto ven, v nedeljo pa že roma nazaj v študijsko ali pa izobraževalno središče. Ne? Tak da tu je ta težava mogoče, da bi te otroke ohranili, ampak še vedno imajo možnost tudi v študijskih središčih iti plesati, ne, to tudi vidimo, recimo pri akademski folklorni skupini študent, ne, ker res poveže tudi v mestu ljudi iz tega okolja, ki so mogoče prej plesali kot majhne, ne, ampak saj tako kot smo se mi, se tudi lahko še vedno vrnemo nazaj, ali pa še vedno nekako doprinesemo tudi kasneje, ko smo to dali že čez.
1: In seveda svoje znanje plemenitite, ga predajate, ne, kar je zelo dobro in kar ste tudi povedali, da se je pri vas letos izkazalo kot odlično, kajti res ste dosegli regijski nivo in seveda za to vam čestitamo. Lepa zgodba in upam, da v prihodnjih letih pa se še pokažete na odrih državnih tehle srečanj javnega sklada, da predstavite vašo bom rekla, mikrolokalno tradicijo in pa kako otroci se odzivajo na zgodbe kraja in pa časa, ki ga seveda ponudijo. Otroška folklorna skupina ste dejali 20 let, v 20 različnih generacij, koliko teh otrok se še potem vrača, bom dejala, v teh 20 letih, če bi pogledali, kako ste vi, kako so vaši soplesavci iz tistega obdobja, ali so še prisotni, ali vidijo, bom rekla, neko prihodnost tudi v tem.
2: Ja, mislim, da so kar določen odstotek generacija ohranil stik s folklorno dejavnostjo, ne, tudi če pogledam po svoji generaciji še kar precej aktivnih plesalcev tudi v drugih skupinah. Prihajajo pa sedaj tudi konkretno k naši otroški skupini že kakšni vnuke ali pa predvsem hčere oziroma sinovi nekdanjih plesalcev, tako da tudi ti se vključujejo ali recimo v naše društvo ali pa v konkretno tudi druge folklorne skupine, tako da če seme pade na plodna tla, obrodijo bilo sadov, tako da ne glede na to, kje se potem to seje, seme seje naprej.
1: Ja, dobra prispodoba bi dejala, ne? Če posejemo dobro pšenico, dobro seme, dobimo tudi dobro letino, ne? In ja, menim, da folklorniki smo dobro sejali, da danes je žetev kar plodna, če že tako, ne? Ampak vseeno, kaj bi še povedala o otroški folklorni skupini iz Destrnika, tako, kje se predstavljajo, a imajo namen kam iti letos, a boste bolj se ukvarjali samo v lokalnem okolju?
2: Ja, skupina je res zelo raznolika, ne. To moramo povedati, da so otroci od 4. leta, se pravi vrčevske in tiste, ki so že 8-9 razred, tako da ta skupina je res zelo pestra, tako da tudi vaja se temu prilagodijo, ne. Postavitev je bila letos sicer skupna, drugače pa plešajo v ločenih terminih s posameznimi vajami. V društvu smo tudi veseli, da imamo urejeno kostumsko podobo oziroma, da je dr. Marija Makarovič naredila tukaj tudi terensko raziskavo, tako da tudi ta del je nekako poskrbljeno, čeprav se vedno znova trudimo, da bi uspeli na infrastrukturnem oziroma na tem področju še kaj doseči oziroma dodelati, ne, se vemo, kostume in to se z leti uniči ali pa pridejo kakšne druge neprilike, kot je recimo pred kratkim vdor vlage v fundus in pač take stvari potrebujejo več časa, da se popravijo oziroma da jih vrnemo nazaj tam, kjer so bile.
1: Ja, to so pa tiste druge stvari, ne, s katerimi se spopadamo, ne? Da je pravilno, da lahko pridemo seveda do tega in obstajamo tako, kot smo. Destrnik poje, pleše in igra je verjetno tudi zelo zanimiv za otroke oziroma za tiste najmlajše, pa malce večje, da pokažejo, ne, se tudi njihova, bom dejala, zgodba odseva, ne, ker publika vedno najde kakšno projekcijo samega sebe tudi v teh igrah.
2: Ja, res je, prej, ko smo govorili o tem konfliktu, ne, danes je veliko neprilik v svetu in vsi ljudje imajo polna usta miru in miru. Res ja se strinjam, da včasih govorimo kak drug jezik, ampak ples ali pa kultura je pa lahko tisti povezovalni element, ki preseže okvir tiste besedne govorice. In ja, tudi povezovanje društev in različnih sekcij je v tej prireditvi Destrnik poje, pleše in igra ravno ta poglavite namen, da se torej predstavijo vse generacije, vse skupine, ki delujejo v našem kraju in pa seveda vedno povabimo tudi kakšne goste.
1: Tako da se otroci med sabo spoznavajo, dobijo kakšno, bom dejala, spodbudno misel, besedo in pa dejanje. Simon Fridl, verjamem, da bomo še se srečali, kaj ti lepo je, da ljudsko izročilo in ohranjanje ljudskega izročila na Destrniku živi. Da znate povezati tako od tistih starejših generacij z mladimi. Kaj ti bom dejala takole? Pšenica je najlepši cvet. Pa s tem bi se verjetno vsak kmet z mano strinjal. In to izhaja iz ene stare modrosti, stare zgodbe, kjer je mladenič ohranil svojega očeta, ko je kralj zapovedal, da pobijajo oziroma umorijo vse starejše ljudi. In ko je moral upravičiti, zakaj je ga ohranil, je povedal ravno zato, ker ohranjam modrost. In to je tisto, seveda, kar šteje, tale most modrosti in, bom rekla, mladostne igre in entuzijazma je

0: povedati, da so to res starejše gospe, ki so kar nekaj časa vztrajno priganjale k temu, da bi rade plesale, pa nikoli ni bilo primernega časa. No in sedaj je že drugo leto, ko smo spostavili to skupinico, res presegli so oziroma smo vsa pričakovanja. In nikoli ne gre samo za ples, ne gre res za smeh in včasih morda trpijo bolj tudi mišice na obrazu kot mišice v nogah, tako da to je ta ključen namen. In pa seveda ženske so prignale zraven svoje gospode, tako da tudi one ne ostanejo doma, tako da je skupinica res zelo heterogena in res povezuje to izročilo, ki pa se mogoče tudi glede na ostale folklorne skupine ali pa v tem hitenju po više, hitre in močne nekoliko izgubi. In iskreno sem tudi jaz to v svojem folklornem življenju pričel počasi pogrešati, ta duh tega, da res pridemo plesati z veseljem, ne zato, da je le dobra tehnika, da dobro izgleda, da se pokažemo, da smo lepi, da je vse natančno, ampak da res odplešemo z veseljem, pokažemo to, kar smo se naučili in da se v prvi vrsti zabavamo.
1: To se ne bi morala bolj strinjati, kajti ples mora imeti dušo, kajti če duše ni, nam obstaje samo prazna posoda. A je tako?
0: Ja, res je. Seveda je tudi tehnika, tudi ostale stvari so pomembne, ne? Tako kot pri vsakem športu je pomemben tudi nek trening, ampak vse tudi to je pač čar kulture, ne? Da lahko delamo kar hočemo, kje hočemo in pač v različnih skupinah ali oblikah. Ne? Pač tiste, ki želijo recimo ostati del ne vem, tekmovalnih ali pa srečan javnega sklada, se lahko na nje prijavijo, ni pa to popolnoma nobena obveznost, ne, tako da vsak lahko dela, kako želi, ne.
1: Prepuščeno vsakemu, ampak najbolj pomembno je, da človek v sebi začuti, da to ohranja, to dela z veseljem, da se rado druži in da seveda ne ostaja nekje v svojem majhnem svetu, ampak svoj veliki svet deli tudi z ostalimi ljudmi. Hvala za pogovor.
0: Hvala vam, mogoče pa še na koncu par spodbudnih besed. To društvo kmetic in gospodin, ki sedaj pleše že drugo leto, članice in člani prej nikoli niso plesali folklore, tako da želim povedati, da nikoli ni prepozno in tudi, če si želite v življenju nekaj preizkusiti, pa tudi, če je to kasneje v penziji, dajte.
1: Zelo dobro. Torej, Simon Fridl, hvala za pogovor in za vse spodbude misli, besede in dejanja. Hvala.
0: Hvala vam.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, pa se uprimo na to Simonovo misel. V življenju nikoli ni za nič prepozno. Vedno je možnost, vedno je priložnost in vedno je čas, da naredimo to, kar si želimo in da naredimo to, za kar smo se rodili in kar je vredno. Želim vam prijetno poslušanje.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.

0: Črna tema, rano jutro. Vse je mirno, vse še spi. V eni hiši skozi okno prva lučka zažari. Lučka je zelene barve, na tranzistorju gori. Radio v zgodnji uri dobro jutro vam želi. Zdaj Natalija se javlja. Mojca z vami bo čez dan. Romana se zvečer poslavlja, ker Gregec je preveč zaspan. Max se z muziko ukvarja, Darko z žogo privihra, Tilen kamere nastavlja, Bogdan jako se smehlja. Nejca bo zamenjal Tilen, ker Tilena imamo dva. Lučka pa bo ugasnila, ko še Irena bo odšla. Črna tema, noč prišla je, dan se je odpravil spat. Na radiju smo vedno z vami, zdaj skupaj gremo vasovat.
1: Radio Slovenske Gorice.

0: Kmetijska zadruga Ptuj.
1: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.

0: Morda ste preslišali.
1: Razkrito med platnicami.
2: Za majhne in velike.
1: Od črk do pike.
2: Naravnost, sveže in iskreno.
1: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
2: Izberemo in beremo za vas
1: v knjižnici Lenart.
3: Smo tik pred koncem šolskega leta. Tudi v delovnih okoljih se čuti poletni utrip. Misli nam uhajajo k dnem, ko bomo odšli na dopust. Kjerkoli ga bomo preživeli, naj nam bo lepo. In naj bo del naše prtljage tudi vsaj ena knjiga. Lahko tudi revija, križanke, sudoku zveščič, bralnik elektronskih knjig in audiobook aplikacija za brezplačno izposojo zvočnih knjig na telefonu. Danes vam bo predstavila dva zanimiva romana. Prvega izpod peresa tujega avtorja, drugi je delo Slovenke. Oba sta primerna za prostočasno poletno branje. Še pred tem pa vas povabimo na sproščujoč večer v četrtek 18. junija ob 18. uri, ko se bomo v družbi Danija Zorka iz Crkvenjaka skozi potopisno predavanje sprehodili po svetu. Papua Nova Gvineja je ena izmed resnično neodkritih dežel v Tihem oceanu. Dan je izkušen popotnik, ki sicer dela na področju lokalnega turizma tudi doma. V njegovi družbi bomo obeležili 64. obletnico ustanovitve knjižnice. K ogledu pa vabi tudi razstava Skodelica lepih slovenskih besed, ki smo jih zbirali od 10. maja do 10. junija ob 150. obletnici rojstva Ivana Cankarja. Ja. Sedaj bi se pa prilegla skodelica Cankarjeve ali pa ledene kave, medtem ko bom jaz razkrila vsebino izbranih romanov. Jeffrey Archer je eden bolj uspešnih angleških pisateljev. Njegova dela so išla v več kot 47 jezikih v 114 državah in naposled dosegle tudi nas. Roman Ko bo čas dozorel obeta nadaljevanje, saj se podnaslov glasi Prvi del kronike družine Clifton. Navdušil bo tiste bralce, ki vam v družabnih romanih prija ščepec zgodovine. Bralca avtor popelje v angleško ladjedelniško mesto v prvi polovici 20. stoletja. In prav v pristanišču svoj čas najraje preživlja protagonist romana, Harry Clifton. Leta je očeta izgubil že v otroštvu. Pravijo, da v vojni je to morda ne drži čisto, če lahko sklepam iz namigov posameznih oseb. A Harryja kmalo spoznamo kot bistrega in hitro dojemljivega mladeniča, na katerega je mama zelo ponosna. Tako zelo, da bi sprejela vsakršno delo, samo da bi lahko obiskoval boljše šole in dosegel količ. A zato je potrebno kaj več od materine vneme. Harry se izkaže za odličnega učenca, ko ga pod svoje okrilje vzame pristaniški čudak Tar, ki biva kar v samem starem zabojniku. Harry o prestopu šolskega praga spozna dobra prijatelja, genialnega Denkisa in Jigsa. Zaveda se, da so družbene razlike med njimi vidne, a to jih ne ovira na poti šolanja, ker pomagajo drug drugemu. Legilesov oče nikakor ne mara Harryja in njegovo družbo odkrito zavrača. Za naslednji roman pa velja. Če bi zgodbo ugledali na filmskem platnu, bi jo poimenovali Žajfnica. Pri Cankarjevi založbi je leta 2025 išlo delo Petre Hulje Ujave z naslovom Najboljše šele pride. Gre za iskanje same sebe in občutka tiste prave ljubezni. Že 20 let dela kot novinarka, prevajalka in urednica je za otroke izdala zdravilne zgodbice v dveh delih. In je v svojem prvem romanu ubrala sproščen slog in protagonistko Kristino poslala na pot, na kateri se je morala znajti čisto sama. Saj po pobegu z lastne poroke drugače skoraj da ni šlo. Neznanec v postelji med dekliščino je bil najverjetneje znak, da mora usodo vzeti v svoje roke. A prav lahko, da tudi z neznancem ne bo šlo zlahka. Prisluhnimo odlomku. Saj veš, da te ne bi nikoli prizadela, zamrmram v njegov prosni koš. Moraš mi verjeti, da si zame edini. Samo to sem hotel slišati, ljubljena, odvrne. Prav čutim, kako od olajšanja zapre oči. Zaprem jih tudi jaz, prav tako od olajšanja. A najni olajšani si nista podobni, niti za pikico. Roman je šel v zbirke Razmerja in nam z naslovom Najboljše šele pride napoveduje svetlo prihodnost. Naj bo res tako. No, v bližnji prihodnosti pa je tudi 1. julij, ko knjižnica Lenart preide na poletni delovni čas. Tako gre v ponedeljek od 8. do 15. ure, v torek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 18. ure, torej najdlje, v četrtek ponovno od 8. do 15. ure, v petek od 8. do 13. ure in v soboto zaprto. Ta delovni čas velja do 31. avgusta. Zunanja izposojevališča so v juliju in avgustu zaprta. Vabljeni po branje, pomaham iz studija in zaželim uspešen zaključek vrtčevskega in šolskega leta, študentom uspeha na izpitih in doživete počitniške dni.

0: Morda ste preslišali.
1: Razkrito med platnicami.
2: Za majhne in velike.
1: Od črk do pike.
2: Naravnost, sveže in iskreno.
1: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
2: Izberemo in beremo za vas
1: v knjižnici Lenart.
2: Pozdravljene, drage knjigoljubke in knjigoljubci. Danes pa nekaj za ljubitelje stripov. V knjižnici Lenart izposoja stripov za mladino iz leta v leto narašča. Res pa je, da tudi založniki vse več izdajajo in prevajajo stripe tako za mladino kot odrasle. Saj poznate Mikija Mustra, Tintina, Pasjega moža in še številne druge. Kay O'Neill je ilustratorka in pisateljica iz Nove Zelandije. Večinoma piše nežne fantazijske zgodbe za mlajše bralce. Pri založbi Grlica je bila pred kratkim izdana trilogija stripov Čajni zmaji. Prvi v zbirki je društvo Čajni zmajev, sledita še festival Čajni zmajev in tapiserija Čajnega zmaja. Čajni zmaji so majhna, udomačena pasma zmajev, ki na svojih rogovih goji čajne liste. Vrsta čaja je odvisna od zmaja,

a jim manjka njihova sposobnost preživetja. Zato imajo visoka pričakovanja glede nege in pozornosti ter postanejo zelo živčni in zaskrbljeni, kadar so ločeni od svojega skrbnika. Čajni zmaji so zelo dolgoživa vrsta in lahko ob dobri negi živijo več kot 1000 let. Vzreja čajnih zmajev je zelo posebna in prav zaradi tega so se po vsem svetu oblikovala društva čajnih zmajev za izmenjavo izkušenj, znanja in spretnosti. Glavna hrana čajnih zmajev so korenovke, žuželke in sadje. Hranijo pa se tudi z zelišči in zelenjavo, začinjenjo z začimbami, ki okrepijo in poudarijo želeni okus svojega čaja. Sladkarije pa za čajne zmaje niso priporočljive, so vir slabega počutja. Tudi laktoze ne prenašajo najbolje. Zagotovo pa čajni zmaji potrebujejo zabavo, so izjemno radovedni in svojega lastnika ves čas spremljajo pri vsakodnevnih opravilih. Izjemna lastnost listov čajnega zmaja je, da ohranjajo spomine in izkušnje, ki jih čajni zmaji deli z lastnikom. Poznamo več vrst čajnih zmajev, na primer kamilični čajni zmaji so sproščeni in zaspani, so najbolj obvladljiva vrsta za novopečene skrbnike, saj so tako sproščeni in brezskrbni, da jih je težko vznemiriti. So pravi zaspanci, saj namreč spijo kar 18 ur na dan. Ingverjevi čajni zmaji so previdni in občutljivi ter zelo dojemljivi za čustva in razpoloženja drugih. Bojda, da lahko zaznajo bolezni pri ljudeh in poskušajo jih na to tudi opozoriti. Metini čajni zmaji so veseli in prijazni, a izjemno zahtevni. Potrebujejo nenehno spodbudo in naklonjenost. So pa odlični družinski člani, saj imajo radi majhne otroke. Orli kraji čajni zmaji so premišljeni in tihi. Raje gledajo in opazujejo, kot da bi se utikali v zadeve svojega lastnika. Ko mislijo, da jih nihče ne gleda, pa počnejo vse mogoče neumnosti. Obstajajo tudi alpski čajni zmaji. Mednje spadajo slezovi čajni zmaji. So robustna sorta čajnega zmaja, ki ljubi sneg in zimske aktivnosti. Čajni zmajev je seveda še več. Spoznali jih boste v stripovski zgodba v 3 delih. Že v prvi spoznamo deklico Greto Kovaško vajenko, ki na tržnici reši izgubljenega čajnega zmaja in ga vrne prijaznima lastnikoma čajnice Hazel in Eriku. Med njimi se rodi pravo prijateljstvo. Obenem Greta spozna njuno tiho in plašno varovanko Minet. Skupaj se prepustijo umetnosti nege čajnih zmajev. Čajni zmaji so priljubljena serija stripov in grafičnih romanov s čudovitimi ilustracijami in zgodbami, ki pomirjajo. Zmaji sploh niso pošasti, temveč majhna, radovedna bitja, ki živijo sožitju z ljudmi in skrbniki. Za vse oboževalce stripov, zmajev in fantazijskega sveta. Pa nasvidenje do prihodne oddaje.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dragi ljubitelji domače glasbe, danes vam predstavljamo novo skladbo mladega in energičnega ansambla Wow iz Smislinje in njene okolice. Zasedbo povezujejo ljubezen do narodno-zabavne glasbe, prijateljstvo in želja po ustvarjanju dobre volje, kar se odraža tudi v njihovi najnovejši pesmi z naslovom Ker si z mano. Ansambel Wow sestavljajo vokalista Urška Podjavšek in Erik Oder, kitarist Vid Slemenik, harmonikaš Urban Rotovnik, basist in baritonist Rok Jamnikar, ter bobnar in tonski tehnik Urh Rožar. Mladi glasbeniki že vrsto let nastopajo po Sloveniji in nabirajo nepozabne izkušnje na odrih in praznovanjih. Pomemben mejnik na njihovi glasbeni poti je bil tudi nastop na festivalu narodno-zabavne glasbe Števerjan 2025, kjer so se predstavili širšemu občinstvu. Nova skladba Ker si z mano je poskočna polka, ki bo zagotovo razveselila ljubitelje domače glasbe. Melodijo je napisal pevec Erik Oder, besedilo pa Viktor Štinjek. Pri aranžmaju jim je pomagal glasbeni prijatelj Gašper Kušar, skupaj pa so ustvarili pesem, na katero so zelo ponosni. Besedilo pripoveduje zgodbo fanta, ki je sprva nesrečen, nato pa spozna dekle, ki mu spremeni življenje. Od tistega trenutka naprej je najsrečnejši fant na svetu. Saj končno najde pravo ljubezen. Zdaj pa je čas, da prisluhnemo novi skladbi ansambla Wow, pred vami je pesem z naslovom Ker si z mano.

Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo, se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal o tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem pri tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi. Za slovensko glasbo.
5: Jan od ljubezni je ena sproščena, zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju vodaj gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem tudi v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Javno ljubezni je ena razporočena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal o tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Javno ljubezni je ena sproščena, zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

Prej pomembno, zdaj je butesto. Ko podolko imaš svoj dom in igraš se s kamenčkom, inhaliraš vsak atom.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: NOP. Nočni program Radia Slovenska Gorica.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP. Nočni program Radia Slovenska Gorica.

0: črna tema, rano jutro. Vse je mirno, vse še spi. V eni hiši skozi okno prva lučka zažari. Lučka je zelene barve, na tranzistorju gori. Radio v zgodnji uri dobro jutro vam želi. Zdaj Natalija se javlja. Mojca z vami bo čez dan. Romana se zvečer poslavlja, ker Gregec je preveč zaspan. Max se z muziko ukvarja, Darko z žogo privihra, Tilen kamere nastavlja, Bogdan jako se smehlja. Nejca bo zamenjal Tilen, ker Tilena imamo dva. Lučka pa bo ugasnila, ko še Irena bo odšla. Črna tema, noč prišla je, dan se je odpravil spat. Na radiju smo vedno z vami, zdaj skupaj gremo vasovat.
1: Radio Slovenske Gorice. Please.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, spet vodaj od petka do petka in sicer v tednu, ko je Slovenijo zajel prvi letošnji vročinski val. Temperature se v teh dneh približujejo 35 stopinjam Celzija, meteorologi pa napovedujejo, da bo vročina ostrajala vse do začetka julija. Vročinski valovi niso več izjema, ampak postajajo nova normalnost. Klimatologi opozarjajo, da se njihovo število in trajanje povečujeta, do konca stoletja pa lahko pričakujemo še dodatno občutno rast temperatur. Ob tem strokovnjaki seveda pozivajo k previdnosti, zadostnemu pitju tekočine in umiku v hladnejše prostore. Vročina pa je prišla ravno v času, ko se začenja brezskrbnejši del leta za otroke in mladino. Devetošolci so zaključili v tem tednu osnovnošolsko izobraževanje, prejeli zaključna spričevala in se z valeto poslovili od šolskih klopi. Za ostale učence se bo pouk končal prihodnji teden. Po mesecih ocen, preverjanj in obveznosti prihajajo počitnice, zaslužene počitnice, ki ostajajo eden redkih časov v letu, ko otroci zares zadihajo brez urnikov in rokov. A če je začetek poletja v znamenju sonca in zaključkov šolskega leta, je pogled v svet precej bolj zapleten. Največ pozornosti je ta teden pritegnil nepričakovan preobrat na Bližnjem vzhodu. Predsednika Združenih držav Amerike Donald Trump in Irana Masud Pezeškian sta podpisala dogovor o končanju vojne. Sporazum predvideva odprtje Hormuške ožine, postopno odpravo sankcij proti Iranu in nadaljnja pogajanja o iranskem jedrskem programu. Čeprav dogovor mnogi pozdravljajo kot korak k stabilnosti, se že pojavili številni pomisleki. Kritiki opozarjajo, da sporazum pušča odprta ključna vprašanja glede jedrskega programa in regionalne varnosti. V Washingtonu so nekateri republikanci predsedniku očitali preveliko popustljivost. V Teheranu pa del politične elite poudarja, da Iran ni odstopil od svojih temeljnih interesov. Kot pogosto pri mirovnih sporazumih bo tudi tukaj prava preizkušnja šele izvajanje dogovorjenega. Dogajanje spremlja tudi nenavadna zmeda glede nadaljnjih pogajanj. Napovedana srečanja v Švici so bila prestavljena, posamezni predstavniki pa dajejo različne izjave o nadaljnjih korakih. To kaže, da podpis dokumenta še ne pomeni nujno tudi trajnega miru. Tudi Evropa se sooča s svojimi političnimi napetostmi. Na Švedskem je parlament sprejel sporni zakon, ki omogoča oduzem dovoljenja za bivanje priseljencem, če oblasti ocenijo, da ne živijo v skladu z določenimi družbenimi normami. Na Madžarskem pa so poslanci sprejeli ustavni amandma, ki omejuje mandat predsednika vlade na največ 8 let. Gre za pomembno spremembo političnega sistema, ki naj bi preprečila predolgo koncentracijo oblasti v rokah posameznika. V Sloveniji je politično razpravo zaznamovalo glasovanje o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Državni zbor je podprl spremembe, ki med drugim ukinjajo volilno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Nasprotniki napovedujejo ustavno presojo in opozarjajo na vprašanje enakopravnosti ter vključevanja prebivalcev v lokalne skupnosti. Gre za razpravo, ki presega samo volilno zakonodajo. Odpira vprašanje, kdo pravzaprav so ustvarja lokalno okolje. So to zgolj državljani ali tudi tisti, ki v občinah živijo, delajo in plačujejo davke. Odgovori ostajajo politično in ideološko zelo različni. Medtem pa se številni prebivalci ukvarjajo predvsem s posledicami vremena. Po nedavnih neurjih bodo škodo ocenjevali že v 57 slovenskih občinah. Seznam prizadetih območij se ta teden še povečal. Oškodovanci zbirajo dokumentacijo, država pa pripravlja prve ocene škode. Tudi tukaj se ponavlja vzorec zadnjih let, na eni strani vročinski valovi, na drugi neurja, poplave in vse pogostejši ekstremni vremenski dogodki. Vprašanje ni več, ali podnebne spremembe vplivajo na naše življenje, ampak kako hitro se bomo znali na nje prilagoditi. Toliko o dogajanju tega tedna v svetu in pa doma v Sloveniji. Tudi danes pa večji del oddaje od petka do petka namenjamo lokalnim temam, ki imajo tudi sicer v našem programu pomemben prostor. Najprej gremo v Gornjo Radgono. Županja Urška Makotuš se bo na jesenskih lokalnih volitvah znova potegovala za položaj. Kot ključna razloga za kandidaturo izpostavlja nadaljevanje začetih projektov, podarila pa je uspešno ureditev občinskih financ.
1: kar velik izziv, kar se tiče zadolženosti občine in pa seveda likvidnostnega stanja. Danes po 3 letih lahko rečem in številke tudi so pokazale ob zaključnem računu, da se je finančne stanje občine Gornja Radgona izboljšalo. Seveda tukaj gre zahvala občinskemu svetu občine Gornja Radgona in pa predvsem tudi občankam in občanom, da nekako v teh 3 letih razumejo, da vse ne moremo postoriti čez noč. Ob nastopu županske funkcije sem prevzela kar nekaj, bom rekla, trdih orehov, na katere nisem imela vpliva in pa jih sedaj v 3 letih počasi tremo, bom rekla. Od stabilizacije financ sedaj imamo vzdržno zadolževanje. Skoraj 600 tisoč evrov smo manj zadolženi, kot ko sem nastopila s funkcijo. To jaz rečem, da je velik uspeh in pa predvsem tista pomiritev in pa zadovoljstvo, da imamo vzdržno zadolževanje in pa vsi projekti, ki tečejo, imajo svoj vir financiranja. Ali so to, se pravi, evropska sredstva, državna sredstva, nekaj seveda tudi na kredit, ampak kot rečeno, tako kot doma v gospodinstvo, ko imamo finance urejene, pošlihtane, če temu rečem, tako po domače, lahko lažje tudi spimo. To se mi zdi zelo pomembno.
0: V Lorencu na Pohorju pa so se spomnili 270-letnice prve omembe šolstva v kraju. Ob tem so odprli prenovljena šolska igrišča, s katerimi je občina izboljšala pogoje za izvajanje vzgojno-izobraževalnih, športnih in rekreativnih dejavnosti. Občina je za naložbo pridobila 500 000 evrov sofinancerskih sredstev Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport.
2: Gre za en lep projekt, ki bo izboljšal pogoje za šport in prosti čas v naši občini. Dela so v vrednosti 1 200 000 evrov, tako da to je pa takšen skupnosten projekt. Gre za velik projekt, ki ureja dober del ambienta osnovne šole Lorenc na Pohorju, ki skrbi, bi rekel, takšen skupnostni prostor pred samo šolo in potem obnavlja vsa igrišča v slabem stanju, torej rokomet, nogomet, košarka, odbojkarsko igrišče in pa igrišče za tenis. Temu dodajamo tudi kolopark in pa nekaj igral za popoldansko druženje otrok, starši, pa seveda vsa pripadajoča infrastruktura za pouk športa, torej tudi tekaška steza, potem povezovalne poti do parkirišč. Dejansko dobi okolica šole celovito novo podobo. Zadovoljstvo ob zaključku te investicije pa mislim, da vse splošno.
0: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina letos praznuje jubilej 90 let delovanja. Ob tem so v društvu povedali, da so zadnja leta za društvo pomenila intenziven razvoj, predvsem na področju investicij, opreme in infrastrukture, s katerimi so bistveno izboljšali pogoje dela in pripravljenost gasilcev.
3: December 2021 se je začel graditi novi gasilski dom. V 2022 smo že v garaže pripeljali novo gasilsko vozilo v GVC1 in pa potem 2023, ko je bil tudi slovesen prevzem gasilskega doma in vozila, hkrati 50. dan gasilca gasilske zveze Lenart. V letošnjem letu to še novo gasilsko vozilo GVM1, to je vozilo za prevoz moštva, tako da s tem zaobkrožimo naš voz park. Vesel sem, da smo tudi v teh letih nadgradili, dokupili veliko opreme. Seveda pa se oprema in vse drugo vsako leto posodablja. Žal je tudi tako, da veliko krat se na kakej intervenciji vidi, kaj še ti manjka, kaj še je treba dokupiti. In če so finančne možnosti, se potem tudi nadgradi kakva oprema ali pa karkoli.
0: Preden gremo k prihajajočim dogodkom, se oziramo v prejšnji konec tedna. Slovenske Gorice so takrat dihale v ritmu Trojica Festa. Letošnja izvedba je bila še posebej slovesna, saj je bilo osrednje dogajanje namenjeno praznovanju 20-letnice občine. Festival je v 4 dneh privabil več kot 20 tisoč obiskovalcev. Poleg glasbenega programa je Trojica Fest ponudil številne športne, kulturne in družabne vsebine. Obiskovalci so lahko uživali v lokalni kulinariki, športnih aktivnostih ter različnih zabavnih prireditvah, ki so skozi ves festival povezovale domačine in goste.
4: Jaz mislim, da je pomembno, da večina ponudnikov ali pa tistih, ki se ukvarjajo z turizmom, zaznava, da nas Trojica Fest v regijo pripelje ogromno število obiskovalcev. Letos jih pričakujemo do 30 tisoč in seveda ti ljudje nekje prespijo, nekje jajo, se oglasijo in vidim, da se ogromno ponudnikov sploh za spalne kapacitete obrača na nas in se nam zahvaljuje, da to počnemo, ker večina spalnih kapacitet je zasedenih že približno 2 meseca pred samim festivalom. To mi daje nek optimizem. Je pa seveda zahtevno. Jaz mislim, da je pomembno vedeti, da v organizacijski ekipi nas je zelo majhno število, veliko je prostovoljcev tričeno, ki so na festival ponosni, ki ga jemljajo za svojega in jaz mislim, da prav tukaj, kakorkoli je naporno, se čuti ta povezanost. Vsak ve, kaj počne, pa vsako dela svoje delo in rezultat je predvsem ta dobra energija, ki se razvija zdaj že 7 leta v času Trica Festa.
0: Zdaj pa gremo v Cerkvenjah, kjer se odvija cerkvenjaško poletje, živahno dogajanje v občinskem prazniku. Praznični dnevi prinašajo številna srečanja, kulturne in družabne dogodke, obenem pa tudi priložnost za zahvalo tistim, ki svojim delom pomembno prispevajo k življenju in razvoju skupnosti. Vrhunec praznovanja bo občinska proslava s podelitvijo priznanj. Ta konec tedna občina bo tudi letos, tam pa nagradila posameznike in društva za njihov prispevek.

Hvala tistim, ki svojim delom pomembno prispevajo k življenju in razvoju skupnosti. Vrhunec praznovanja bo občinska proslava s podelitvijo priznanj. Ta konec tedna občina bo tudi letos, tam pa nagradila posameznike in društva za njihov prispevek.

0: Hvala tistim, ki svojim delom pomembno prispevajo k življenju in razvoju skupnosti. Vrhunec praznovanja bo občinska proslava s podelitvijo priznanj. Ta konec tedna občina bo tudi letos tam pa nagradila posameznike in društva za njihov prispevek.
1: Za naše domače ljudi je to kot ena dobra možnost, da vidijo, se pa da v cerkvenjaku tudi kaj dobrega pridelate. Ne samo vina, tudi še kaj preostale kulinarike in ponudbe.
0: Praznovanju se pridružuje tudi Aeroklub Sršen Cerkvenjak, ki letos praznuje jubilej 25 let delovanja.
2: Daljnega leta 2001 je 7 zanesenjakov, sedaj tudi članov Aerokluba Sršen Cerkvenjak, ustanovilo klub. V bistvu takrat klub ni razpolagal ne z letiščem. Določeni ustanovitelji kluba so bili sicer piloti že, ampak potem je nekako zadeva šla dokaj rapidno navzgor. Našlo se je ustrezno zemljišče v dolini Brengove, oziroma konkretno v naselju Čagona, in iz prvotnih 400 metrov v letu 2004 registrirane piste je prešla kasneje v roku nekje slabih 6-7 let na dolžino 700 metrov, zdaj smo pa zadnji dve leti uspeli urediti vzletno pristajalno stezo, ki je dolžine 40x900 metrov. Ta nam služi odlično. Klub tudi se je v teh času kar številčno okrepil, obsega tri sekcije, to so modelarji, motorni padalci in ultralahka sekcija oziroma letalska sekcija, in nekako gradimo ta letalski šport v Slovenskih Goricah. Smo v bistvu na znotraj upravne enote Lenart edino to vrstno zletišče, mi rečemo manjše letališče, uradno zletišče, ja, ki je preraslo v obseg slovensko-goriškega aerocentra, ki pa ga bomo tudi krepili v prihodnje, ne, načrtov nam ne zmanjka.
0: In v soboto, torej že jutri, pripravljajo 15. letalski dan na vzletišču v Čagoni. Tudi letos bo ponudil pester program za vse generacije. Gre za dogodek, na katerem želijo obiskovalcem približati svet letalstva ter jim omogočiti neposreden stik z letali in piloti.
2: Naši obiskovalci lahko podoživijo tudi neposredno, si pogledajo letala od blizu. Dobro sodelujemo tudi z letalskim centrom, z profesionalnimi piloti, ki na ta dan omogočijo določenim obiskovalcem kakšen uvodni let. Številni obiskovalci ali pa vsaj nekateri se na koncu tudi odločijo za šolanje za pilota, namreč šola je neposredni bližini, to je v Mariboru, in na tak način se pod narekovaji rojevajo novi naši člani, novi piloti. Zagotovo boste podoživeli tisto, kar je bistvo veselje od doletenja, in na ta lep dan, kot se nam obeta, predvsem za ta muhast juni, kot mu sledimo, ne, se nam obeta lepa sobota, resnično mirna, brez nevetrona. Seveda vsi, ki pač imate to željo, vljudno vabljeni, da si pogledate našo aktivnost tudi v zraku. Pripravljamo presenečenje, ne, ki bo zanimivo za pravzaprav vsakega obiskovalca. Ja. Ne ostane mogoče skrivnost, ampak to je do sobote.
0: Od Cerkvenjaka pa k njihovim sosedom v občino Sveti Andraž v Slovenskih Goricah. Tudi Vitomarci bodo prihajajoči konec tedna zaživeli v znamenju praznovanja, kulture, glasbe in druženja. V okviru projekta Povezani v praznikih pripravljajo tridnevno dogajanje. Začenjajo danes, torej v petek, s proslavo ob dnevu državnosti in 20-letnici šole in vrtca Vitomarci.
3: Mogoče 20 let življenja stavbe ni veliko, ampak v življenju ljudi pa, če nekako pogledamo, pomeni kar celo generacijo, in v teh 20 letih je skozi to našo šolo šlo že veliko, veliko otrok. Čez to skupno nekako po generacijah, če gledamo, nastala so zagotovo prijateljstva, širili so pomini, zgodbe. Mi smo zelo ponosni, da je naša šola nekako lahko rečemo majhna. Gre za podružnično šolo z 6 razredi in mislim, da je to ena zelo velika prednost, kajti imamo majhne oddelke, nekako vsi skupaj sodelujemo, se poznamo, vse skozi zagovarjamo, seveda tudi, da so otroci naše največje bogatstvo in posebej na podeželju ni nekako samoumevno, da se rojeva dovolj otrok,

0: mladih lid, saj si želimo nekako in stremimo k temu, da skrbimo tudi za okolje, piso za naše čebele in verjamem, da bodo to lipe zasadili in da bodo rasle skupaj z družinami in seveda spominjale na ta lep dogodek.
1: Ta prireditev bo torej danes v petek na igrišču pri šoli, začela se bo ob 17. uri. S pestrim dogajanjem pa v Vitomarcih nadaljujejo tudi v soboto in v nedeljo.
0: V soboto pa čisto sproščen koncert glasbene skupine je Divje. Gre za bistvo razširjeno zasedbo, pravi šov s plesavkami, bistvo ansamblom. Poudarimo, da je brezplačen stop, tako da resnično lepo vabimo vse skupaj na prijetno sproščeno večerno druženje. Gre za odprt dogodek, bo na igrišču, pod večernim nebom, tako da verjamem, da bo nam vreme služilo, koliko kaže napoved in resnično vsi lepo vabljeni, da se udeležite tudi sobotnega koncerta. V nedeljo bo že tradicionalna obara naša kuhanja, to pomeni tekmovanje v kuhanju piščančje obare, kjer se res nekako združijo vsa ta društva in med sabo nekako v prijateljskem duhu tekmujejo v kuhanju obaro, potem seveda povabimo tudi vse obiskovalce. Letos bomo nekako nadgradili to tudi s tem, da bomo otvorili dve pomembni investicije, ki smo jih naredili v preteklem letu, torej otvoritev mostu in pa otvoritev opornega zidu pri cerkvi. Povabimo tudi vse naše otroke, tako da letos posebej za njih delavnice otroške, tudi likovna kolonija, kjer lahko vsi ustvarjajo. Imamo pa tudi eno delavnico, kjer bomo letos slikali prav našo Hrgovo domačijo in kot že omenjeno tudi seveda otvoritve.
1: Poletje v Lenartu pa bo tudi letos dihalo v duhu glasbe, umetnosti, druženja in prijetnega vzdušja pod odprtim nebom. Tradicionalne poletne prireditve Lenart že vrsto let bogatijo kulturni utrip mesta ter povezujejo obiskovalce vseh generacij od junija do avgusta. V juniju na Lenartu prevladuje glasba.
2: Letos praznujemo 20 let Lenarta, tako da je kar en lep jubilej. Dogodki so dobro sprejeti, dobro obiskani, tako da upam, da bo tako tudi letos. Saj na začetek je bil obetaven. Tisi so v redu, pa začeli smo s kratom glasbilkom, potem je navdušil muzik klub, potem skozi vikend je bil Veverički festival. Zdaj pa nadaljujemo ta vikend v soboto ob 8. parku pri Farski muzikanti. Koncert je posvečen ob 830-letnici Lenarta, potem v nedeljo ob 7:30 pa tukaj na trgu pod cerkvijo koncert slovensko-goriškega pihalnega orkestra MOL. Gostje pa so pevski zbor osnovne šole Lena. Tako da se obeta res lep dogodek in vabljeni. Potem pa naslednjo soboto spet vabljeni v park, večer ob 9, kjer nas bo navdušil Barik, glasbena skupina z zelo zanimivo etno glasbo od slovenske, balkanske, svetovne, tako da res vabljeni.
1: Za slovensko-goriškim pihalnim orkestrom je izjemno aktivno obdobje. V prvi polovici leta je orkestr namreč izvedel že skoraj 20 nastopov. V teh dneh pa se glasbeniki, kot smo že slišali, pripravljajo torej na tradicionalni koncert ob začetku poletja, na katerem bodo obiskovalcem ponudili preplet tradicionalne ter sodobne glasbe.
3: Ravno včeraj sem gledala malo te naše špile, koliko jih je bilo, in sicer zdaj do prve polovice leta se jih je zrastilo kar 17, torej 18 nas čaka v petek na prireditvi ob 830-letnici Meme Lenarta, potem je koncert, prej smo še v Crkvenjaku, tako da je pestro, torej vseh 20 špilov do junija, tako da ja, orkester je res izjemno aktiven, mislim, da vsako leto bolj. Mogoče se pozna tudi to, da ljudje želijo razna društva, občine, vseeno neko glasbo pihalnega orkestra na njihovih prireditvah, kar je v bistvu za nas kot tudi eno izmed društev v občini Lenart, kar pohvalno.
1: Verjetno je tukaj tudi pomembno, da ohranjate eno ravnovesje med tradicionalno in pa tudi sodobno glasbo. Se mi zdi, da imate kar nekaj takšnih, ki se potem občinstvo lahko kar zaboje malce kaj zraven.
3: Tako je, tudi letošnji poletni koncert bo tak, bi lahko rekla, kar večina glasbe, kjer bodo se našli tako mlajše generacije kot starejše, lahko bodo prepevali z nami in na zadnje tudi pevski zbor so naši gostje, tako da glasba je poznana, večinoma je slovenske, tako da očitko o tem, da slovenskih muzik ne igramo več toliko, letos ne bo. Upamo na lepo vreme, gostinska ponudba bo, lokalna hrana, pijača in pa seveda gostje pevski zbor osnovne šole Lenart. Skupna vaja je potekala v ponedeljek, otroci so zverzirani, vse skupaj štima z orkestrom, tako da bo res en lep skok v poletje.
1: Ja, to pa še ni vse od prireditev. V soboto namreč Jurovski oktet na trgu v Jurovskem dolu pripravljajo

0: Pripravlja že 13. srečanje oktetov in malih vokalnih skupin.
1: Pripravljamo koncert, ki bo na trgu, na prostem, če da lepa moče pod zvezam že proti koncu, ker začnemo v 20. uri in to se tam zavleče nekje do pol desetih, moče malo več, kak je odvisno, koliko je gostujočih. Letos jih imamo 9 skupin in se bo pesmi slišale vse, od ljudske do umetne, narečne, dejansko spekter, ki bo razveseljal vse občinstvo. Mislim, vsak bo najdel nekaj za sebe. Prihajajo k nam vokalna skupina Maurica iz Renine, društvo pevska skupina Prekmurci iz Tišine, ženska vokalna skupina Deteljica iz Raven na Koroškem, vokalna skupina a cappella Kut Rače iz Rač, moška komorna skupina Kut Lojza Aužner iz Gornje Rožnice, vokalna skupina Vivere, to je ženska vokalna skupina iz Slovenske Bistrice, kulturno društvo Trebanjski oktet iz Trebnjega, jurovski oktet iz Ruske Doloto domačine in zdaj še naknadno se je prijavila komorna skupina pevcev iz Smureka avstrijskega, to se pravi, da iz zamejstva. Lepo bi povabil vse ljubitelje slovenske pesmi, ker na odru se bodo predstavile vokalne zasedbe, ki bodo s pesmim izborom pesmi pričarale večer, harmonije, prijateljstva in ljubezni do petja. Srečanje bo priložnost za uživanje v bogatstvu slovenskega zborovskega in vokalnega izročila ter za prijetno druženje pod poletnim nebom. Naj vas ubrani glasovi okteto in mali vokalni skupini popeljajo skozi večer lepih melodij in dobrega razpoloženja.
0: Teden, ki ga zaključujemo, je prinesel prve resne poletne temperature, zaključek osnovnošolskega šolanja za devetošolce, pomembne politične odločitve doma in negotove mirovne poskuse v svetu. Dogodki so si na prvi pogled zelo različni, vendar jih povezuje skupna ugotovitev. Živimo v času hitrih sprememb, ko postajajo prilagajanje, odgovornost in dolgoročno razmišljanje pomembnejši kot kadarkoli prej. Pred nami so zelo vroči dnevi, zato strokovnjaki svetu, da se v najbolj vročem delu dneva zadržujemo v senci ali ohlajenih prostorih, pijemo dovolj vode in se izogibamo večjim telesnim naporom. Posebno pozornost namenimo starejšim, otrokom, kroničnim bolnikom, ki vročino težje prenašajo. Če se odpravljamo na pot ali v naravo, ne pozabimo na pokrivalo in pa zaščito pred soncem. Ja, poletje naj bo prijetno, predvsem pa varno. Ostanite v dobri družbi Radija Slovenske Gorice še naprej. To je bila oddaja od petka do petka. Hvala za pozornost.

0: petka do petka.
1: Naši oddaji od petka do petka lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.